0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det amerikanske militæret retter en kraftig militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommand CENTCOM på X. Angrepene en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuzstredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer såret, og en sendt til sykehus. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Svan vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om dette på NRK.no. Intervjuer her var Runar Henriksen Hjørstad. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken at nettet ikke godt nok utbygd. Hvis ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Vi hører samferdselsdirektør Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
3: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
4: Jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår og be om at det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt. At vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Og det sa til slutt leder Jonas Ali Ghanizadeh i hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlemmer var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten. Det melder landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Dorud.

min hør går til dem som har vært ned i veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv og hvor

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Det amerikanske militæret har rettet en rekke kraftige militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer er utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer er såret, en er sendt til sykehus, og tidligere på kvelden angrep russiske raketter havnebyen Odessa. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlemmer var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten, ifølge landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. Flyet var på vei fra de Forente arabiske emirater og sendte melding om problemer med navigasjonssystemet. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt, Rune Svan, vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. En mann falt mellom 4 og 7 meter ulendt terreng ved Valle i Bamble ved Telemarkskysten i natt. Situasjonen framsto som alvorlig og mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse, sier operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt.
3: Han har vært ute alene og falt, men heldigvis har han klart å varsle samboeren sin selv på telefon eller lignende, og så er det hun som har varslet nødetater da. Hendelsen fremstår som et uhell, og nødetater avsluttet på stedet 02.30 cirka.
4: Vet du noe om tilstanden til vedkommende?
3: Den er uavklart på nåværende tidspunkt.
0: Intervjuer var Aude Darjø, NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Herrene kan nyter klokka fem. USA har angrepet over 80 mål I Iran I natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden I og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig I morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne og fortsatt å angripe internasjonal handel I skipskorridoren, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet I Hormuz-stredet I går. Det foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Nordvest I Kina 21 personer funnet døde etter jordskredet I byen Longnan I Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene ifølge myndighetene. Søks- og redningsaksjonen på stedet nå avsluttet, og Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken at nettet ikke godt nok utbygd. Hvis de ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta I bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Det enda ikke avgjort om aggregatene skal bruke biodiesel eller fossilt drivstoff. Og vi hører samferdselsdirektør Jon Bernt Brønstad I Trøndelag fylkeskommune.
1: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
2: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår, og be om at det haster å få I gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt, at vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg I kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Det sa til slutt leder Jonas Ali Ghani Sade I hovedutvalget for beredskap, klima og natur I Trøndelag fylkeskommune. Ingen ble alvorlig skadd da det begynte å brenne I fjerde etasje I en bygård I Fuktsgate I Oslo ved 13:30 I natt, sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Nedly I Oslo politiet.
3: Brannvesenet tok seg raskt opp til fjerde etasje, og der fant de en elsparkesykkel som det brant I, som de fikk kjapt båret ut fra bygningen. Ute på stedet der så var det cirka 15 beboere som hadde evakuert seg selv da brannalarmen gikk. Ambulansen meldte at de hadde sett til totalt 4 beboere I blokken, da de hadde pustet inn og røyk.
0: Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, en livlig start på onsdagen fikk vi der fra Will Smith. Tidlig morgen er programmet her i NRK P1. Nils Ågunås er på plass. Riktig god morgen til deg.

Alex Warren heter karen som sing Ordinary, og så var det Taus da som angret ingenting. Ja, en sang om og med Gud satt I gang karrieren til dagens musikalske bursdagsbarn. Ja, høres kanskje litt rart ut dette, men sikker på at du har hørt sangen, og du får høre den om litt.

16 over 5 er klokka blitt I det Lote og Line Dybdahl Vederhus sang sin flotte låt om å være to. Vi kan vel si at dagens musikalske bursdagsbarn fikk en flying start på karrieren, for allerede på debutplata fikk Joan Osborne sin aller første og store slager. Du vet den der hun ser for seg at Gud en vanlig person som sitter på bussen på vei fra jobb. One of Us heter jo låta, men det var faktisk ikke Osborne som skrev den, for hun lånt sangeren fra Erik Basilian, som vi kjenner fra bandet The Hooters. Men uansett, det var Joan Osborne som laget versjonen som toppet singellista verden over I 1995. Og siden du har bursdag, så kommer den her og nå.

Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålsmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, henter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Irans øverste militærkommando varsler et knusende svar etter de omfattende amerikanske angrepene sør i Iran. Irans militærledere advarer USA mot å blande seg inn i kontrollen over det strategisk viktige Hormuz-stredet, melder nyhetsbyrået Reuters. Tiden med bølleoppførsel og utpressing er over, og Iran kommer ikke til å gi etter, sier Irans sjefforhandler Khali Baf. Han trekker fram Israels aggresjon i Libanon som brudd på våpenhvilen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområdet på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut

0: på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for slike unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb. Derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
1: Jeg tror ikke dette tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
2: Hva har du gjort?
1: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
0: I fotball-VM i natt klarte hverken Schweiz eller Colombia å finne veien til nettmaskene i normal spilletid eller i ekstraomgangene. Straffesparkkonkurransen gikk Schweiz seirende ut av, og sveitserne skal møte Argentina i kvartfinalen. I den andre åttedelsfinalen sent i går kveld snudde Argentina 0-2 mot Colombia til en 3-2-seier. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skal diskutere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at det internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere, skriver Sky News. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Aha, Imagine Dragons har trua, de synger for Believer her I tidlig morgen. En onsdag morgen, den 8. juli-dagen så smått I gang, og det Nils Hågen Onsdag som her I studio, og ønsker deg en riktig god morgen.

Ja, det ikke lenge før klokka blir kvart på seks denne onsdagsmorgen. Her var det Ed Sheeran som sang, og før det hørte vi Valkyrien All Stars. I dag det faktisk akkurat 73 år siden Elvis Presley ble spilt på radio for aller første gang. Det var 8. juli 1954 at singelen That's All Right ble hørt på en lokal radio I Memphis, og dermed var Beatles-hysteriet I gang. Og innspillingen av denne første singelen var egentlig en tilfeldighet, for Elvis og musikeren lekte seg bare litt I en pause I studio. Heldigvis så lot teknikeren båndet gå, og dermed var låta på plass den. Og det ble Elvis' første store slager, og her kommer den.

Filip Emilio var det som etter fullt Alessandra her I tidlig morgen, og ja, 7 minutter knappt klokka på 6 nå. Og navnedagen I dag, det alle som heter Sunniva, Synnøve og Synne som har den.

da, du fikk den her I tidlig morgen denne onsdagen. Og nå det like før jeg skal overlate NRK P1 til nyheter og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så du har mye å se frem til de neste timene. Nils Hågen Onstad takker for laget og lar Camilla Norse synge til slutt.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømål, missiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Iran har angrepet 85 mål i Bahrain og Kuwait etter gårsdagens omfattende amerikanske angrep. Irans øverste militærkommando varslet knusende svar etter angrepene sør i Iran. Irans militærledere advarer USA mot å blande seg inn i kontrollen over det strategisk viktige Hormuz-stredet, melder nyhetsbyrået Reuters. Flyalarmen går i Kuwait. Kuwaitisk luftvern bekjemper fiendtlig rakett- og droneangrep, skriver den kuwaitiske hæren i et innlegg på X. Det stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Ingen lov pålegger kommunene å ha faste strandlivvakter. Oslo kommune eneste kommune som bruker penger på dette.
1: Vi mener at myndighetene nå må følge opp den her med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
2: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
1: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
2: Men kommunene ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
0: Vi hørte Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunene de blir bosatt i til enkelte steder der mange flyktninger bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass eller jobb. FRP flykter dermed at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God morgen, Vestlandet.

0: Hips to be square, Julie Usain, the news. Riktig god morgen til deg, 7 minutter over 6 klokken blitt her. Vi var på god morgen Vestland, Marianne, Lene og Tony på plass i studio. God morgen!
1: God morgen, for en morgen det i dag, folkens. Jeg vet ikke om dere, men jeg fylt av en enorm takknemlighet over landet jeg bor i.
0: Oi!
1: Jeg kjørte til jobb i dag, og så begynte det allerede på toppen av fjellet der jeg bor. Der var det klart og fint, så kom jeg ned og var så ser sånne dotter av tåkeskyer lenger nede, så de måtte slite med. Jeg kjørte gjennom de. Videre til Knarvik, så kommer det liksom på toppen der, når bakken liksom går ned mot den store rundkjøringen sånn. Altså, det var helt magisk.
0: Oh.
1: Altså, jeg så liksom hele himmelen var pastell. Det var lyserosa, det var liksom blanding av blått, nesten borti lilla. Det var bare sånn, wow. Og så kommer jeg videre over alle disse broene, over Nordlandsbroen her. Så bare speiler denne vakre himmelen seg i sjøen.
0: Oi,
1: og han foran meg, altså, og jeg satt der bare sånn, jeg bare, oh my god, wow, for meg selv. Jeg følte meg som en amerikaner på ferie, mens jeg egentlig var på vei til jobb. Og så ser jeg han foran meg da. Han bare kjørte dritsent, og så tenkte jeg sånn, vet du hva, han tar sikkert bilde, tenkte jeg.
0: Oh, ja.
1: Så fint var det.
0: Ja.
1: Og så ble jeg så glad fordi at jeg har denne jobben her, om å stå opp midt på natten, fordi at hvis ikke så hadde jeg aldri fått med meg dette, for jeg er jo egentlig ganske treig om morgenen.
0: Å, herlighet, man. Let's run to the hill with the sound of music.
2: Kommer dansen.
0: Ja, jeg ser hun for meg i sånne hvite kjole.
1: Ja, nei, gud, det var så fint.
0: Du, tusen takk for den vitamininsprøytningen der.
1: Dette kommer til å bli en så utrolig bra dag, folkens. Jeg lover deg, det blir så bra.
0: The hills are alive.
1: Du kan ta av klangen nå.
0: Er det? Hallo? Nei, det er ikke klart.
1: Å nei, det var sang så fint.
0: Jeg kom på at jeg sang litt feil tekst, men det var helt nydelig.
1: Ja.
0: Takk skal du ha for den starten der. Da takker vi for oss, og så går vi hjem. Du kan ikke toppe dette her. Nei, det var deilig. Vi skal være med deg i 3 timer hele veien frem til klokken 9, og vi skal også holde deg oppdatert på nyhetene.
2: Ja, og politiet, de melder om at det har vært 2 trafikkulykker nå på morgenen. Like før klokka 5 så ble det meldt om ulykke ved Fikse på E134 i Etne. Ifølge politiet så har bilen rullet rundt veien, den åpen på stedet, og det ikke meldt om noen personskade der. Og så ble en mann sendt til sykehus i Førde etter en utforkjøring ved Hauko i Kinn i natt. Politiet sier at det var store materielle skader. Føreren var våken og ute av bilen da nødetatene kom frem, og det ikke mistanke om ruskjøring, melder da Vest politidistrikt.
0: The hills are alive! Her er dagens værvarsel. I dag så blir det oppholdsvær og perioder med sol. I kveld så kan det hende litt lokal tåke langs kysten, men det er jo lenge til. Og så er det nordvestlig bris nå først på dagen, frisk bris utsatte steder, og her er temperaturene. Bergen er 11 grader, Voss 8 grader, Ulsvang 11 grader, Feier 12 grader og Stord 10 grader. Sandane lufthavn, der er det 12 grader, Florø har også 12 grader, Førde, der er det 8 grader, Sogndal har 10 grader.
1: Vi har fått en melding fra Sverre. Han sier god morgen fra Rong i Voss herad. Jeg er tilbake etter 2 uker i Risør med sol og 24-30 grader. I dag er det 4 grader på Rong, men det er blå himmel. Vi venter spent på hva meteorologen skal melde i dag, og han har en god start med kaffe og NRK Vestland.
0: Åh.
1: Takk, Sverre.
0: Virkelig god start her, altså. Kaffe og Sverre og Risør og...
1: Knarvik i pastell.
0: Rød himmel, og jeg mener, kom igjen, kom igjen. Ja, dette er helt vilt. Da finner jeg musikken som passer til dette her. Nå, folkens, er det bare til å sette seg ned og tenke over 3 ting du er veldig takknemlig for. Her er Bo Kaspers Orkester og Christer Halsos.

0: 13 minutter over 6, riktig god morgen til deg. Dette god morgen, Vestland, og vi ønsker deg en god morgen.
1: Det gjør vi. God morgen, sier også Olaug fra Høyheimsvik. Der det solskinn fra lyseblå himmel og 11,5 grad nå, så i dag så blir det frokost i solskinn på verandaen.
0: Deilig!
1: Åh, jeg fikk frysninger. Nyt den, Olaug, og takk for melding.
0: Straks så skal vi ha avisrunde, og det jo kanskje noen overskrifter der som lokker oss til å lese mer enn andre, Maria.
1: Ja, for eksempel reagerer på VM-priser det sykeste, og det er faktisk så sykt at du kommer ikke til å tro hvor mye disse har betalt for VM-billetter.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå dette en tidsmaskin!
4: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
5: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
4: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
6: Jeg sitter fast!
7: Even har fanget inne i skåpet!
4: Hør podcaster for barn.
8: God sommer!
4: I appen NRK Radio.
9: Ja!

0: September When, Cries Like a Baby. Riktig god morgen til deg, klokken nærmer seg 06.20. Hvis du en av de som skal rekke noe nå før 7, så bør du kanskje tenke på å få på deg joggeskoene og komme deg av gårde. Dette god morgen, Vestland.
1: God morgen, sier Målfrid. Dale i Fjaler har 10-11 grader. Det skyet, men opplett og stilt. Litt skodde, så ønsker hun alle en fin dag.
0: Takk for det. Da skal vi inn i dagens avisrunde, og jeg jo spent på de her billettprisene du flagget i sted.
1: Ja, det et par fra Bergen som har brukt over 40 000 på tur til New York nylig. De var på Brasilkampen, og så tenker du kanskje sånn, ja, det var jo ikke så mye. Men de bestilte faktisk billetter før jul i fjor til denne kvartfinalen, så de var godt forberedt. Men nå har jo, dette har jo gitt mer smak. De har jo lyst til å være på Englandkampen også, i Miami. Og de har sjekket priser. De sier det at akkurat nå så har de funnet billetter til 38 000 kroner per billett. Altså 38 000, men det stopper ikke der.
0: Nei.
1: De sier jo at dette er for dyrt, det går ikke.
0: Ja.
1: Men altså, så har BT, de har sjekket med FIFA sin offisielle videresalgsside for billetter til denne kampen. I skrivende stund, altså i går når BT skrev dette, hold jeg fast. 46 000 kroner for én billett til Norge-England.
0: Da må det være garantert seier med på kjøpet.
1: Det tenker jeg også. Ja. Det er en ting. Hvis de vinner, det blir helt fantastisk. Men tenk hvis de taper, så har de brukt nesten 50 000 på billetten.
0: I'm a loser, baby. Nei, det går jo ikke an.
1: Altså, de kommer jo til å vinne. Vi skal heie dem fram.
0: Hvem har råd til det?
1: Nei, jeg vet ikke. I hvert fall ikke jeg.
0: Nei, det var helt ellevilt. Det var helt ellevilt. Så kjører vi inn i Bergensavisen, og da skal det fortsatt handle om VM. De har vært på tur i sentrum med Bergensavisen, og sett på folk som da går rundt med sånne hatt på hodet.
1: Ja, vil du se min siste?
0: Der har du en ny igjen, altså.
1: Ja, denne var ferdig i går, skal vi se.
0: Og den står det ro på. Den var jo veldig fin. Det var mest hvit, rød skrift, og så har du den fine borden med rødt
1: med bølger. Ja. Den er egentlig veldig stygg. Men poenget er at jeg har blitt helt hektet på dette her.
0: Ja.
1: Og så har jeg bare heklere og heklere og heklere. Og så måtte jeg bare finne noe gammelt garn. Og dette var fra min sønn som nå er 21. Var liten, så skulle jeg lage en Marius-genser til han. Det fikk jeg jo aldri gjort. Så fant jeg det garn i skapet.
0: Se på den, du.
1: Og så hadde jeg ikke nok hvitt, så da ble det blått. Ja, ja.
0: Bergensavisen har vært innom og sjekket litt her om det er mulig å få fatt i røde nøster, rødt garn, og på den ene plassen de er der da, så snakker de med en da som selv har hoppet på trenden. Hun forteller at hun bruker 4-5 timer på en hatt. Lørdag heklet hun 3 stykker på en dag. I starten tok hun 250 kroner per hatt. Nå selger hun de for 1000 kroner hatten.
1: Er det sant?
0: Så her, Marianne.
1: Oi, ja, men mine er ikke så fine.
0: Hadde du hatt den hatten du hadde, så hadde du hatt hatt, vet du.
1: Ja,
0: du
1: hadde det.
0: Den der er fin nok.
1: Men er det mulig å få
0: tak i hvert fall verdt 550?
1: Rødt garn nå, da?
0: Ja, det er jo akkurat det som er utsolgt overalt, vet du.
1: Det er det.
0: Jeg er med.
1: Ok, vi hopper til avisa Hordaland, for der er det en fantastisk kul guttegjeng. De har bygget seg en flåte. Den har de innredet med deilige sofaer, og bildet vi har av de her da, i avisen, der sitter de faktisk i dress. De har en stor høyttaler der, så det er masse musikk. En sitter på taket og koser seg. Så du skjønner at det er en stor greie. Det der er, det er 18-åringer som da var lei av at de fikk tyn, for det var så mye bråk. Så derfor så tenkte de, nei, men vi vil feste og ha det gøy og sånn, så det er tiltrekket hos jenter og sånn. Så da laget de denne flåten ut på vannet der, langt vekk fra folk, sånn sett. Og nå får de jo veldig mye oppmerksomhet.
0: Oi, damemagnet!
1: Ja, ja, de kaller det for klubbhuset.
0: Oh.
1: Og de mener de kan ha plass til cirka, ja, det er plass til 30 oppi der, mener de. Og den kommer ikke til å synke, fordi at mange av de har gått på byggfag, så den er ordentlig bygget.
0: Sognavis har tatt turen til Fjærland. Der snakker de med Inge Berge. I mai var noen som skjøt i stykker postkassen hans.
1: Hæ?
0: Denne gangen er det noen som har brettet postkassen 180 grader rundt stolpen den står på. De har ikke bare akkurat kommet borti, liksom. Så nå har en politi anmeldt dette her, og politiet skal komme og sjekke hva er det folk holder på med.
1: Slutt med dette.
0: Dette er jo veldig spesielt, da. Så han sier liksom, hva er det, vil folk ha meg ut av bygda, eller hva er det går i? Har jeg provosert noen, eller hva er det som skjer, på en måte? Det er ikke godt å si. Det var dagens runde. Her får du Soul to Soul og Back to Life.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. USA har angrepet flere enn 80 mål I Iran I natt. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM sier luftvernsystemer og kystradarstasjoner var blant målene, og de også har angrepet båter I Hormuzstredet som tilhører Irans revolusjonsgarde. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Dette betyr ikke at våpenhvilen død, men det kan eskalere denne situasjonen, og det kan komme ut av kontroll. Disse angrepene skjedde jo etter at flere handelsskip ble angrepet I Hormuzstredet I går. Dette angrep som amerikanske tjenestemenn mener alt tyder på at Iran står bak. Og I natt så har amerikanerne bombet en rekke mindre iranske båter. De har truffet Kargøya, som huser Irans viktigste eksportterminal for olje. De har truffet iransk luftvern og maritime overvåkingssystemer. Og så har Trump-administrasjonen også trukket tilbake en tillatelse Iran fikk I juni for å selge oljen sin på verdensmarkedet. Det var en del av denne våpenhvileavtalen, og det gjør at oljeprisen også nå har gjort et byks de siste timene.
0: Og etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Her hjemme vil ikke regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet virke, mener Fremskrittspartiet. Ifølge forslaget får ikke flyktninger lenger flytte fra kommunen de blir bosatt I til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb, og derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
2: Jeg tror ikke dette tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser I en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
3: Hva har du gjort?
2: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du selvforsørget, med mindre du greier det selv, med mindre du har en jobb.
0: Intervju.

0: Bjørn Kristian Skårdalsmo. E6 ved Sell I Gudbrandsdalen åpnet igjen etter klokka 2 I natt. Hovedveien mellom Trondheim og Oslo var stengt etter en trafikkulykke, der en mann I 30 år har mistet livet, og en annen person ble kritisk skadet. Og åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia I VM I fotball for menn allerede utropt til VMs kjedeligste. 0-0 etter ekstraomganger førte kampen til straffespark.
1: Ruben Vargas bruker god tid. Tripper. Og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale. Den ventetiden, den har vært lang den. Men de står imot press her fra favorittene fra Colombia, som ryker I kvartfinalen.
0: Christian Nilsen kommenterte Schweiz seier, som gjør at det I kvartfinalen for første gang på over 70 år, der de skal møte Argentina. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Og her nyheter fra Vestland. Bergen hotellvinneren for juni. Det viser nye tall fra Benchmarking Alliance og Widerstrøm. I Bergen var 83% av hotellrommene fylt opp mot 75% I resten av landet. Hotelldirektør for Bergen Børs Hotel og Skostred Hotel, Yngve Hansen, tror turistene ser helt annerledes på vær enn nordmenn.
3: De ønsker jo et klima der de kan puste I. Det behagelig å gå ut. Og det jo der vi gjerne tenker at uff, regn ikke helt, det ingen turister som tenker på at det negativt.
4: Hvordan ser resten av sommeren ut med tanke på bookinga her?
3: Resten av sommeren ser helt fantastisk ut. Vi har en kjempesesong. Og så tror jeg også det at fotball-VM nå gir jo tidenes Norges reklame. Så årene som kommer nå, så har vi alle muligheter for å få svært gode år I denne bransjen.
2: En mann sendt til sykehuset I Førde etter en utforkjøring ved Hauko I Kinn I natt. Politiet opplyser at det store materielle skader. Føreren var våken og ute av bilen da nødetatene kom frem og skal ha fått skader I ansiktet. Det ikke mistanke om ruskjøring, melder Vest politidistrikt. Og nødetatene rykte også ut like før klokka 5 til en trafikkulykke ved Fikse på E134 I Etne. Ifølge politiet har bilen rullet rundt, det ikke meldt om personskade, og veien den åpen på stedet. Så litt musikknyheter til slutt, for artisten Kygo har nå gitt ut en remix av låten Kygo Jo, som Erling Braut Haaland, Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg spilte inn I 2016. I forkant av kampen mot Brasil så la Kygo ut et Instagram-innlegg hvor han skrev at han ville gi ut en remix dersom Haaland skåret mot Brasil. Og vi vet jo hvordan det gikk, det ble 2. Gutta kan dog slutta å prate så lite. Og da ble det musikk da, så I går så ble låten lagt ut som lovet, skriver Kygo.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. USA har angrepet Iran igjen i natt. Det amerikanske militæret sier luftvernsystemer og kystradarstasjoner var blant målene, og at de også angrep båter som tilhører Irans revolusjonsgarde. USA sier Iran brøt våpenhvilen mellom landene da tre sivile skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Og det mer om disse angrepene i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Om lag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor. Samtidig blir det stadig færre livreddere på norske badestrender. Men Ellie Hogna er på jobb på Sørenga i Oslo.
1: Alt som på en måte er litt annerledes, om det er unge, eldre, om det er noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
2: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
1: Det er trist. Egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
0: Reporter var Elinor Hopen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktningene ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass og jobb. FRP frykter at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. Og det er fortsatt ikke påbudt å bruke hjelm på åpne firhjulinger som ATV og UTV. Du trenger førerkort for traktor som du kan få ved 16 års alder, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyene ble tillatt på norske veier. Statssekretær Jakob Foren i Samferdselsdepartementet sier et påbud på vei.
3: Så er vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
4: Det sier Jakob Forren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
3: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
5: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
4: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
5: Det er det kjøretøyet som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter var Hanne Larsen, og jeg heter Jon Brannes.
6: Og her nyheter fra Vestland. Bergen hotellvinneren for juni. Det viser nye tall fra Benchmarking Alliance og Widerstrøm. I Bergen var 83% av hotellrommene fylt opp mot 75% i resten av landet. Hotelldirektør for Bergen Børs Hotel og Skostrede Hotel, Yngve Hansen, tror turistene ser helt annerledes på været enn nordmenn.
7: De ønsker jo et klima der de kan puste i. Det er behagelig å gå ut. Og det er jo der vi gjerne tenker at uff, regn er ikke helt, det er ingen turister som tenker på at det er negativt.
8: Hvordan ser resten av sommeren ut med tanke på bookinga her?
7: Resten av sommeren ser helt fantastisk ut. Vi har en kjempesesong. Og så tror jeg også det at fotball-VM nå gir jo tidenes Norges reklame. Så årene som kommer nå, så har vi alle muligheter for å få svært gode år i denne bransjen.
6: Og så er det første inntaket til videregående skole i Vestland klart. 78% har fått tilbud om førsteønsket sitt, mens 5% står uten tilbud etter det første inntaket. Direktør for opplæring og kompetanse i Vestland, Bjørn Lyngedal, sier alle vil få et tilbud.
9: Vi har vel 500 elever som ikke har fått en plass enda. Dette ordnes i løpet av de to neste inntakene, så vi er ganske sikre på at alle vil få et tilbud som er både i en rimelig nærhet og et ønske som er ganske nært det ungdommene selv har ønsket seg.
6: Artisten Kygo har nå gitt ut en remix av låten Kygo Jo, som blant annet Erling Braut Haaland spilte inn i 2016. Før VM-kampen mot Brasil la Kygo ut et Instagram-innlegg hvor han skrev at han ville gi ut en remix dersom Haaland skåret mot Brasil. Og vi vet jo hvordan det gikk. Det ble to mål til og med. I går så ble låten lagt ut, som lovet, skriver Kygo. Og det var siste nytt. Jeg heter Lene Granli.
10: morgen, Vestland.

0: God morgen, Vestland. Tusen takk for at du har slått på radio denne morgenen. Det setter vi stor pris på. Kjekt å henge sammen med deg, og det kan du bli med og gjøre sammen med oss frem til klokken blir 9, og oss, det er Marianne Reikås og Tony Ågotnes. Dagens værvarsel blir som følger. Det blir oppholdsvær og perioder med sol. I kveld så kan det hende lokal tåke langs kysten. Akkurat nå så er det en nordvestlig bris, og ja, først på dagen nå i morgentimene kan det være frisk bris utsatte steder, men to streker under, sol.
1: Og så har jeg sjekket temperaturer rundt omkring, og det er litt varmere i nord i Vestland enn hva det er sør. Alle steder jeg har sjekket i Sogn og Fjordane, så er det 12 og 13 grader akkurat nå. Det melder Kai Egil om at det er i Sunde i Kvinnherad også. Men Stord har 11, Bergen har 12, Flesland 11, og Voss er nede i 9 grader. Så det er litt kjøligere i sør foreløpig, altså. Men vi vet jo, disse temperaturene skal opp, opp, opp, opp, opp.
0: Ja.
1: Oh. Og helgen og neste uke ser utrolig nice ut.
0: Ja, det høres jo helt fantastisk ut.
1: En trafikkmelding nå.
0: Få høre.
1: Rute 490 Kleppestø Bergen, det er altså hurtigbåten mellom Askøy og Bergen. Der har de problemer med strømmen. Det betyr at avgangen fra Kleppestø klokken 7.23 og ifra Strandkaien 7.20, de er innstilt. Avgangen etter disse, dette er også innstilt inntil videre mellom Fjord 1.
0: Altså nå var det så masse sjø og temperaturer her, og vi har jo snakket om du som hører på har badet hittil i år. Mm. Vi har en avstemning i appen NRK Radio. Hvordan ligger vi an akkurat der nå?
1: 66% sier at nei, du gal, det er alt for kaldt til å bade.
0: Ja, jeg husker farmor og besteforeldre mine bodde jo da på Vindenes, det er i nærheten av Ågotnes. Hver eneste sommer så gikk vi opp i Kvednavatnet på Vindenes, litt opp i Marsja. Og der var det sånn vatten, det var veldig varmt der med fine sånne vannliljer og sånt der. Men det var en ting jeg kom på nå. Vi gikk vel egentlig opp der, for vi hadde ikke dusj på den tiden der. Så vi gikk der for å bade. Og så begynte jeg å tenke på, jeg husker vi hadde en sjampo omtrent gjennom hele 70-tallet. Jeg tror den var rosa, og var liksom formet som en sånn sjampoflaske, sånn, se for det sånn Spillemannprisen, sånn tjukk ned og litt sånt ut. Men jeg kommer ikke på hva den heter med sånn rosa etikett. Og da tenkte jeg, hvis du så hører på har peiling.
1: Nei,
0: jeg tror ikke var det Vo, eller jeg husker ikke hva det der var, men du som hører på har kanskje litt peiling på hva den her hvite og rosa etiketten var på fremsiden uten den.
1: Var flasken rosa? Selve flasken?
0: Det var ikke Family Fresh, men det luktet omtrent sånn.
1: Friskt og godt, altså.
0: Jeg kommer ikke på det, men tips oss gjerne om dette her. Da kan du sende melding også i appen NRK Radio. For du vet når du begynte å tenke på noe, ja. Klarer ikke om jeg har til og med vært og sett litt på nett og googlet. Hva kan det være? Jeg finner ikke den flasken der.
1: Nei, kanskje. Ja, men jeg håper noen kan hjelpe med det.
0: Vi satser på det.
1: Og så husk å stemme på badeavstemningen vår da. Jeg kommer til å trekke en vinner der i dag. Du får en premie, eller du har mulighet til å vinne en premie dersom du deltar i avstemningen.
0: Og mens vi da hungrer etter å kunne bade og varmere vær, så er jo det sånn her at turistene som kommer til Norge, de kommer hit fordi de har lyst til å oppleve det kjølige været. De har lyst til å puste.
1: Og det tar helt av med folk som vil til Bergen.
0: Ja.
1: Det skal vi snart høre mer om.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang her på direkten I God morgen Vestland. I det klokken blitt 14 minutter over 7, og det skal handle om...
1: Det skal snart handle om turister, men du snakket jo om en sjampo, Tony, som du trengte hjelp til å finne ut hvilken var.
0: Ja.
1: Som du brukte når du vasket deg I et lokalt badevann på 70-tallet.
0: Ja.
1: Flasken var rosa, hvit, tykkere oppe enn nede. Jeg har prøvd å undersøke litt. Kan det ha vært Jane Helen?
0: Jane Helen?
1: Jane Helen shampoo, husker du det? Eller Jane Helen, som vi sa.
0: Jane Helen?
1: Ja.
0: Nei, det, jeg vet at det ikke var den.
1: Var det Vella da?
0: Nei.
1: Eller Flex?
0: Flex?
1: Ja.
0: Flex, kanskje? Kan, har du bildet ut av flasken?
1: Nei, jeg har ikke bildet.
0: Nei. Mm. Nei.
1: Men altså, den duften da, den skal jo ha vært helt uforglemmelig, søt og parfymeret, som hang igjen I håret I dagensvis.
0: Åja,
1: Det var ikke Jane Helen, altså.
0: Nei, det var ikke, den husker jeg, det var da du gikk på gymnasiet, du hadde den, for du hadde, hadde permanent i håret, hockeysveis med permanent, og da var det grønn Jane Helen de gikk I. Lukta jo fantastisk deilig, særlig, den fortsatt. Åh, oh, fresh.
1: Okay. Men
0: det
1: nå...
0: skal handle om turisme, ja.
1: Ja, fordi at dette sommerværet som vi har hatt så langt, som har vært både vått og grått, det gjør ikke at turistene svikter. Nye tall viser at besøket I Norge, det omtrent som I fjor, men I Bergen, der det litt annerledes. Bergen best besøkt av alle byer I Norge.
0: Ja, og for mange utlandske turister så det norske gråværet en etterlengtet pause.
2: Rett over 10 grader stopper Itche, vesle Laura fra Kanada, I å teste vanskelige gjølster. Mora, Josiane Bigue, sier borna Itche bryr seg om at det så kaldt, fordi det har det så morosamt. Medan Europa koker I hetebølger på over 40 grader, det flere som Itche bryr seg om kalde sommerdager på Vestlandet.
3: We don't mind the bad weather because in France we have over 40 degrees.
2: Franske Monica Quibbledy forteller at flere I heimlandet dør av den sterke varmen, medan å dø av kulde svært sjeldent. Ferske junitall fra Benchmarking Alliance og Widerstrøm viser at like mange turister I Norge I år sammenlignet med I fjor.
4: Lunch is what time?
5: From 1 to 3.
2: Selv om det merker en liten nedgang akkurat her I Jølster, så Kristine Hjelmrekke at det fremleis har gått med besøk.
5: Gjestedøgn har vært litt nedgang på I juni I forhold til I fjor, men folk blir kanskje litt lengre, de legger igjen litt mer penger, og de betaler kanskje litt mer for litt bedre overnatting, kontra hvis det kjempefint vær, så det liksom ikke så nøye, da det kanskje telt eller sant. Mens nå vil jeg ha et litt god hytte eller et godt rom, og ja.
2: Byen som hatt sterkast vekst med besøkende Bergen. I juni var 9 av 10 hotellrom fylt opp, som mer enn de andre storbyene I landet.
6: Juni måned har vært en fantastisk måned. Vi svært godt fornøyd.
2: Bergen forlokkende for turister av flere grunner, sier hotelldirektør Yngve Hansen.
6: I dag så har vi klima med oss I forhold til sånn som resten av verden gjerne ser på turisme. Folk opptatt av sunne reiser, trygghet, så det klart at vi tikker av på veldig mange bukser som attraktive for en internasjonal reisen I dag.
2: Værmeldingen lover bedre dager fremover, og vestlendingen Frode Langeland, som på ferie med Borna, veldig positiv.
7: Nei, altså Vestland alltid deilig uansett, så håper jeg at det blir litt mer sol etter hvert, men... Dagen med regn, litt overskyet eller kull, det tåler vi. Vi vant med det.
8: I would go and come back any time I could. So if I win a trip to Norway, or if I win the lottery, I'll be back for sure.
0: Det Nils Jakob Bakken Nydahl som var reporter I denne saken.
1: Men hva det som trekker disse turistene til Vestlandet? Det bare det grå været? Det skal vi finne mer ut av straks.

0: Kjempestemning tidlig på morgenkvisten her i God Morgen Vestland. Garth Brooks og sangen da som heter Friends in Low Places.
1: Han tok meg rett inn på en pub etter Larant sted. Kanskje her på Vestlandet faktisk.
0: Det kan det jo være selvfølgelig.
1: Ja, det har jo vært ganske rått og grått og kaldt og regnfullt i juni i alle fall her i vest. Men det går på ingen måte utover turismen.
0: Nei, vi har fått besøk i studio ut av direktør i Fjord Norge, Stein Ove Rolland, som jobber med internasjonal markedsføring av Vestlandet, og jobber for å gjøre det til en helårsdestinasjon. Stein Ove, velkommen til oss.
2: Takk skal du ha.
0: Hva er det som trekker turistene til Vestlandet nå?
2: Altså, fjordene er vårt viktigste alibi. Viktigste argument for de aller fleste, det er begynt å bli ganske kjent internasjonalt. Og så har du byene som øker i popularitet, og Bergen især.
1: Hvorfor det?
2: Nei, det er sosialt, det er innholdsrikt, her er det mye å se, mye å gjøre. Og så ser man at kulturen på Vestland også begynner å spille en viktigere og viktigere rolle. Ikke kun natur, men en kombinasjon med kultur.
1: Ja, hva form for kultur? Hva er det de liker som vi holder på med?
2: Ja, altså det er alltid fra det klassiske med Grieg og det med Nikolai Astrup, sant? Det må de ha med, det nasjonalromantisk og fint, men også de populære som begynner å bli eksponert av Kygo og andre som kommer fra Bergen. Det setter oss litt på det mentale reisekartet også.
1: Da er det jo naturlig å tenke på denne store robevegelsen som vi opplever nå, der hele USA ror, og hele verden er blitt med oss på å ro. Hva tror du VM og Norges innsats der vil ha å si for turisme fremover?
2: Ja, for det første så tror jeg det har enormt å si for hvordan de ser på Norge, fordi at vi blir nok sett på som et vakkert og innholdsrikt land, men med folk som kanskje er litt trauste og litt kjedelige. Men plutselig så ser de at her er det et varmt og vennlig og sympatisk og gledesspredende folkeverd. Ja. Og det blir lagt merke til, og det tror jeg har enormt betydning for oss å si at dette er ikke et reisemål jeg en eller annen gang kunne tenkt meg å besøke. Dette har jeg lyst til å få gjort nå, for her er det god stemning.
0: Ja, visst er det god stemning. Når du jobber globalt og ute og selger inn Norge, hvor henne er det du henter turistene til det vakre landet vårt?
2: Og vet du hva, det aller viktigste markedet vårt, det er i et europeisk nærmarked, Tyskland. Nesten 1 av 5, de er fra Tyskland. Om sommeren er de desidert størst. Men så er det kraftig økning fra USA. USA har de 3 siste årene vokst veldig på hotell, både i Bergen og på hele Vestlandet. Og det har med økende interesse, det har med behov for en litt tryggere og stabil verdenssituasjon å gjøre. Det har selvfølgelig med tilgjengelighet å gjøre, for vi har fått veldig god tilgjengelighet, og direkte til Flesland, via Reykjavik, der Islander har kjørt opp kapasitet, for de ser at her er det god fart i markedet.
1: Men turistene, altså jeg ser for meg en amerikansk turist, de er godt voksne, de har et svært kamera hengende på magen, og har spart lenge. Hvordan er de som kommer hit nå? Er det fortsatt sånn, det bildet som jeg nå fikk i hodet mitt?
2: Ja, det synes du, det er litt sånn farget hår og lysblått og
1: rosa. Ja, sånn lilla.
2: Ja, det begynner, altså det er jo, de er der også, definitivt. Men vi ser det innslaget av yngre amerikanere. Og vet du hva, det skaut for alvor fart den gang Norwegian hadde langdistansefly. Da så man at plutselig så skjedde det en fornyelse av vår posisjon i amerikanske marked også, med et yngre publikum som vil ta del i natur, vil ut og vandre i fantastisk landskap hos oss.
0: Men så hører vi om at folk kommer her, for her får de puste, frisk luft, og det er ikke denne trykkende varmen, 35 grader om sommeren. Hvordan blir dette lagt merke til i utlandet?
2: I de delene av verden der det er fryktelig varmt, for eksempel Italia og Spania, der skriver media veldig mye om det de har kalt coolcation. Vi ser på vår egne nettside at trafikken fra Spania og Italia nå i år har eksplodert. Og så er det opp 15-1600%. Altså de har plutselig gått ifra veldig usynlige på våre nettsider til å bli veldig viktige. Og det har hengt veldig nøye sammen med at det har vært rekordtidlige hetebølger i disse markedene her. Og de er på utkikk etter noe som er kjøligere og behageligere. Og før helgen så kom det en svær artikkel i en av de største avisene i Italia, som beskriver om at kjøligere reisemål, det er den nye luksusen.
0: Nye luksusen?
2: Det er den nye luksusen.
1: Ja, for det koster jo å komme hit.
2: Ja, men det er dette herlige avbrekket også fra noe som begynner å bli ufattelig varmt, og som vi kan tilby en behagelig avveksling ifra.
1: Men Bergen er populært, men det er veldig mange steder i hele Vestland, små steder som baserer seg veldig

0: og bare koser seg der. Og det er helt utrolig å se der. Og det er helt utrolig å få med seg sånt.
1: Administrerende direktør i Fjord-Norge, Stein Ove Roland, det er kjekt når du kommer med nyheter her om at turistnæringen går en lys fremtid i møte. Takk for besøket.
0: Takk, takk.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. USA angriper Iran igjen. Livvaktene på strendene våre ønsker de var flere.
1: Jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
0: Og mange 16-åringer kjører firehjuling uten hjelm, som fortsatt ikke påbudt.
2: Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her I Alta, og ja, det jo egentlig bare gullår som gjør det.
0: Dette kommer vi tilbake til, men vi begynner altså med at USA sier de har angrepet 80 mål I Iran natt til I dag, og det som svar på at tre skip ble angrepet mens de seilte I Hormuz-stredet. Iran har svart med å angripe 85 amerikanske militære mål I Bahrain og Kuwait, og utenriksreporter Sissel Wold, hva vet vi om disse angrepene?
3: Ja, iranske medier meldte I natt om eksplosjoner ved øya Keshem og to havnebyer I Hormuz-stredet, ved Hormuz-stredet der stredet aller smalest, og ifølge USAs sentralkommando så var målene luftvernsystemer, overvåkningssystemer, båter og drone- og rakettoppskytningsramper. Og angrepet var da et svar på at Iran angrep tre kommersielle skip I Hormuz-stredet I går. Blant annet var det tankere fra Saudi-Arabia og Qatar, som da ikke fulgte Irans angitte ruter I dette stredet, der deler av stredet minelagt. Og Iran angriper altså mens iranerne begraver sin øverste leder Ali Khamenei, som ble drept av Israel og USA 28. Februar, og mens iranere og amerikanere I forhandlinger for å avslutte konflikten.
0: Så svar følger svar også nå?
3: Ja, og nå bekrefter Revolusjonsgarden at Iran har angrepet 85 mål, der I amerikanske baser I Bahrain og Kuwait, der sirenene går nå på morgenen, og Irans forhandlingsleder Khalibaf sa før det at USAs angrep et brudd på intensjonsavtalen om å få slutt på krigen, og at Iran ikke vil akseptere noen innblanding I trafikken I Hormuz-stredet fra USAs side. Som vi vet, så vil Trump at oljen skal flyte fritt her, så igjen så dreier denne tilspissingen seg om kontrollen av dette viktige Hormuz-stredet.
0: Takk, Sissel Wold. Utenrikskommentator Gro Holm, USA angriper altså Iran igjen mens NATO har toppmøte I Ankara I Tyrkia. Hvordan reagerer alliansen?
4: Ja, så langt så har vi ikke fått så mye reaksjoner fra europeiske allierte, men generalsekretær Mark Rutte har vært ute nå I morgentimene og sier at det amerikanske angrepet på Iran var helt nødvendig, og at Trump full

0: fullstendig dedikert til NATO, som han sier. Og at han legger også til at USAs skuffelse over allierte når det gjelder Iran, som han ga uttrykk for i går, det koker ned til bare isolerte tilfeller. Så her har vi en generalsekretær som igjen forsøker å glatte over motsetningene mellom europeiske allierte og USA.
1: Denne saken blir det mer om i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 utover morgenen. Takk til Sissel Wold og Gro Holm. Hjem igjen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte områder der mange bor fra før. Men FRP-leder Sylvi Listhaug tror mange vil få unntak.
2: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer.
3: Flere kommuner sentralt på Østlandet føler at den såkalte sekundærflyktinga har blitt en stor utfordring. Det handler altså om at flyktninger etter 5 år i Norge og gjennomført introduksjonsløp flytter fra distriktene og til mer sentrale strøk. Nylig la statsråd Kjersti Stenseng fram 2 ulike forslag for å begrense denne sekundærflyttinga.
4: Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundærflytting.
3: Men arbeids- og inkluderingsministeren fra Arbeiderpartiet erkjenner også at et slikt regelverk, som hun sier er både inngripende og kontroversielt, vil ha flere unntak.
4: Det kan være helt naturlige årsaker til at du skal flytte. Det gjør oss alle sammen i løpet av livet, enten det er for å ta en utdannelse, for å ta en jobb, for at det er gode grunner til at du skal være nær familie og venner.
3: I tillegg vil også hensynet til barns beste kunne gi unntak. Flytteforbudet vil heller ikke gjelde flyktninger som er blitt norske statsborgere.
2: Problemet er unntaksbestemmelser. Det vet oss erfaringsmessig svekker disse forslagene, og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter, problemer fortsetter for disse kommunene.
5: Hva har du gjort?
2: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
1: Så Sylvi Listhaug, reportere Trond Lydersen og Christian Skårdalsmo. De kan kalles ATV, eller UTV, det åpne kjøretøy på 4 hjul som kan kjøres med førerkort på traktor. 25 år etter at disse ble lovlige på norske veier, er det fortsatt ikke innført påbud om å bruke hjelm for sjåfører helt nede i 16 års alder.
6: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
7: Vegard Thomassen klargjør nok en 4-hjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
6: Det er det kjøretøyet som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
7: 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta er ferdig på jobb og griper automatisk etter hjelmen, før han setter seg over skrevs på den åpne 4-hjulingen. Selv om det ikke er påbudt, bruker han hjelm. Men mange andre gjør det ikke.
8: Vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene. Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta. Ja, det er jo egentlig bare gullår som gjør det.
1: Sa 17 år gamle Jamie Grøtte til reporter Hanne Larsen. Samferdselsdepartementet sier de skal behandle saken til høsten, men det er usikkert når et eventuelt hjelmpåbud trer i kraft. Omlag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor, og likevel er det stadig færre livreddere på norske badestrender. Oslo er den eneste kommunen som bruker penger på faste strandlivvakter, men i år har også de kuttet tilbudet på 2 strender.
9: Så da går vi til ytterpunktene for å sjekke de dødsonene vi har fra tårnet.
10: Strandlivvakt Ellie Hogna går ned fra vakttårnet på Sørenga. Det er 1 av 3 steder i Oslo som har strandlivvakter i sommer, og her er det flere ting hun bør være oppmerksom på.
9: Hvert år så er det jo folk som drukner. Det er ofte tilfeller som kan bli forebygget. Alle drukninger er helt unødvendige.
10: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden. Ellie og Norges livredningsselskap mener at livreddere bør være på plass flere steder.
9: Det er trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
10: Men kommunene ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
5: Det jo kommunene som har et ansvar for sikkerheten lokalt, og det jo fordi at de kjenner de lokale forholdene best.
10: Det sier statssekretær for fiskeri- og havministeren Even Tronstad Sagebakken.
5: For det første så må jo den enkelte vise aktsomhet. Og så det jo det med myndighetene som tenker er viktig dette gjennom å bidra med svømmeopplæring og holdningsarbeid og beredskap.
9: Alle plasser kan ikke bli bemannet. Det beste tiltaket vi kan gjøre der jo på en måte å øke kunnskapen. Vit hva du skal gjøre. Hvis det faktisk skulle skje noe, det tar deg 2-5 minutter. Bare den ene tingen å vite det kan redde et liv, eller to.
1: Sa livredder Ellie Hogna på Søranga i Oslo til reporter Elinor Hopen. Etter å ha tapt 5 åttedelsfinaler i fotball-VM, så ble en mer enn 70 år lang forbannelse brutt for Schweiz, og det blir kvartfinale. Men åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia var kjedelig.
11: Du verden for en dårlig fotballkamp, og du verden, dette var ikke fortjent med, hvis vi ser på sjansene i ekstraomgangene, men hvem bryr seg om det? Jo, de gult, de rødt, de kunne ikke brydde seg mindre.
12: Det sa NRKs fotballekspert Alexander Skau. Med 5 avslutninger på mål fordelt på 120 minutter, ble altså verdensmesterskapets mest sjansefattige kamp hittil. Det ender 0-0 etter at ekstraomgangene var ferdigspilt, og det hele ble avgjort på straffespark.
13: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang den! Men de står imot press her fra favorittene fra Colombia, som ryker i
12: Nå kan uansett Schweiz se fremover mot deres første kvartfinale siden 1954.
11: Hvordan skal vi stoppe Lionel Messi? Den tanken har allerede gått gjennom huet til Murat Yakin 100 ganger.
1: Jeg sa fotballekspert Alexander Skau om Schweiz landslagstrener. Reporter her var Håvard Moum. I dag det for første gang på lenge hviledag i VM, og dermed ingen kamper. Men høydepunktet fra alle som spilt ligger i appen NRK TV. Og NRK Sport sender fra sykkelrittet Tour de France, der norske Torstein Treen leder fra klokka 14.30. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Aril Svalbjørg, og i studio, Jon Brannes.
14: Morgen, Vestland.

0: morgen, Vestland. Klokken er 07.43. Marianne Reikås, Tone Jogotnes og Lene Granli i studio. Og Lene gir oss en nyhetsoppdatering.
1: Ja, og det første inntaket til videregående skole i Vestland klart, og det viser at 78% har fått tilbud om første ønske sitt, mens 5% står uten tilbud etter det første inntaket. Direktør for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune, Bjørn Lyngedal, sier alle vil få et tilbud om skoleplasser i de neste inntakene. Bergen er hotellvinneren for juni. De viser tall fra Benchmarking Alliance og Widerstrøm. I Bergen var 83% av hotellrommene fylt opp mot 75% i resten av landet. Samtidig som været har vært kaldt og vått. Hotelldirektør Yngve Hansen tror turistene ser helt annerledes på været enn nordmenn gjør. Og en mann ble sendt til sykehuset i Førde etter en utforkjøring ved Hauko i Kinn i natt. Politiet opplyser at det store materielle skader. Føreren var våken og ut av bilen da nødetatene kom frem og skal ha fått skader i ansiktet. Det ikke mistanke om ruskjøring, melder Vest politidistrikt.
0: Ja. Lene Marianne, har du ikke lyst til å høre noe veldig søtt som garantert kommer til å få dere til å smile?
2: Ja.
0: Ok, se for dere et helt stille vann her nå, sant? Sommer og fint. Visste du at sjøotere leier hverandre i labbene når de sover? Det gjør de for at de ikke skal drive fra hverandre i vannet mens de drømmer. Bare se for deg to sånne små otere med fine fjes og brune øyne eller svarte øyne og holder hender i søvne.
2: Og så har de denne musikken i bakgrunnen.
1: Ja. Flyter de rundt.
0: Ja. Ja, det nydelig. Her dagens værvarsel. I dag så blir det oppholdsvær og perioder med sol. I kveld så kan det hende lokal tåke langs kysten og nordvestlig bris først på dagen som går over til frisk bris utsatte steder.
2: Her i vest så gleder vi oss jo bare så helt utrolig til denne varmen som er meldt skal komme etter hvert. Men så har vi jo lyttere over hele landet og hele verden faktisk.
0: Ja.
2: Og det er en værsyk utflyttet vestlending som vi har hørt ifra de siste ukene, som refererer til denne saken vi hadde om turistene som vil til Bergen fordi det er så kaldt her.
0: Yep.
2: Han sier at jeg er så lei av hetebølger og 30 grader på Østlandet. Alt jeg ønsker meg er 20 grader og en skikkelig regnby.
0: Åja, såpass, ja.
2: Regnet får vi håpe du får der du er, for å si det sånn. Vi har fått nok av det.
0: Det eneste du skal se var en regnby.
2: Ja, det er ikke alltid det skal så mye mer til.
0: Nei, det kan du si. Har du reist med helikopter noen gang, så vet du at det er mye lyd, og to nye Nordsjøhelikoptere er nå satt på bakken fordi mange arbeidere har meldt at de får tinnitus.
2: Ja. Dette blir det mer om straks.

0: Sången heter Ingen andre. Artisten är Kristine Bø här i Godmorgen Vestland.
1: Og nå skal det handle om støy og helikoptere, for verneombudene i Equinor har stoppet bruken av to splittet nye helikoptere på grund av støy. Dette her er helikopter som frakter arbeidere til og fra Nordsjøen.
0: Flere arbeidere har meldt om tinnitus og ubehag på grund av støynivået I helikopterne. Og med oss direkte har vi forbundssekretær I SAFE, Mats Thune. God morgen, Mats.
2: God morgen.
0: Hvor alvorlig ser dere på denne saken?
2: Nei, altså, vi vurderer selvklart dette her som alvorlig på grunn av at nå det jo helse som utfordringen her på grunn av støyet, sånn at når vi ser at medlemmene våre mellom for eksempel av forverring av tinnitus, ubehag, hoveverk og at det rett og slett har en følelse av utslitthet etter helikopterturen, så ikke noe vi kunne bare avfeie, som har sett man jobbar med det här över flera månader.
1: Ja, det är ganska många registrerade alltså av 169 registrerade observationer knyttet till støy så är alltså 129 knyttet till tinnitus. Det är många det.
2: Det fryktelig mange, og vi jo selvklart bekymret over for at det kan være noen mørketall, for dette her jo fra operatørene, sånn at underleverandørene sånn, som kanskje ikke har det samme apparatet rundt seg, jo selvklart vanskelig, for det jo varslet hvis de føler noen form for ubehag. Så vi frykter at det kan være ytterligere flere. Da.
0: Ja, hvordan skildrer de som kjenner på dette her, selve støyen ifra helikopterne?
2: Det en form for høyfrekvent lyd, og derfor litt viktig også, at det blitt, det mye snakk om decibel her, men det også hvordan en opplevelse, et lydbilde, sånn som S92 har et mye mer lavfrekvent lysbilde, og 189 har mer høyfrekvent, sånn at det oppleves på en helt annen måte. Det en slags elektrolyd, hvis man kan kalle det. Det liksom, så en veldig høyfrekvent lyd, som ubehagelig, spesielt viser det, så nå det for de som kanskje har hatt plaga med hørselen tidligere.
1: Du skulle kanskje trodde at siden det var nye helikopter, så ville dette blitt bedre, men det altså verre med de helt nye helikopterne enn hva det med de eldre.
2: Ja, det stemmer det. Altså, det selve decibelen jo høyere på 189 enn på S92. Nå viser jo det til at 94-101 det som målt I mars, men det papiret som jeg sitter på også, så jo det 94 målt hos pilotene, altså de førersetene. Så det jo ikke helt reelt det heller, fordi at pilotene har jo et helt annet type hørselsvern enn det som passasjerer.
0: Mm. Hva tenker du om at Equinor har tatt grep og stoppet bruken av de to helikopterne?
2: Altså, så klart, jeg synes det veldig positivt at vernetjenesten Equinor har tatt dette steget videre. Sånn som jeg uttalte tidligere, så jo ikke dette her noe lett avgjørelse. Vi har jo mange medlemmer som sitter I vernetjenesten. Dette her noe som har vært diskutert lenge. Men nå må jeg jobbe såpass systematisk nå og prøvd å få bedriftene forstå at det her noe som må ta tak I, så var det på en måte det siste utveien, rett og slett, å bruke det verktøyet. Og så jo, skal man sies det også, at når Equinor nå startet opp igjen helikopteret 1. mai, så var det tillitsvalgt fra SAFE veldig tydelig opp imot bedriften, at hvis det nå startet opp igjen, så var det ikke med støtte fra arbeidstakers siden.
1: Tinnitus jo en alvorlig ting. Kan dette få ytterligere konsekvenser, som for eksempel at noen kan kreve kompensasjon?
2: Det litt tidlig I fasen å svare på det. Nå et par stykker som fortsatt sykemeldt, så jeg må nesten bare ta det litt med tiden og se hvordan dette utvikler seg, men jeg håper jo virkelig ikke at noen på en måte da eventuelt mister helsesertifikat eller at de da må søke kompensasjon på grunn av at de har tatt brukt helikopter som man kan forvente at det skal være trygt.
0: Så det altså folk som sykemeldte på grunn av denne tinnitusen i ørene sine?
2: Ikke direkte kanskje mot tinnitus. Jeg har ikke oversikt over hva som årsaken, men jeg vet at det flere som fortsatt sykemeldt etter turen, og under behandling da. Mest sannsynlig så det nok tinnitus, eller forverring av tinnitus som årsaken deres da, men jeg har ikke noe 100% svar på årsaken.
1: Hva skjer videre nå I denne saken?
2: Nå det jo sånn at Equinor har jo begjert oppbud av stansingsretten, sånn at det vil jo bare si at saken sendt til havindustriet til syne, så må da ta en beslutning om de begjærer oppbud av stansingsretten, eller om de da ser på at det såpass alvorlig som oss, at det her ikke noe som, det her må utbedres før det tas I bruk igjen, at det må få mer kontroll over støyen, så nå det litt opp til hav til egentlig hva de vurderer denne saken.
0: Ja, da sier vi takk til deg, forbundssekretær I SAFE, Mats Thune. Takk for at du var med oss I God morgen, Vestland.

0: Mattisson som synger på English under your shirt.
1: Og English, det må Nils snakke akkurat nå også, for han i Kidderminster i England. Der det 20 grader, skal bli 30 i løpet av dagen. Jeg måtte sjekke hvor det var. Ikke så langt ifra Birmingham, hvis jeg ikke tar helt feil.
0: Top of the morning to you, Nils. Thank you for calling. Så skal vi til Selje, der det Tone som sender at her det tåke i toppene og litt yr som kommer ut av tåken, men det vindstille og hele 12 grader. Endelig en morgen med tosiffret temperatur. Ha en fin dag, sier Tone. Det samme til deg, Tone. Digg at du sender melding til oss i appen NRK Radio.
1: Og så har vi Reidun da, som sender melding fra Dyrkøybotn. Der det 9 grader. Det var en fryd å starte dagen i dag som budeie med solen krypende nedover fjellsidene klokken 6, sier hun. Nå det tåken som kommer, men vi så fornøyd så lenge himmelen ikke slipper regn. Og alt lettere når det fint vær. Hører du geitene? De på vei til fjells. Hun skal ta fast på geitostlaging.
0: Åh, skal hun lage geitost?
1: Ja, både to- og firebente er strålende fornøyde om dagen. Hilsen, lykkelig geit og bedeie, Reidun.
0: Say cheese! Cheese! Fantastisk. Vet du hva? Vi skal ut og reise. Vi skal faktisk til Thailand nå etter klokken 8.
1: Det skal vi. Ja. Skal vi få gode tips til hvordan vi kan komme oss dit gratis, faktisk. Ja, oi. Du hørte rett. Gratis.
0: Gratis til Thailand. Hør de fine geitene.
2: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. NATOs generalsekretær sier USAs angrep mot Iran i natt var nødvendige. Når Iran bryter våpenhvilen, mener jeg det viktig at USA reagerer med makt, sa Mark Rutte før dagens toppmøte i NATO. Han forventer at landene i alliansen vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuz-stredet. USA angrep flere enn 80 mål i natt, og Iran svarte med missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der det amerikanske militæret har installasjoner. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
3: Fra amerikansk side skylder de på at Iran ikke lar trafikken passere uhindret i Hormuz-stredet, og altså har angrepet flere skip. Og det klart at kontrollen over Hormuz jo det som ligger under her, hvor Iran ser for seg en form for bompengesystem, og det noe amerikanerne ikke kan akseptere. Men så skjer det også etter at samtaler om fredsforhandlingene strandet i Qatar i forrige uke. President Trump sa for noen dager siden at de nå var greie og ga Iran en ukes pause for å avvikle begravelseseremonien for Ayatollah Ali Khamenei, så mye tyder på at det flere faktorer som gjør at dette skjer akkurat nå.
2: Minst 3 mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes datter ble drept i Mykolaiv-regionen ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kiev, der flere lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Russland har gjennomført flere omfattende angrep de siste dagene, rett før NATOs stats- og regjeringssjefer møtes i Tyrkia, og natt til mandag ble i alt 30 personer drept i angrep på Ukraina. Det stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Kommunene ikke pålagt å ha faste vakter på strendene, og Oslo den eneste som bruker penger på det.
4: Vi mener at myndighetene nå må følge opp den her med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
5: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
4: Jeg tenker at det viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
5: Men kommunene ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
2: Sa reporter Elinor Hopen. Og to av Norges VM-helter i fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa blir ny trener i Fulham i Premier League, der Sander Berge og Oscar Bobb spiller til daglig, og Arbeloa kommer fra jobben som trener i Real Madrid i hjemlandet. NRK Nyheter, Jon Branes.
6: Her nyheter fra Vestland. I går kom tallene etter det første inntaket på videregående opplæring i Vestland. Yrkesfag fortsatt mest populært. I Nordhordland søker rundt 85% yrkesfag, mens 50% gjør det samme i Bergen. Det sier Bjørn Lyngdal, direktør for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune.
7: Så det stor forskjell i interessen til ungdommen i de ulike områdene i Vestland. Og den endringen mot yrkesfag, den skjer også for fullt i Bergen, og det derfor vi rett og slett jobber slik litt med å ha tilstrekkelig kapasitet for å gi alle den plassen de ønsker seg.
6: Og ambulansefag ved Os videregående skole det faget der det størst konkurranse for å komme inn. Der trenger du 56,3 karakterpoeng. Det viser det første inntaket til de videregående skolene I Vestland. Faglig leder for ambulanselærlingene I Helse Bergen, Frank Greve, sier at der må elevene ha en plan for å komme inn.
8: Så de har jobbet hardt med de karakterene fra de begynte på videregående på helse og oppvekst, for eksempel. Så det nok, de har nok en plan om at dette her skal de få til, og da går jo karakterene opp. Så konkurransen jo hard om de plassene.
6: En urolig verden kan forklare noe av pågangen på norske hotell- og overnattingssteder. Det tror Kristine Hjelmbrekke ved Jølstraholmen Landskapshotell. Nye tall viser at Bergen hadde flest hotellovernattinger I juni, og lå over fjoråret til tross for mye regn og kalde dager. Hos Hjelmbrekke har besøket dalt litt, men de som kommer legger igjen mer penger.
9: Folk blir kanskje litt lengre, de legger igjen litt mer penger, og de betaler kanskje litt mer for litt bedre overnatting, kontra hvis det kjempefint vær, så det liksom ikke så nøye, da det kanskje telt eller sant. Mens nå vil jeg ha et litt god hytte eller et godt rom og...
6: Ja, det sa Kristine Hjelmbrekke ved Jølstraholmen Landskapshotell. Det var nyheter fra Vestland. I studio nå, Lene Granli.
10: God morgen, Vestland.

0: Mylène Rusti, forglemmer jeg. Og sånn er det over til den her sommerkjærligheten der du treffer den personen du bare wow, blir forelsket i. Så tenker du, jeg kommer aldri til å glemme vedkommende, og så har du vært hjemme da i høstmørket, og så er det en ny en på gang.
1: Jo, men den sommerflørten, ja, den er fin å ta med seg uansett.
0: Det er det det heter. Mm.
1: Det kan være dyrt å dra på ferie, i alle fall om man er en hel familie og har lyst til å reise langt vekk eller være lenge vekk. Så hvordan skal vi da oppfylle drømmen om den fantastiske ferien uten å blakke oss helt eller sette oss i stor gjeld?
0: Ja. Linn Gripende Venium kaller seg Linn Bonusjeger i sosiale medier. Hun er en økonom med dilla på eurobonuspoeng, månedshandling og privatøkonomi.
1: God morgen, Linn!
2: God morgen, god morgen. Nå er det ikke helt morgen her jeg er da. Jeg har gått på ettermiddagen i Thailand.
1: Ja, det var akkurat det. For du er på tur, du. Hele familien. Hvor lang er ferien i Thailand?
2: Nei, nå, denne gangen har det vært 2,5 uker, så nå reiser vi hjem i morgen faktisk. Men akkurat nå er vi i Bangkok.
1: Ja, hvordan er dagen i Bangkok da?
2: Og de er jo veldig fine da. Hørte dere snakke om badetemperatur? Her er 30 grader i vannet, 32 grader i luften, og det er bare herlig.
0: Ja, det må jeg si, det er stor kontrast til det vi holder på med her nå da. Men hvordan har dere bodd disse dagene?
2: Nei, nå gjør vi en liten sånn twist, for det vi sparer på flybilletter, det bruker vi jo gjerne på et litt mer ålreit hotell. Så vi føler oss jo nesten royale her, vi bor på flotte resorter og hoteller, og det er jo helt magisk.
1: Hvor mye kostet denne ferien?
2: Nei, altså selve flybillettene har vi ikke betalt noe for utenom skatter og avgifter, så det, flybillettene er jo sånn cirka 0 kroner da, utenom skatter og avgift. Også hotellet må vi betale, men vi tjener jo også poeng på de og får ekstra gratis overnattinger, fordi at vi bor sånn som vi bor.
1: Hvis du skulle betalt for dette sånn av egen lomme, hva tror du det ville komme på cirka?
2: Nå sjekket jeg akkurat, nå skal vi fly business hjem i morgen, og nå sjekket jeg akkurat prisen på de billettene, og de var 98 000 kroner ene veien.
0: Oi!
1: Oi, sant!
0: Og du betaler kun skatter og avgifter?
2: Ja, vi betaler vel totalt tur-retur da, rundt 8 000 i skatter og avgift. Så hvis du deler det på ene turen, så er det 4 000 i skatter og avgift, og vi betalte... Ja, altså ingenting. Og skulle jeg kjøpt det, så var det da 98 000.
0: Nå,
2: det er jo rimelig heftig.
0: Altså, nå sitter alle og tenker, hvordan gjør hun det? Hvordan går dette an? Hvordan er det mulig?
2: Sant, det høres ut som en skam, det trodde jeg går lenge. Jeg tenker, det der passer ikke for vanlige folk, det der er noe, sånn, noe andre holder på med. Men det er faktisk oppnåelig for helt vanlige folk.
1: Er det bonuspoeng du samler på?
2: Ja, det er bonuspoeng, og så er det, dette er helt spesielt for Norge, hvor man faktisk kan stekke ulike bonusprogrammer sammen, som du veksler om til, i mitt tilfelle, eurobonuspoeng, altså flypoeng, da, ja. Som jeg bruker da å veksle inn i flybilletter.
1: Du, vi skal komme tilbake til hvordan, akkurat hvordan du gjør det, men hvis du bare kan si, hvor lang tid tok det fra du begynte med dette, til du kunne bestille din første gratis ferietur?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg begynte å samle poeng i august for litt under 3 år siden. Og så booket jeg første turen til Thailand i, jeg tror det var i januar, da, rundt et halvt år etterpå. Og så reiste vi da et halvt år etterpå. Men det tok altså rundt 6 måneder før jeg fikk booket min første Thailand-tur.
0: Ok, vi har med oss Linn Bonusjeger, og du som hører på nå, hvis du også har lyst til å høre hvordan du omtrent gratis kan reise business class, 100 000, ikke tenk på det, du flyr gratis, følg med.

0: vente på presisten.
1: Nei, nå ødler du den fine. Nei. Jeg tenkte akkurat på det. Her hadde hun den fantastiske stemmen.
0: Du, hun skal spille i Tønsberg i morgen. Så hvis du er ute og reiser og skal få med deg det nye fenomenet, Glenn Spire, ikke Glenn, Sienna and Spyro, så må du få dette med deg. Hun tar verden med storm her nå. Stor TikTok-stjerne, som nå begynner å klatre på hitlistene over hele verden.
1: Jeg fikk lyst til å reise til Tønsberg.
0: Da gjør du det.
1: Ja, men jeg har ikke tid, for jeg må snakke med Linn Bonusjäger i Thailand. Linn Gripne Venjum, på ferie i Thailand, med oss direkte nå. Hun i Bangkok sammen med mann og to barn, og bare flybillettene for å komme der, de ville kostet nesten 100 000 kroner en vei, men de har bare betalt skatter og avgifter.
0: Ja, til sammen 8 000. Hvordan har de fått det til? Jo, Linn det vi kaller for en bonusjäger.
1: Linn, hva det for noe?
2: Nei, det høres jo litt rart ut å være bonusjäger, men det gikk en sånn liten mangel på et godt norsk ord, sånn epiphany, hvor jeg liksom har tenkt at dette med å reise med poeng forebeholdte menn i dress som reiser mye med jobben, og så snakket jeg litt med en annen kollega som holdt på med dette, og så tenkte jeg, ja, men dette kan jo jeg også få til. Altså, vi helt vanlige lønnsmottakere og en helt vanlig familie, tenker jeg. Men dette kan jo vi få til. Og så begynte jeg å lese meg litt opp, så tenker jeg, let's do it. Så vi gikk all in, og det har jo bare blitt så mye større enn vi hadde trodd at vi skulle få til. Så det veldig gøy.
1: Hvor begynner man da, hvis man har lyst til å bli en bonusjäger?
2: Ja, nå jeg jo økonom da, så hvis jeg gir et sånn første tips for oversikt over egen økonomi, for dette programmet sånn at du faktisk kan tjene poeng uten å fly. Det helt spesielt for Norge at du kan få poeng uten å fly. Og trikset her liksom dagligvare. Wow. At man kan tjene eurobonuspoeng med å handle mat som du må kjøpe. Alle trenger mat. Og det som kanskje overrasket meg mest, det var jo hvor mye vi faktisk brukte på mat. Mye mer enn jeg liksom, i hodet mitt hadde reflektert så veldig mye over. Og jeg ser jo et SIFO-budsjett, et sånn offisielt standardbudsjett for min familie, jo 17 000 i måneden på dagligvare. Og hvis jeg kan få de 17 000 kroner jeg bruker hver måned til å jobbe for meg, og gi meg poeng, så vil jeg jo heller det enn å få ingenting. Og her liksom nøkkel å kombinere flere kundeprogrammer som bare booster poengene noe voldsomt.
0: Ja, men stopp litt der, Linn, for du snakker om et program. Hva det, et dataprogram? Hva det for noe?
2: Ja, det hadde vært litt gøy, så. Men det også kundeprogram hvor både Tromf, som da gjelder i Norgesgruppen, og Eurobonus, som da SAS og hele SkyTeam-alliansen med over 22 flyselskaper, hvor man faktisk kan veksle Tromf-poeng til Eurobonus-poeng. Og da blir det fort skrekkelig mye poeng ut av penger du allerede bruker. Og i tillegg er det også valg av gode, smarte kredittkort. Vi nordmenn er jo ofte litt sånn redde å vare for kredittkort. Vi har jo kanskje en kultur hvor det med kredittkort ikke... jeg har alltid blitt opplært til at det litt skummelt. Men har du kontroll på økonomien og velger deg et poenggivende kredittkort, så kan du da plutselig stekke både poeng fra Tromf og fra kredittkort og fra Eurobonusprogrammet sammen, som gjør at det blir en sinnssyk effekt av det.
1: Så du handler alt med kredittkort da, for å få disse poengene?
2: Ja, nå eier jeg faktisk ikke debitkort lenger. Jeg lever på kredit. Og så må jeg jo, ja, jeg må ha en liten disclaimer inn. Hvis ikke du har god oversikt over økonomien din, så må du aldri anskaffe deg kredittkort. Det for deg som har en god kontroll i din private økonomi, men da kredittkort kanskje veldig lønnsomt.
1: Hvis man nå har lyst til å begynne med dette, hvor bør man liksom søke informasjon da?
2: Og der har jeg lyst til å gi en liten shout-out til eurobonusguiden.no. Det en gjeng med ildsjeler som driver masse informasjon, og det var der jeg begynte å lese. Så du må ta deg noen studiepoeng der. og forstå, jeg har brukt mye tid på å lese meg opp i starten, det veldig overveldende. Men når du skjønner disse små kneppene, så det enklere enn det virker som i begynnelsen, men det en liten terskel inn, det skal ikke jeg legge skjul på. Men det finnes masse gratiskilder, les deg opp, vær nysgjerrig, vær med i forum, spør andre bonusjegere hvordan de gjør det. De fleste er veldig villige til å dele, det er et supert community til å dele informasjon og tips og hacks.
1: Og så vet jeg at du også deler jo info om dette på, hvertfall på TikTok.
2: Ja, det ja. Riktig. Ja. Jeg tenkte jo, jeg har fått så mye hjelp fra andre, så jeg har lyst til å gi det tilbake, og jeg sier det nok eurobonuspoeng til alle som vil ha det.
0: Ok, Linn Venjum, hvis jeg nå gjør det du sier, starter i morgen, og alt jeg kjøper og bruker penger på, det tar jeg via eventuelt eurobonus, trumf og kreditkortene mine. I løpet av ett år, hva reise kan jeg se for meg ligger der og venter på meg da neste sommer?
2: Men ja, nå vet jeg jo ikke helt din familiesituasjon, men la oss si at et realistisk forhold, altså bare på mat alene for en familie på fire, hypotetisk, jo da rundt 200 000 på dagligvare i forhold til SIFO sine beregninger. Og så bruker du jo en del andre penger utenom på kortet. Og hvis du ute og spiser med vennen din, og du tilbyr deg å betale hver gang, og så vipser de deg tilbake sånn at du får en stor omsetning på kortet ditt, så snakker vi jo fort 400-500 000 kroner i å dra gjennom et kreditkort. Og det vil jo fort, vil jeg tro, nå har ikke jeg helt hoderegningen på dette, men du kan fort tjene deg opp en tur til Asia eller to i løpet av et år.
0: Nå snakker
1: vi. Hvor skal vi reise?
0: Hvor skal vi reise? Linn Gripne Venjum, Linn Bonusjeger, tusen takk for at du var med oss direkte fra Thailand og delte et par økonomiske grep her til oss.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep Iran igjen I natt, mens NATOs toppmøte pågår I Tyrkia. Generalsekretæren prøver å glatte over motsetningene mellom USA og deres europeiske allierte etter angrepene, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
1: Generalsekretær Mark Rutte har vært ute nå I morgentimene og sier at det amerikanske angrepet på Iran var helt nødvendig, og at Trump fullstendig dedikert til NATO, som han sier, og at han legger også til at USAs skuffelse over allierte når det gjelder Iran, som han ga uttrykk for I går, det koker ned til bare isolerte tilfeller.
0: Etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Minst tre mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina I natt. En mor og hennes datter ble drept I Mykolaiv-regionen ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner I hovedstaden Kyiv, der lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skal diskutere å oppheve forbudet mot russiske lag. Det skjer etter at den internasjonale olympiske komité I går åpnet for at russiske utøvere kan være med I neste OL, melder Sky News. På grunn av krigen mot Ukraina har Russland vært utestengt fra de aller fleste idretter siden oktober 2023. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt I til enkelte steder der mange bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass eller jobb. FRP frykter at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. Og I natt kom Kygos Haaland-låt ut. Superstjerna fra Bergen har laget en remix av en hjemmesnekret låt som fotballstjerna Erling Braut Haaland var med på for 10 år siden.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktigere, gutt.
3: 2-1 mot Brasil, og da hadde ikke Kygo lenger et valg. I forkant av kampen la artisten ut et Instagram-innlegg, hvor han skrev at han ville gi ut en remix av låten Kygo Jo, dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil.
2: Jeg lyng og alt det vette.
0: Slik høres Kygo Jo ut, og Erling Braut Haaland spilte den inn I 2016 sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg, to lagkammerater fra Norges U18-landslag I fotball det året. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Vi skal oppsummere nyhetene på, I Vestland. Og det sånn at yrkesfag fortsatt mest populært blant de som søker videregående skole I Vestland. I går så ble det første inntaket til videregående skole klart. Og det ambulansefag ved OS videregående som det faget der det størst konkurranse for å komme inn. Der trenger du 56,3 karakterpoeng. Og det få plass

0: og folk har jobbet hardt med karakterene for å komme inn. Det sier faglig leder for ambulanselærlingene I Helsebergen, Frank Greve. Og så Bergen en hotellvinner for juni, det viser nye tall. I Bergen var 83% av hotellrommene fylt opp med mot 75% I resten av landet. Samtidig som været har vært kaldt og vått. Og de som driver I næringen, de tror turistene ser helt annerledes på været enn det nordmenn gjør. Og administrerende direktør I Fjord Norge AS, Stein Ove Rolland, sier at de norske fjordene, naturen, bylivet og kulturen populært blant de som kommer.
1: Til Bergen med det samme.
2: Takk skal du ha, Lene. Her dagens værvarsel, oppholdsvær og perioder med sol. I kveld kan det hende lokal tåke langs kysten, eller så det nordvestlig bris. Først på dagen frisk bris utsatte steder.
3: Og blir det bading på deg I dag? Vi har spurt I NRK radioappen om du har badet I år. 67% har ikke det. De synes det for kaldt. Mens 8% har badet på ferie I utlandet. Og så har vi fått masse meldinger fra folk. Ja. Kari sier, jeg har ikke badet, men barnebarnet bader I sjøen på Follnes, og vi har badet I Telavåg I et vann som jeg badet mye I når jeg var barn. Det stas å vise det til barnebarnet, sier hun.
2: Takk, Kari.
3: Mette badet 1. mai 12 grader I sjøen. Og eneste dag til nå, soling og lufttørking har funket. På fredag det ferie, da tror jeg at hun har tenkt å bade mer.
2: Ja, god tur, Mette.
3: Og så det Anne-Merete som kom seg I vannet på Tertnes sist onsdag. Det var 1,5 måneder på etterskudd på grunn av været,
2: ja.
3: Men det var deilig nok. Og Venke, hun hilser ifra Florø. Der det 16 grader I sjøen. Da begynner det å komme seg, tenker jeg.
2: Ja.
3: Det bare til å hoppe I havet, sier hun, og ønsker alle en strålende dag.
2: Kult! Om et øyeblikk så får vi gjest I studio. Tusens fest starter I morgen. Og de har fått ny festivalsjef. Hun bare et par 20 år.
3: Det tøft.
2: Spennende å høre hva hun gleder seg til, og hvordan hun tenkte å ta fatt og bygge denne her videre. Men før vi kommer så langt, dette her Smokey, og de spiller der I helgen.

0: Smokey, lay back in the arms of someone. Husker sist gang Smokey var på Tysnesfest, da var vi en hel gjeng der, og vi spilte luftgitar gjennom hele konserten deres. Det var bare så gøy, og vi snakker om det den dag I dag. Og Tysnesfest litt sånn spesielt der, liksom, I hvert fall hvis du heldig og kan ligge I en båt der, kanskje, være på campingen. Det liksom et folkeliv I Våge på Tysnes som helt unikt, egentlig.
1: Ja, og det mange, jeg helt sikker på at akkurat det du beskrev nå, det nok mange som kan kjenne seg igjen I sin lokale festival. For vi vet jo å sette pris på skikkelig festivalstemning her I Vest, og blant de som klarer å gjøre det litt ekstra ut av det, altså denne gjengen på Tysnes, som du nevner.
0: Og for å styre hele denne folkefesten, så har festivalen I år fått en helt ny 22 år gammel kaptein ved roret.
1: Nora Gjerdvik Tveit heter hun, god morgen og velkommen Nora!
2: Tusen takk!
1: Så gøy at du har fått denne jobben. Hvordan klarte du det?
2: Veldig gøy. Jeg slang inn en søknad at jeg så at de ønsket ny festivalsjef. Det så jeg på Instagram. Og så la jeg inn en søknad sånn, ja, 10 minutter før fristen gikk ut, og så ja, gikk det veien.
0: Altså, hva imponerte du de med på jobbintervjuet?
2: Jeg vet ikke, men det må jo være altså forholdet jeg har til festivalen med at jeg har vært publikum der I mange år. Mm. Så jeg tror kanskje det var det.
0: Sa du det? Jeg har vært publikum halve livet.
2: Ja, for jeg gikk jo første gang når jeg var 10 eller 11 år. Så, ja.
1: Hva minner har du fra Tysnesfest?
2: Masse gode minner, men sånn det kjekkeste var nok når jeg var gammel nok til å bo på campen. Og da gikk fra å være konsertene på kvelden og marknadsdagen til å bli mer onsdag til søndag.
0: Men hva som gjorde at du ville ha denne jobben?
2: Nei, jeg synes jo egentlig bare at det var alt for kult til å ikke prøve. Og jeg har alltid interessert meg for å jobbe innenfor eventer, som jeg fikk når jeg jobbet på Scandic på Flesland. Så, ja.
1: Mm. Men det er jo en tøff oppgave, og det jo ikke bare å drive festival. Tysnesfest har jo hatt økonomiske utfordringer. Hva det du tenker du skal gjøre da for å få dette til å gå bra?
2: Jeg tror bare jeg må gå inn og per nå så det jo å bli kjent med organisasjonen og menneskene og hvordan ting gjort før, for jeg jo ganske fersk I gamet, så nei, vi får se.
0: Vi får se. Hva du god på? Hva liksom din forse som gjør at liksom, hei, nå gjør vi, dette skal vi fikse?
2: Nei, jeg liker å tro at jeg god på å se andre og få ta imot gode ideer og ja, kanskje lytte, og så har jeg jo tatt en utdannelse I digital serviceledelse, som gjør at man kan bruke data og diverse til å utvikle et konsept videre.
1: Ja. Hva synes du om, nå det jo line-upen for årets festival, det jo andre som har tatt seg av og sånn. Hva synes du om årets festival? Hva tenker du om den?
2: Jeg tror det blir veldig bra. Det masse bra artister. Jeg gleder meg veldig til Ramon, og jeg gleder meg veldig til Smokey. Så, ja.
0: Og det hele I morgen, da det CC Cowboys, Alessandra Søferosa og Ramon som sier, på fredag da det Odd Nordstoga, Mai, Teddy, Bare Andy, Julie Bergan og Staceman og Katastrofe. Og så det lørdagen da, Smokey. Allerede klokken 17.25.
2: Ja, da jo fordi vi vil ha folk tidlig på området, og da tror vi absolutt det noen som trekker inn
0: ja, visst.
2: Den folkemengden.
0: En annen som stiller opp da, som kommer like etter Smokey, det Morten Abel. Skal vi høre på han før vi skal snakke mer med den nybakte festivalsjefen til Tysnesfest. Dette her Morten Abel som ute med hunden sin, at det Doberman.

0: her i God morgen, Vestland.
1: Jeg har en trafikkmelding fra Breim her nå. Det er ventekø ved innsjekkingen til Countryfestivalen.
0: Ja!
1: Ja, ja. Lang, lang kø allerede. Hvis du sitter i køen, så er det bare å gi lyd ifra deg. Vi vil gjerne høre på deg. Hør ifra deg!
0: Da kan du sende melding til oss i appen NRK Radio. Akkurat nå så har vi fått besøk i studio ut av den nye festivalsjefen for Tysnesfest, Nora Gjerdevik Tveit, 22 år gammel. Hva blir arbeidsoppgavene dine i år, første året på jobb?
2: I år så blir det å gå rundt og følge Øystein, som har hatt denne jobben i 10 år, og egentlig se hva som blir mer mine arbeidsoppgaver mot neste år.
1: Mm. Og så forme sin egen rolle du etter hvert. Er det noe du tenker sånn umiddelbart at det har jeg lyst til å gjøre noe med?
2: Nei, ikke per nå, men jeg er ikke kommet helt 100% inn i opplegget heller, men jeg synes ting er veldig kjekt. Jeg gleder meg til å gå på jobb om morgenen, og det er masse kjekke folk, og ja.
1: Har du en drømmeartist som du har lyst til å få til Tysnesfest?
2: Jeg vil ha Gabrielle.
1: Ja.
0: Ja. Og neste år kan det være mulighet, for da er det 20-årsjubileum, og da kan dere kanskje slå litt på stortrommet da eventuelt?
2: Ja, det er jo lov å håpe. Mm.
0: Fantastisk bra. Ok, nå skal vi teste det litt. Hver eneste morgen når klokken er 6:30, da har vi en konkurranse der lytterne kan sende inn svar til oss på et inngangsspørsmål, og så får de teste seg. De skal finne på et par ting, tre ting i løpet av 10 sekunder. I stedet så sa du noe vittig, at du føler det litt sånn om å ta blodprøver når du gikk på barneskole, dette her. Ok, det er kort og godt som skjer her nå. Det er at du nå skal få en oppgave, og så har du 10 sekunder på deg til å svare. 10 sekunder, det går veldig fort, skjønner du, sant? Men du skal gi oss 3 svar på en ting. Ok. Hvis du klarer dette, da er det lønnsforhøyelse.
1: Da kommer du til å ringe til sjefen.
0: Og Gabrielle sier at hun er nødt til å komme og spille. Ok, 3 ting. 3 ting du må ha med deg i vesken når du er på festival.
2: ID, tygges og engangskamera.
0: Hey!
1: Oi! Det var gøy. Engangskamera, den likte jeg.
2: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Tar du bilder av?
2: Fordi det er kjempegøy.
0: Ja. Ja.
2: Og så kunne fremkalle de senere og sånt.
0: Ja. Og den tyggesen da?
2: Nei, det er jo fordi at det er greit å ha sånn at man ikke får sånn øllånde.
0: Du, hei, du kommer begynne å selge tygges.
2: Ja.
0: Vågetyggesen.
2: Ja, den er ikke dum.
0: Ja, tusensgønn.
1: Ja. Folk må ikke klistre den på ting. Det er det eneste.
0: Fantastisk.
1: Ok, det er mange som sliter med å få frivillige til festivalene sine i sommer. Hvordan går det med dere på Tysnesfest i år?
2: Det begynner å komme seg, men vi mangler litt hjelp gjennom helga. Så hvis det er folk som vil, så er det kjempesjekt om de vil melde seg.
0: Da er det bare å melde seg. Nora Gjerdevik Tveit, tvi med jobben din, og lykke til med årets festival.
2: Tusen takk.

0: Riktig god morgen til deg, du hører på God morgen Vestland, og for en respons det fra verdens beste lyttere, altså. De kommer hele tiden meldinger i appen NRK Radio. Vet du hva? Det så gøy, det nesten som å få en gave når det dukker opp.
1: Det det, og så folk engasjert i ting vi snakker om, for eksempel dette med eurobonuspoeng. Vi hadde jo Linn Bonusjeger, som nå på en lang og deilig ferie i Thailand, der hun, som hun ikke har betalt for, hun reiser på... Altså hun har betalt skatter og avgifter, men utover det så det opptjente bonuspoeng.
0: Ja, enormt.
1: Og så sier Roy da, det null stress med eurobonuskort når man har en datter som jobber i et av de store flyselskapene i Norge.
0: Ok.
1: Heldig du. Og Bjørn sier, det høres ut som dette med bruk av kreditkort for å få bonuspoeng noe nytt. Han har drevet med dette i 30 år, og jevnt og trutt plukket opp eurobonuspoeng. Ja. Ønsker alle en fortsatt god sommer fra en badestrand i Japan.
0: Oi.
1: Ja, vi vet at det ikke noen nyhet, men det jo ikke så mange som driver med dette, Bjørn, så jeg tenker det helt greit å gjøre andre oppmerksom på at vi også har den muligheten.
0: Og jeg begynner å tenke sånn, hvorfor gjør jeg ikke dette? Helt, altså, det er jo penger. Det er jo bare til å gjøre det, så får du penger.
1: Men det er jo arbeidet. Du må jo, det en jobb å gjøre, det sa jo Linn også. Det må du være obs på. Og så det viktig at du har kontroll på økonomien din hvis du begynner med dette.
0: Ja, i hvert fall med kreditkortene.
1: Ja, og så har jo vi hatt en avstemning i NRK Radio-appen i dag om folk har badet i år. Så det altså 64% som syns at det alt for kaldt, de har ikke badet. 29% har badet, og 7% har badet på ferie i utlandet. Og så sa jeg at jeg skulle trekke en premie til en av de som har stemt.
0: Ja,
1: så det gjør jeg nå, trykker jeg på.
0: Ja.
1: Bjørg Frøystein.
0: Bjørg, gratulerer!
1: Hun skal få en premie i posten ifra oss.
0: Fordi at du var med og ga din stemme i spørsmålet, rundt spørsmålet, har du badet i år?
1: Og Bjørg, jeg kommer til å sende deg en melding for å få adressen din. Ta med en melding fra Jan Olav Våg. Hei og god morgen fra bryggekanten i Kristiansand, sier han. 45 grader på gradestokken i solveggen.
0: Ja.
1: Kan det bli bedre? Han ønsker alle en god sommer.
0: I dag skal jeg hjem og male. Jeg skal beise på kajen i heimen hos oss. Så jeg håper det at det er verdt til det, for nå ser det skyer over akkurat her som vi er her nå, da. Men kanskje ute på Costa del Sotra at det skinner en sol.
1: Satser på det.
0: Hva skal du da?
1: Nei, jeg skulle jo sole meg. Vi får se.
0: Tror du skulle si? Jeg skal hjem og bade, selvfølgelig.
1: Nei, jeg skal ikke det. Jeg får melde fra i morgen hva jeg har gjort i dag.
0: Ja.
1: Takk for at du hører på. Husk god sommer, Vestland, senere i dag. Nå det Reiseradio. Ha det fint. All ends with beginnings. What keeps the

0: Här är NRK Nyheter klockan 9. Danmarks statsminister slår fast att landet er klaret til å forsvare Grønland og NATO. Grønland er ikke til sals, sier Mette Fredriksen før NATO-toppmøtet I dag. I går gjentok USAs president Donald Trump at USA vil ha kontroll over øya. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge tek avstand fra USAs utsegn om Grønland. USA gjennomførte I natt kraftige angrep mot mål I Iran. Iran svarte raskt på det amerikanske angrepet ved å angripe USAs baser I Midtøsten. Det skjer trass I at partene har en avtale om å få slutt på slike angrep, forteller korrespondent Yama Volasmal.
1: Dette kommer som et resultat av at USA sier at Iran brøt våpenhvilen ved å angripe handelsskip I Hormuzstredet. Iran har ikke tatt på seg skylden for disse angrepene. I tillegg har USA gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri. Som del av denne intensjonsavtalen så var det som kjent gjennomført en lettelse I disse sanksjonene I 60 dager. Det har nå USA tatt tilbake, og de har gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri som et resultat av disse angrepene.
0: Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområdet på Østlandet vil ikke verke, mener Fremskrittspartiet. Ifølge forslaget får ikke flyktninger lenger flytte fra kommunen der blir bosatt I, til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb. Derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
2: Jeg tror ikke dette tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser I en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig svekker disse forslagene, og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
3: Hva har du gjort?
2: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
0: Omlag like mange har mistet liv I drukninger så langt I år som I hele fjor. Samstundes blir det stadig færre livreddere på norske barstrender, men Elli Hogna på jobb på Sørenga I Oslo.
4: Alt som på en måte litt annerledes, om det unge, eldre, om det noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
5: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet I drukningsulykker bare I juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt I denne måneden.
4: Det trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
0: Reporter var Elinor Hopen. Olav og Silje, dere gjest I Reiseradioen I dag, glad I bading og sikkert forsiktig.
6: Ja, det må vi jo håpe at han Han bader I hvert fall veldig mye. Artisten Ramon, han har lænet seg inn I sommeren med hud og hår. Han ute på festivalturné. En perfekt gjest for Reiseradioen.

0: formiddag, enten du nettopp har gnidd søvn ut av øyekroken, eller har suttet I kø utenfor en sportsbutikk hele natta for å få tak I en norsk landslagsdrakt. Det bare en time igjen til butikken åpner, så for dere som sett fremst I køen, drakten snart deres. Altså, god formiddag, og velkommen til dere alle, enten du har fri eller på jobb, eller sett I kø, eller hvor du
1: Jeg skulle ta seg det, eller sitte I sånn fotballdraktkø. Her Reiseradion, Somme og Rakkeren, og velkommen skal du vår til... To timer med hele Norges, jeg vil si jo nasjonalsommerprogram, vi ikke blyg vi. Sikker leverandør av sol og sånt, uansett vær gjennom de siste 7-10 årene faktisk.
0: Sleng dere med I julidagen. Olav Viksmorslettan og jeg, Silje Nordnes, vi klar. Og det samme Jason Derulo. Her han. Jason Derulo, her Too Hot.

0: Ja. Ja, det er Jason Derulo. Han er too hot, men varmere skal det jo bli. Det er varm, ny varmebølge på vei. Hjertelig velkommen til Reiseradioen da med Olav Viksmosletten og med Silje Nordnes. Og nå er det på nyhetene at det sitter altså, det er 500 stykker nå. Nei, 500 meter lang kø utenfor en sportsbutikk I ja, Oslo.
1: Og hvor djupt et menneske? Det 20 cm djupt?
0: Det akkurat 30 cm djupt? Ja, hvor mange mennesker går det på 500 meter lang kø? Det,
2: Hvor tett står de?
0: Ja, ikke sant? Men de setter seg da I kø eller står og har gjort det, noen av dem I hele natt for å få tak I en norsk landslagsdrakt. Da kom det beskjed I går kveld om at I dag skal det komme et nytt parti. Og jeg lurer jo på, altså de har, VG her har jo intervjuet folk som har suttet der helt siden I går kveld. De har vært våken hele natta. Kanskje de vant til å være våken hele natta nå etter at det har vært mye fotballkamper på natterstid og mye ralling rundt omkring I norske gater.
1: Du må snu døgnet.
0: Vi har snudd døgnet.
1: Kost om ingenting å sitte I den køen hele natta.
0: Altså, jeg for min del hadde elsket å sette I en sånn kø, tror jeg.
1: Hadde du det?
0: Ja, fordi det noe med å sette der sånn campingstol, prate med folk, og så det noe med å være våken på natta. Jeg elsket det. Og nå det jo så lyst ute, det varmt.
1: Men hadde du vært den som liksom, hvis noen prøvde å gå litt forbi deg, hadde du vært sur, streng? Hadde du sett der med et pledd og vært litt sånn...
0: Jeg tror jeg hadde vært myndig, litt streng, men også, rett, eller også liksom med et smil.
1: Vennlig, nu, men bestemt.
0: Nå vi her I lag om det her, altså, og med et smil, men vi snik ikke I køen.
1: Men du jo vant med å være våken på natta.
0: Ja, jeg det. Jeg veldig glad I det. Rett og slett det beste jeg vet.
1: Ja, ja. Ja gitt, der har du deg.
0: Men du da, Olav, hva hadde det kostet deg å sette deg I kø og være våken hele
1: natta? Det hadde kostet meg 2000 kroner fordi jeg hadde hyret inn en annen enn til å gjøre det. Så 2000 hadde jeg vært villig å betale for det.
0: Ja.
1: Nei, altså, du har jo lakenskrekk. Jeg har lakenstrekk.
0: Ja.
1: For jeg ser frem til å kunne formelig rope etter meg et sånt laken på senga som nystrekt og fint. Kom, Olav, kom, legg deg nå. Ja, jeg kommer. Altså, for meg, alt som skjer etter klokka, jeg skulle til å si 12, men jeg kan strekke meg til 03.00 på natta, det totalt bortkastet å få med seg.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg skadet av 7-årig frokost-TV faktisk, for da startet vi... Vi startet jo neste dag allerede midt på natta.
0: Så, ja. Ja, altså, du glad I å komme deg I seng. Det jo, vi jo veldig forskjellige på det her, vi mennesker. Det som litt artig jo at nå I Reiseradion har vi jo et tversnitt av Norge samlet rundt radioapparatene. Så her kan vi jo rett og slett ta en slags folkeavstemning på et vis.
1: Ja.
0: Altså, bare for å se hvor landet ligger. Har du lakenskrekk? Vi har nå en avstemning inne I appen NRK Radio, der vi kan kartlegge den norske befolkningen. Og da jo spørsmålet, har du lakenskrekk? Alternativ 1 nei. Jeg legger meg samme tid hver dag, og det antageligvis tidlig. Så alternativ 2 det kommer an på situasjonen. Og det jo for de som kanskje vanligvis legger seg veldig tidlig, men, men det et bryllup for eksempel, ja, så kan man strekke seg.
1: Ja, da med kamper på natta.
0: Og så alternativ 3, ja. Jeg elsker å være oppe på natten,
1: ja.
0: Og det blir mitt alternativ.
1: Det vanlige representative utvalget til sånne meningsmålingsinstitutt jo cirka 1000 mennesker. Vi har jo 500-600 000,
0: ja.
1: Så dette blir jo skikkelig representativt. Kanskje trykker meg inn på appen NRK Radio, og så trykker jeg meg kanskje inn på den. Nummer 1. Nei, jeg legger meg til samtid hver dag. Jeg vet det kjedelig, men sånn det.
0: Det veldig, veldig lov. Og så jo appen NRK Radio åpen for meldinger også, så hvis du har lyst til å utdype ditt svar og gi oss noen fine historier om når du har vært våken på natta, eller motsatt, send det gjerne til oss.
1: God idé.
0: Reporter Kaja Figenskø oppe I Lofoten, der det lyst hele døgnet. Har du lakenskrekk?
3: Altså, jeg elsker å være oppe om natt. Og det passer meg helt ypperlig at det lyst på nattestid. Nå står jeg inne I et fjøs med 200 damer. Jeg vet ikke om de liker å legge seg tidlig. Aksel Aaland, det du som sjefen her. Liker disse geitene å legge seg tidlig?
4: Nei. De legger seg når de trøtte.
3: De legger seg når de trøtte, så her det også åpent for individuelle forskjeller. Jeg står altså på Åland gård, en økologisk gård som drives da i Bøstad i Lofoten, og de skal snart nemlig få slippe opp på fjellet. Så det tålmodige damer, de står helt rolig her, lager nesten ikke en lyd. Noen klør seg litt på ryggen, de dunker hodene litt mot hverandre og klare for dagens oppdrag, som å spise ned fjellsida for å levere deilig melk da, som skal bli til ost senere i dag.
1: Tusen takk, Kaja. Da det altså geita av meg da. Vi legger oss når vi trøtt, som fungerer det. Her Skår I Reiseradioen. Dette Turn of the Tide. Kos dere med den.

0: underscore turn of the tide, og det koka I innboksen. Vi har spurt, har du lakenskrekk? Og Myline har svart, ja! Har kronisk lakenskrekk, tredje generasjons natteravn her på begge sider av familien. Norske sommerkvelder og fotball-VM, det hjelper. Ikke. Og så har vi på den andre siden av spektret her, nei, det en anonym som svarer. Jeg legger meg klokka 23.00 hver eneste kveld. Har passert 60, og denne adferden har vært stabil siden 20-årene. Et personlighetstrekk, rett og slett.
1: Personlighetstrekk bra det. Vi har jo denne avstemmingen, og der det, det kommer an på situasjonen.
0: Det den som leder?
1: Den leder.
0: Gjør den
1: det? Ja, ja,
0: den det egentlig litt godt å høre.
1: At, folk vurderer.
0: Ja, at folk vurderer situasjonen, ja.
1: Tar valg. Ok, vi får inn valsetakta her og litt bølgeslag. Stikkord for dagens skippermøter fendertips og hvordan velge riktig flyteplagg.
0: Lite irriterer båtfolk mer enn dårlig fendring, så husk derfor å gjøre klar fenderne tidlig når du skal legge til ved siden av andre båter. På dagens skippermøter så kan du lære deg en god fenderknute, som gjør det mulig å løsne og justere fenderne fort.
1: Jeg visste ikke at det het fenderknuter en gang, men jeg kommer fra innlandet. Jeg har vasset over Glomma et år det var lite vatten. Det min erfaring med sjølivet. I dag kan du også lære mer om hvordan du velger riktig flyteplagg til ditt båtbruk når det avholdes skippermøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Plato på Skjærhallen, Bent R. Rasmussen I Kristiansand og ved Christian Gerhard Jebsen 2 I Bergen over redningsskøyta I Bodø.
0: Ja, møt opp der hvis du vil ha gode tips. Og så husk at vi har den her avstemmingen da, inne I appen NRK Radio. Har du lakenskrekk? Nei! Eller ja! Eller det kommer helt an på. Nå straks I Reiseradion så skal vi få besøk av en artist som har satt seg for å bli lyden av sommeren. Ramon straks hos oss. Flip-flop.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: She belongs to the rain, sang Steinar Albrigtsen, men vår reporter Kaja Figenskau. Håper vi har oppholdsvær I Lofoten. Du på Åland gård. Kaja, hvordan været der?
1: Du, været akkurat nå, det opphold og helt superfint I Lofoten. Norsk sommervær det vi har her. Jeg står inne I fjøset sammen med 200 kjempesultne damer som på vei til fjells. Og du hører, det ikke noe særlig til klaging her?
0: Nei, jeg høres fornøyd ut.
2: Men det 200 damer, det ikke budeier.
1: Det ikke budeier, det geiter som skal til fjells for å spise. Og jeg jo på Åland gård, og sammen med Knut og Tord Aksel, som passer på geitene her I fjøset. Knut, det utålmodige damme vi har med å gjøre her nå.
3: Ja, det utålmodige, men de veldig stille og rolig. Det jo sikkert alle damer som sulten og venter.
1: Det ingen som blir grumpy.
3: Ingen. Nei. Så det der går bare godt.
1: Ja, vi skal ta og liste oss ut her av fjøset. Nå skal vi lure de nok en gang, for de får ikke lov til å komme ut enda. Vi skal slippe de ut straks. Nå sniker vi oss ut her, hører det. De sier, kan ikke vi få komme ut også? Her ute så står det to karer fra Hamarøy, Silje. To hunder, to border collie, kjapp og tøff. Tøff bitteliten, har akkurat kommet hit til gården og skal læres opp av hunden kjapp. Du, Knut, nei, du må fortelle litt om gården, for her startet foreldrene dine.
3: Ja da, her startet foreldrene mine rundt 1950 og bygde opp denne gården helt fra scratcha. Her var ingenting I utgangspunktet.
1: Og de hadde ikke så mange geiter som deg?
3: Nei, det hadde ikke. Da vi overtok her, så I 81, da 25 geit.
1: Og nå det en familiebedrift. Tord Aksel, fortell, hvor mange dere som jobber her?
4: Nei, vi vel fire fulltidsansatte, så på sommeren vi litt flere.
1: Og den minste står her. Ja. Emma, hvor gammel du?
5: Ni
1: år. Hva de oppgaver på sommeren da?
5: Merke god, pass på hund, pass på killingene.
1: Ja, merke ost. Vet dere hva vi skal gjøre nå? Nå skal vi ta oss og slippe disse geitene opp. Jeg hører liksom de sitter bak døra her nå. Og jeg skal prøve meg på et lite kunststykke. Jeg skal løpe foran 200 geiter. Så jeg merker at nå får jeg pulsen opp her. Skal vi rett og slett ta og prøve? Skal jeg bare begynne å løpe nå?
6: Nei, du må bare vente.
1: Jeg må vente. Åh, jeg ikke Usain Bolt heller, så jeg må virkelig prøve meg her. Skal vi høre om geitene bare løper? Skal jeg begynne å løpe? Nå! Ja, og det kommer masse geiter. Nei, Gurland, de går ganske sakte. Kom igjen, jenter. Denne veien her. Kom! Jeg løper fortere enn en geit. Skal vi se nå. Kom igjen. Her. Nei, vet du hva? De lurer på hva gjør den reporteren med blå mikrofon, men her det noen leder an, og geitene, de litt skeptiske faktisk. Ok, kom forbi meg, da skal jeg trekke meg litt unna. Her lyden av 200 damer som skal til fjells. God tur da, folkens. Opp og spise gress I fjellet. Det jo rart da, når man ser opp mot fjellsiden, fordi at man ser virkelig at disse geitene, de gjør en kjempejobb. Andre siden av fjellet, så det høy vegetasjon. Men disse ivrige geitene her, de spiser ned vegetasjonen. Og etterpå så skal vi lage brunost. Brunost av milk.
0: Vi hører at, Kaja, tusen takk. Vi hører jo at her ble det, jeg vet ikke om det var energien fra geiten, eller at Kaja skulle ut og spreng, eller kanskje fjellene rundt Åland gård som gjorde at signalet ble litt forstyrret. Og, men jeg mest forundret over at jeg hadde liksom forventet at geiten skulle lage et spektakel på vei ut på fjellbeite, men det gjorde ikke.
2: Jeg trodde stille og rolig. Skulle gå helt amok.
0: Ja.
2: Og stå på, komme seg ut, beite. Sånn det. Vi skal få høre mer fra reporter Kaja litt senere. Da blir det ekte geitost. Nå blir det ekte kjærlighet fra The Beatles. All you need is love.

0: oss på slutten der, men det som trenger gjennom til sist jo det at alt vi trenger kjærlighet. Stor kjærlighet blant lytterne våre, fordi det ry inn med meldinger. Vi har jo snakket om lakenskrekk I dag, og da sier Even, brutalt urettferdig å kjøre denne avstemmingen klokka 9 på morgenen I juli. Våre lakenskrekk sammensvorene jo fortsatt I drømmeland. Hilsen for Even som fortsatt må på jobb også denne uka. God jobb til deg, Even.
1: Ja, det jo litt sant. Han påpeker en svakhet ved avstemmingen her, men allikevel vi minner om spørsmålet har du lakenskrekk gå inn I appen NRK Radio og gi ditt svar alternativene nei jeg legger meg til samme tid hele året eller to det kommer an på situasjonen eller tre ja jeg elsker å være oppe hele natta og jeg kan avsløre at I likhet med litt tidligere her så det alternativ to det kommer an på situasjonen som leder men gå inn og stemme gi din stemme og vi som natteranglere. Vi må opp I ringa her, fordi vi ligger litt bak.
0: Ja, og vi som legger oss ganske tidlig, vi rekker å stemme før vi legger oss. Det ikke noe tvil.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Det tid for sommerkonkurranse. Tre spørsmål for dere. På hvert spørsmål så skal du finne en bokstav som til slutt gir et løsningsord på tre bokstaver, og så sender du inn svaret ditt I appen NRK Radio.
1: Vi begynner med spørsmål 1, og der skal vi frem til et folkelig navn på en sykdom som har medisinsk navnet herpes zoster.
0: Oi.
1: Og man kan altså bare få den her sykdommen om man har hatt vannkopper tidligere I livet, og den kjennetegnes av litt sånn smertefulle utslett, og det har vært en del snakk om den her sykdommen det siste året. Vi vil ha forbokstaven I sykdommens folkelige navn.
0: Og nå sier jeg bare, hør her.

0: Der hørte dere en av dette bandets aller største hitter. Bandet kommer fra Australia og har vært aktive siden 1973. Tenk på det. Hva forbokstaven I bandnavnet?
1: Og I spørsmål 3 så skal vi til en yrkestittel som mange mener ikke en ekte jobb, selv om de mest vellykka I bransjen tjener millioner. Og de her folkene lever av å dele hverdagen sin, skape trender og påvirk følger han sine gjennom sosiale medier. Hva forbokstaven I denne yrkestittelen? Og der har du, hvis du har svart riktig på alle tre spørsmålene, tre bokstaver som former et ord. Vi vil at du skal sende oss det ordet I appen NRK Radio med navn og adresse, så får du kanskje en kjølebag og et badetermometer I posten. Nå så skal vi høre støyt. Med slepp meg inn. Og husk da avstemmingen vår I appen NRK Radio. Har du lakenskrekk? Ja, nei, eller det kommer an på.

0: Nå klokka 10, her NRK Nyheter. Ukraina sier nå at de igjen har angripet den russiske skuggeflåten. Sjefen for de ukrainske dronestyrkene opplyser nå at de har angripet 9 skip i Azovhavet. Til sammen skal Ukraina på 3 døgn ha angripet 19 russiske tankskip som prøver å omgå vestlige sanksjoner og segler under andre flagg. Samstundes minst 3 mennesker døde etter russisk angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes dotter ble drepne i Mykolaiv-regionen, ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kiev, der lagerbygg og en annen bygning ble treffet, og en person mistet livet. Iran ikke en del av dagsorden på NATO-toppmøtet som held frem i Tyrkias hovedstad Ankara i dag. Utenrikskommentator Gro Holm tror likevel Iran kan bli et samtaletema etter de nye angrepene fra USA i natt.
1: Det er ingen som kan forutse eller hva Trump vil gjøre, eller sette lokk på han, så jeg vil tro at det er ganske sannsynlig at han vil ta opp Iran, og da den skuffelsen han også ga uttrykk for i går, og har gjort flere ganger før, over at viktige NATO-allierte ikke lot USA bruke baser eller luftrom i angrepene på Iran. Jeg tror han kommer til å gjenta det.
0: Hetebølger og tørke fører til svært stor fare for skogbranner i Europa. Langs den franske grensa mot Spania rundt 10.000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Her i Norge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uroet for sommeren, sier direktør Lars Jakob Him.
2: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig i Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så er det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man er ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Så skal vi ha sport. 2 av Norges VM-helter i fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa tek over Fulham i Premier League, der Sander Berge og Oscar Bob spiller til daglig. Arbeloa kommer fra jobben som trener i Real Madrid i heimlandet. Og så tek vi med at det igjen svært lang kø for å sikre seg den norske landslagsdrakta i Oslo. Utenfor Torshov Sport har folk ventet i hele natt på å skaffe seg drakt når butikken nå åpner. Butikken skal altså ha flere 100 meter lang kø. Og Silje Olav, har dere sikret dere drakt?
3: Nei, har ikke det.
4: Julie, jeg har ikke det, eller jeg skjemmes over å si det, men det ikke for sent. For når den køen på 500 meter har blitt 1 meter, det da jeg slår til. Jeg ligger som gjedda i sivet.
0: Jeg må bare si at det stod 2 timer forrige fredag.
3: Det er rått! Nei, altså, det der med de draktene, på vei inn i mesterskapet, altså VM, så da gikk jeg jo inn i mesterskapet uten drakt. Og så tenkte jeg på et eller annet tidspunkt, nå er det for sent å kjøpe seg drakt. Men så har jo, det blir jo aldri for sent. Altså, skjønner du, her har vi bare, vi har gått så mye lenger enn det jeg trodde. Og jeg tror kanskje det er det mange kjenner på nå. Er det nå jeg skal kjøpe? Er det nå jeg skal kjøpe? Er det nå jeg skal kjøpe?
4: Ja, men nå begynner massepsykosen, altså nå og meg også. Jeg hører jo litt sagt, jeg tar det med ro, men nå begynner jeg å kjenne at det vibrerer. En sånn drakt, ja, kanskje jeg skal ha den, kanskje jeg skal ta den i størrelse large.
3: Ja, og det som er, Olav, det er kanskje ikke alle som vet det, men du er jo en heavy metal fyr. Du går jo mye i svarte klær.
4: Går i svart.
3: Band t-skjorte og så videre. Men i år har jo det norske landslaget gitt deg alle rockefolkene. Dere har jo fått en drakt. Den svarte bortedrakten.
4: Ja, den er nydelig, og det er den jeg må ha, naturligvis. Ja. Det. Og med runeskrift og hele pakka.
3: Ja.
4: Du, verden, jeg kommer til å bli tøff. Jeg er ganske blek også, sånn at det her kommer til å se ut som en, at jeg er en metallmann.
3: Men ingen av oss har fortsatt drakt. Vi får se. Hvis Norge vinner kvarten, da må vi kanskje ha oss drakt da.
4: Ja, og jeg skal ha nummer 27, for det er vel 26 som er plukket ut i troppen, så jeg kan være den 27.
3: Skal jeg ha nummer 69, hører du på meg?
4: Du tar 69, ja! Ok, det er bra.
3: Sorry, jeg bare måtte. Jeg klarte ikke å la være. Jeg har jobbet alt for mange år i P3 til å la være.
4: Her er The Boss, Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Vi slipper å vente lenge en del steder i landet, for det er sommer, det er juli, og det er godvær mange, mange steder.

0: alltid en sånn liten saxofonsolo når The Boss entrer scenen. Clarence Clemens var det som ga det beste en ordentlig saxofonsolo.
1: Vi vet jo ikke om Bruce Springsteen har lakenskrekk eller ikke, men jeg ser for meg han en fyr som kan være våken om natta. Vi har en avstemming gående I appen NRK Radio der vi spør om du har lakenskrekk. Det har jeg ja, eller legg meg våken hele natta, eller nei.
0: Trøblet jo at du legger deg ikke.
1: Nei, ikke sant? Ja, det det tre alternativer der, så gå inn og stem hvis du vil det. Martine, hun har sendt oss et lite innspill. Jeg mener har lest at det grunner til at noen A, mens andre B-mennesker. I urtida så måtte noen passe bålet til en hver tid, så det var nyttig at man hadde ulike preferanser. Altså at de som liker å være våken om natta, ikke sant? De får bålvakten på natta, og så sånn fordeler man seg utover døgnet. Det gir jo mening, gjør det ikke da?
0: Det gir mening, og jeg kjenner nå at jeg blir veldig glad I dem som har lakenskrekk, for da kan de passe på litt, og så kan de holde liv I gløren, og så kan vi andre som...
1: Stå opp tidlig om morgenen der, og så ta over stafettpinn.
0: Ja, vi som flat ut, vi kan ta over litt ut på morgenen.
1: Ja. Og så skriver jo Martine selv, våkner jeg gjerne tidlig, men resten av familien nattedyr, så morgenen får jeg for meg selv. Og så har Hanne skrevet her, en av de som svarte I appen, det kommer an på situasjonen. Mm. I år det nok verre, med både fotball-VM og gul trøye I Tour de France. Jeg rota meg inn på YouTube I går, og der ligger det mye rart om begge ting. Skikkelig artig da dere hadde Christian Påske som gjest I går, og etterpå tok vi gul trøye. Og så har Hanne rota seg inn på YouTube der, ikke sant? Og så da går timene så har vært våken I natta. Og det klart, det jo en stor nyhet at Norge har igjen, det ikke så mange ganger det har skjedd I historien.
0: Det har skjedd to ganger før det.
1: Ja, at en nordmann får den gule ledertrøya I Tour de France.
0: Jeg må innrømme at jeg ser og hører litt for mye på Tour de France, og jeg tror og mener huset at det var Hushovd som har hatt gul trøye, og så var det vel Kristoff som har kjørt det gule trøye. Kan jeg nettopp ha feil, men jeg mener at det sitter liksom I bakhudet her. Og så nå, Torstein Træn.
1: Ja, det stas altså.
0: Ja, og det kan være, det hørte jeg I går, skjønner du, at dette kan vare I noen dager, fordi han har jo nå 7 minutter og nå ned til Pogacar, hva du vil. Så nei, å Gud bedre. Jeg skal høre på kanalen NRK Sport I dag, og så samtidig skal jeg se på og høre på Christian Påske kommentere på TV2. Åh, det blir alt for mye.
1: Nå skal vi ha litt temaskifte, Olav, fordi du har hengt deg opp I små insekter.
0: Jeg har jo det, og når du begynner å gjøre det på sosiale medier, så får du det inn I logaritmen og så plutselig skjermen full av svartfluer og mygg og knott og alskens greier. Og for noen dager siden så sto overskriften «Stålsett deg for myggsommeren blir mer enn normalt I hele landet». Det skal vi snakke mer om ganske snart.
1: Men først så skal vi høre Astrid S. her med Emotion I Reiseradion. Vi så glad for at du med oss denne julidagen. Den blir fin den her også.
0: Den blir fin.

0: vi nevnte det nettopp, at for noen dager siden så sto overskriften «Stålsett deg for myggsommeren blir mer enn normalt i hele landet». Den sto på NRK.no, og på nettet så kan den se videoer. Altså, det så svart med fluer og mygg og knott at det får noia. Det blir rett og slett myggsomt og knottsomt i sommer. Det sier god formiddag til biolog og forsker Paul-Erik Aspholm. Hei, sa han.
1: God dag, alle sammen. Hei.
0: Har du klasket mye mygg?
1: Ja, litt har det jo blitt. Fikk bare 7 myggestikk i går, da, så at, det var ikke så ille.
2: Du holdt til, Paul, ved Nibio på Svanhovd i Finnmark. Hvorfor er det egentlig så mye plagsomme kryp i år?
1: Nei, vi har jo hatt et klimasystem fra i fjor og til i år som har favorisert mygg og knott, blant annet. Så det at det hører med til klimatingene, da, for å si det sånn. Men det jo mange andre ting som spiller inn samtidig, så det at det ikke bare klima som gjør det, men det var god treff for en del mygg og knott en god del plasser i Norge, da. Men det litt mindre nå i Sør-Norge, ser jeg.
0: Men det var verre før i tida, skjønte jeg?
1: Ja og nei. Det var nok mer insekter, mer knott og mer mygg lokalt og sånt. Vi har jo mistet en del knott og mygg og insekter generelt. Så nå har vi ca. 70% av det vi hadde på 60- og 70-tallet. Men det det mange forskjellige typer med effekter som har gjort det da.
0: Så strengt tatt så burde vi være glad for at det mye flua og mygg?
1: Ja, egentlig, for de har jo en veldig viktig rolle i økosystemet. Så en mygglarve renser 1 liter med vann i løpet av de 10 dagene som de er larve, og knottelarvene, når de står på bunnen av elvene, så renser de også elvene våre. Så de har en effekt i naturen ved siden av at de er mat for andre dyr og sånne ting, da.
2: Men du nevnte et eller annet med at det litt mindre på i Sør-Norge. Altså, hvor ser dere det nå? Hvor det blir mest, og hvor blir det minst i det her året 2026?
1: Nei, det ikke godt å spå, altså. Å spå jo ikke akkurat det jeg kan best, men utifra klima så er det nå vi inne i en sånn liten sånn nedgangstid, og så blir det gjerne litt mer i Sør-Norge, litt utover i august, en del plasser, men det ikke godt å si, men det sånn som det ser ut nå, da, så ser det ut som det fortsetter med samme nedbør og temperaturregime, sånn at vi antar at det var god klekkemulighet for ganske mange arter av myggene og så videre. For vi har jo mange arter som forandrer eller som deltar i det her store kappløpet gjennom sommeren. Hvem som skal overleve til neste år.
0: Men du helt til Finnmark. Er det sant at Finnmarksmyggen er så grådig diger?
1: Nei, egentlig ikke. Men de er jo, vi har jo noen veldig store arter. Vi kaller det for ismygg, blant annet, de som er tidlig på våren, mens det enda sne på bakken. Og de er jo Aedes, heter det, eller vemlemygg, ismygg blir det kalt. Og da har vi 2 arter som er veldig store i forhold til de andre vanlige myggene. Men så har vi også da malariamygg, som også er en relativt stor mygg. Men de her vanlige små fuglemyggene og sånne ting, de er jo bare så vidt 10 millimeter, mens de her Aedes-artene som heter, nemlig myggene, ismyggene og sånne, de kan være 10-18 millimeter.
2: Men er det i Finnmark de er mest vanlige?
1: Ja da, ja da, men de finnes flere plasser også, og så har vi det som er de artene som heter fjellmygg og så videre, som finnes også på høyfjellet i Sør-Norge, og de også kan være nok så store, og da er det jo mattilgangen både som larve og i stadiene når de skifter og utvikler seg som avgjør hvor store de blir.
0: Men du, jeg ser jo videoer av finnmarkinger, de er ute og fisker eller hva de gjør, og så er det stint med mygg, og de bryr seg ingenting. Er finnmarkinger tøffere enn oss andre pingler i sør?
1: Nei. Det gjelder å mentalisere seg litt, da, og si at det her betyr ikke noe. Det er fisken som betyr noe. så kan du bli nok så sterkt plaget uten at det gjør noe. Men når du skal ligge og sove, og du får myggen liksom inn i øret, så reagerer jo de fleste av oss. Nei, det er jo forskjell også på personer. Altså, noen personer blir sterkt påvirket av myggestikket, og andre så har du ikke noen særlige effekter, men det kommer an på immunforsvaret vårt, og så er det forskjellige arter av mygg. De har forskjellige typer med spytt, som de da spytter inn i oss for at blodet da ikke skal koagulere eller tettne når de skal suge ut blodet av oss igjen. Så det vi reagerer på da, spyttet som myggen sender inn i oss.
0: Men Paul-Erik, fra en forsker til folket, hvilken er mest plagsom? Hvilke kryp er verst?
1: Nei, jeg synes jo at sviknotten er det aller verste. De minste små kryper som kryper gjennom myggnettingen og gjennom klærne og under jakka og biter rundt omkring. Det er jo et kryp som du nesten ikke ser, men som bare kjenner effekten ut av det.
2: Altså, biolog og forsker Paul-Erik Aspholm ved NIBIO, altså Norsk Institutt for Bioøkonomi på Svanhovd i Finnmark. Vi takker for denne praten, så tar vi jo med oss at de kan være irriterende myggen og knotten, men de har altså da en funksjon i det store bildet. Takk for praten og god sommer videre, Paul.
1: God sommer, ha det koselig.
2: Og så hører vi her i Reiseradioen, altså vi står jo sammen da, alle sammen, nå. Og myggen og knotten, jeg er helt sikker på, er med de også, sammen for Norge.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Sommer i P2.
2: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsan for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: shake your tree. Steve Miller Band The Joker, den har dere hørt før og I Reiseradion, en skikkelig klassiker.
1: Ja, og før det så hørte vi jo da altså Flow Kings Feet Lyng remixa av selveste Kygoen. Vi har jo spurt dere som hör på, har du lakenskräck? Nei, jeg legger meg til samme tid hver kveld eller det kommer an på situasjonen eller ja, jeg elsker å være oppe hele natta Marianne har sendt oss en melding hun skriver lakenskrekk jeg vet om over 700 ungdommer som har det akkurat nå de kommer fra hele landet og på landsleir I 4H en uke på Sortland, Nordland mottoet for leiren sov når det blir mørkt sikkert lett det når det midnatt sol og mygg det sikkert Også. De hører garantert ikke på, men en spesiell hilsen til gjengen fra Møre og Romsdal 4H og søstrene Naustehamre, mine fire døtre som der.
0: Og alle har lakenskrekk, det helt perfekt. Det sånn det skal være på 4H-leir. Vi har vår sommerkonkurranse, og når vi har det, så det mange som sender inn svar, og så det eneste en som vinner, og det I dag deg, Lisbeth fra Boganes. Unnskyld fra Sola, Boganes for etternavnet.
2: Ja.
0: Men Boganes, det jo et sted det også, ikke sant?
2: Boganes en plass I Stavanger kommune.
0: Mm-hmm.
2: Så ja, det var vanligt å ta stedsnavn, og før I tiden, så det der navnet mitt kom ifra.
1: Ja, riktig. Lisbeth, hvordan stemningen på Sola I dag?
2: Stemningen på Sola bra.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Fina været og nesten skyfri himmel. Og.
0: Det ikke hver dag det I Stavanger-området, det noe helt sikkert.
2: Nei, det sant. Det har vært litt variert, men det har vært litt sommer og litt høst, og litt sommer og høst, litt om en annen.
0: Ja, og det skjer på en dag igjen ofte?
2: Nei, ja, det kan, men stort sett det en dag med ditt og en dag med datt. Det kom litt an på, så det varierer litt.
1: Men hvordan sommeren din, Lisbeth? Har du fått ferie?
2: Nei, I år blir det sene ferie. I år blir det ikke ferie før I september.
1: Oi! Hva det du jobber med da?
2: Jeg jobber hjemmesykepleien for Sandnes kommune. Så jeg har kveldsakt I dag, så da begynner jeg 4:30.
0: Det jo perfekt. Men hva skal du gjøre når du har sommerferie I september da?
2: Nei, da skal meg og foreldrene mine og bror, men vi skal besøke familie bort I Kanada.
1: Oi!
0: Yes! Ja, da...
2: Vi skal ha to vek der borte.
0: Ja, det verdt å vente på.
2: Ja, det gøy. Det ganske mange år siden både meg og mor og far min var borte. Det ble 18 og 20, så jeg tror det på tide.
0: Det på tide.
1: Da blir det lønnesirup I Kanada.
2: Hæ?
1: Da blir det lønnesirup, sier jeg. Jeg synes det så godt.
2: Det lønnesirup, ja. Det må man ha med hjemme igjen, vet du. Ja.
1: Men Lisbeth, vi må jo dobbeltsjekke da at du har riktig svar I konkurransen, ja. Og vi må, da går vi igjennom spørsmålene. Første spørsmål var jo da en sykdom som egentlig heter herpes zoster, men har et folkelig navn, og hva navnet på sykdommen?
2: Det tror jeg ble helvede til.
1: Yes.
2: Det jo det, så ja, den kjenner jeg litt igjen fra gjennom jobben også, så det
0: Den kunne du.
2: Ja, litt ja. Gammel.
0: Da får vi første bokstav I løsningsordet, som en H, ikke sant? Ja. Og så spilte vi en låt da, Back in Black, og det var med bandet
2: ACDC.
0: Og da får vi en A.
1: Og så var siste spørsmål, en yrkestittel for en gjeng som da deler hverdagen sin, skaper trender og påvirker følgerne sine på sosiale medier. Hva det slags yrke?
2: Influensere.
1: Yes,
2: og da... Eller det nye navnet som ble påvirket, så det egentlig har fått litt på, men det influensere, det egentlig det.
1: Ja, vi har valgt navnet inspirert av det engelske, influenser, altså. Da blir det en I, og da blir ordet...
2: Hei.
1: Du redd for hei, Lisbeth?
2: Jeg har vel aldri vært I noen land hvor det har vært noen sjans for å møte hei, så det... Men ja, jeg jo redd for det, men jeg har vel aldri opplevd noe, så ja.
1: Nei, du fornuftig.
0: Det går bra hit,
1: det
0: sier.
1: Ja, det veldig bra. Gratulerer så mye, du dagens vinner, og da blir det altså kjølebag og badetermometer I posten til Sola. Ja!
2: Tusen takk!
0: Og til alle andre som da ikke ble vinnere, vi sender denne låten til dere, Bruno Mars, I Just Might.

0: Det var så Bruno Mars, I Just Might.
1: Og jeg blir I godt humør av å høre på Bruno Mars og I Just Might. Sist vi hørte fra reporter Kaja I Lofoten, så sprang han foran 200 geiter som skulle på sommerslepp. Og det gikk jo greit etter en litt sånn nølende start egentlig.
2: For her på Åland gård I Lofoten, I Bøstad det vi nå, så har vi altså sluppet 200 geiter opp I fjellsida. De oppe og spiser og koser seg, og de blir melket hver kveld. Og akkurat nå, Knut, hva du driver med nå?
3: Nå har jeg opp litt brunost for å skal veie det opp, og så skal vi bake ut brunosten I rette form og rette vekt.
2: Ja, for det ser egentlig ut som pepperkakedeig dette her.
3: Ja, det pepperkakedeigen som ser ut som brunost.
2: Ja, det sånn det det? Så hva prosessen her nå? Du har satt deigen, du har på en måte...
3: Mysa. Men brunosten lages jo av mysa når du når du begynner å lage ost, så tar du først opp hvitosten, og så har du vannet igjen mysa. Og den mysa koker vi I 14 timer. Så vi tar ut alt vattnet, og det eneste igjen da, det sukker og salt.
2: Hva det som lager brunfargen I brunosten da?
3: Det sukkeret som karamelliseres når den koker så lenge.
2: Så bra, og nå legger du det på vekta, og her skal vekta bli en halv kilo cirka?
3: Nå skal den bli en halv kilo.
2: Det lett å lage brunost?
3: Det lett å prøve å lage den, men å få den likens hver gang kan være en utfordring.
2: Men brunosten her på Åland går?
3: Ja, det nå jeg som lager stort sett brunosten, så det nå...
2: Så den blir prima hver gang?
3: Det blir nå brunost.
2: Ok. Du, hvor mange ostetyper dere lager her på gården?
3: 12-14 forskjellige, alt etter sesong.
2: Og det urter, og det holdt jeg på å si frø I osten din, men det det jo ikke. Men det dyrker dere selv, urter her oppe?
3: Ja, det gjør vi. Vi har gjort det... Egentlig like lenge som vi har drevet gård, har vi produsert urter. For da vi startet her med 25 geit, så var jo ikke det så veldig mye å leve ut av.
2: Nei.
3: Så vi måtte jo finne på noen andre ting for å prøve å lave seg inntekt.
2: Ja, for du overtok, eller du og Tove da, dere overtok gården etter dine foreldre. Hva tror du de hadde tenkt om hvordan gården drives I dag?
3: Ja, de har selvfølgelig vært litt stolte av hvordan gården drives I dag, for det jo blitt et, det jo fortsatt et familieforetak. Og vi jo etter hvert blitt bra mange som jobber her, og det jo veldig artig.
2: Mm. Jeg synes det var koselig at hele familien var samlet. Hvis du skal vise meg nå hva man gjør med en sånn 500 grams klump med brunostdeig, kan man si det, ja da. Som da ser ut som pepperkakedeig, eller egentlig litt sånn leire. Det ser veldig gøy ut. Har du en form du putter I?
3: Nei, formen setter I mellom ørene på meg.
2: Hva? Så du skal, jeg trodde du skulle putte det I en form, men nei, du bare nei. Ruller det som en pølse?
3: Nå skal vi få ut alle luftrommene i selve brunosten.
2: Mm-hmm. Og triller den rundt så den blir helt jevn og fin.
3: Ja.
2: Så hvordan skal formen bli til slutt da?
3: Ja, jeg vet ikke, du skal få se.
2: Han
3: blir snart.
2: Ok. Triller den rundt som en stor ball her nå, med svarte handsker på hendene. Det lukter brunost, litt sånn primlukt her nå. Og dette her altså melk fra ditt eget økologiske storgård med da geiter fra fjellsida.
3: Ja da.
2: Litt sånn, det noe helt eget med å lage fra egen produksjon.
3: Ja, da har vi I alle fall kontroll på alle prosessene på alle prosessene.
2: Nå brunosten ferdig. Den som et lite brød. Hva gjør man videre nå?
3: Nå pakkes den I plast, og så merskes den.
2: Pakkes I plast
3: og forhåpentligvis selges.
2: Ja, den kommer til å bli solgt. Jeg skal gå ut her til Emma, som altså 9 år, og som jobber her på gården, for hun har også en helt egen liten jobb her. Skal vi se om hun står på arbeid her nå? Ja da, Emma står klar på merkestasjonen, og her det brunost som pakket I plast. Hva du drar ut her, Emma? Det små klistremerker. Hva står det på?
4: brun geitost.
2: Brun geitost. Og limer den på og klistrer den rundt, og nå den klar til å bli solgt. Tror du du kommer til å jobbe her på gården når du blir voksen også?
4: Kanskje.
2: Kanskje. Vi får se. Nå i hvert fall en liten brunost på vei ut i gårdsbutikken. Og vi må lukte litt. Ja, det lukter brunost, og det de fine geitene som altså vi kan se opp i fjellsiden her, som opphavet til geitemelken.
0: Det hørte så veldig godt ut.
1: Brunost.
0: Ja, det ikke feil det.
1: Jeg elsker det.
0: Skal tro om landslagsgutta, de hadde jo med seg så mye mat til USA, kanskje de hadde med seg brunost også?
1: Ja, de hadde jo det. Jeg husker ikke hvor mange kilo, men sikkert et par hundre det.
0: Garantert. Til Lillos nu, min baby dro av sted.

0: dro av sted i reiseradioen. Espen har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Jeg elsker å være oppe om natta. Det nydelig å slappe av når alt stille rundt en, og bare nyt freden. Og så har Kai skrevet til oss. Hei, jeg elsker å legge meg tidlig, gjerne før klokka 10, og stå opp tidlig. Hilsen Kai 82. Neida. Egentlig 30 år. Og grunnen til at vi har fått de her meldingene er jo for at vi har spurt deg som hører på, har du lakenskrekk? Nei, jeg elsker å legge meg samme tid hver dag, hele året. Det kommer helt an på situasjonen. Mm. Eller ja, jeg elsker å være oppe hele natta. Tre alternativ fikk du som hører på, og nå har vi et resultat.
1: Ganske Olav. Jevnt mellom dem som sier at ja, det er det beste jeg vet å være oppe hele natta, og nei, jeg legger meg på samme tid hele året. Men, altså overveldende flertall, 60% omtrent var det. Det kommer an på situasjonen, og der tror jeg situasjonen per nå i juli, det er rett og slett fotball-VM.
0: Ja.
1: Altså situasjonen til seg at folk må bare være våken.
0: Ja.
1: Få med seg først en kamp, så en kamp til, og så er det, ja, vet du hva, sånn er det bare.
0: Men jeg er litt glad for at det vi har funnet ut med denne undersøkelsen er at de aller fleste er ganske pragmatiske.
1: Pragmatikk, det ja. Kan vi elske. Vet du hva, som og søren, om du legger deg til eller opp sent, det er om å gjøre å komme seg opp litt ut på dagen i hvert fall, og da skal du vandre på solskinn utover hele dagen. Dette er Katrine and the Waves.
0: For en overgang, Olav!
1: Ah, Gud bedre, det er enormt.

0: Ja, det er lyden av sommeren for mange det her, Katrina and the Waves. Walking on sunshine I reiseradion som nærmer seg slutten. Men først, Kaja, der ved du ja, I Lofoten.
1: Absolutt, virkelig til stede.
0: Hva det du skal I morgen?
1: Du, I morgen skal jeg ut og gnage litt på tang jeg finner under vann, fordi at det visst nok sånn at det både nåtidens og fremtidens kjøkken. Jeg bruker alt for lite tang I maten, det skal jeg lære meg å bruke. Jeg skal spise rå tang, høre at det smeller litt I sånn bobletang.
0: Kaja, du skal ut I havet, hvis jeg tolker det rett, da passer det bra med badetemperaturer.
2: For å håpe at de som skal bade ikke trenger å gnage tang. Vi starter I verdens nordligste permanente bosetning. Bosetting! Gud bedre deg sent på dagen.
0: Har de kvitt duk og sølvtøy oppe der på Ny-Ålesund?
2: Ny-Ålesund, 79 grader nord. 7,9 grader har Norsk Polarinstitutt målt. Og på Hopen, litt sør for Spitsbergen, 3,7 grader.
0: Også I Troms, Harstehamna, der det 13 grader. Solnes I Tromsø, 12,2.
2: Nordland, Noviksjøen på Alstahaug, 11,5 og Ramberg 10 grader.
0: Så til Trøndelag, Kråkefjorden I Åfjord, 14 grader. Og så har vi fått melding fra Thor Gustav I appen NRK Radio. I sjøen på Avløysa på Frøya det friske 12 grader.
2: Videre nedover til Møre og Romsdal, Dragabukta I Kristiansund, 15. Dromnesbukta I Aure, 13.
0: Så til Alver I Vestland, Kårbø 12,5, Nordnes Park og Sjøbad I Bergen 16,1.
2: Innlandet Køygen på Hamar 14,5, Lesja Skogvatnet 17,1.
0: Så til Buskerud, Helgenes Helgset Vatnet I Flå 14 grader og Onsakervika Camping 21,5.
2: Akershus, og vi skal til Storøyodden I Bærum 19,8, Hurdalssjøen på Nannestad 19.
0: Sognsvann I Oslo det 19,2.
2: Telemark, Banken I Porsgrunn 17,5 og Folsjø på Notodden 17,4 jevnt.
0: Så Holmestrand I Vestfold Dulpen 17,5 og Steinsnes I Horten 19 grader.
2: Over fjorden til Østfold Gravkjern I Indre Østfold 22 Nordre Nes Bukta I Moss 18 grader.
0: Og så skal vi til Karmøy I Rogaland, Føyno 14,8 og Ilsvåg Vindafjord 14,5.
2: Agder Flødevigen I Arendal 17,6 og vi avslutter baderunden på Hantosundet I Tvedestrand 19 grader. Det hørtes innenfor ut.
0: Ja, det hørtes veldig deilig ut. Og hvis du har lyst til å fortelle oss om badetemperaturen der du så kan du gå inn på badetemperatura.yr.no eller så må du gjerne sende oss en melding I appen NRK Radio med helt sånn dagsferske temperaturer som vi kan formidle ut.
2: Det badetemperatur eller vadetemperatur? Vi ikke sikre.
0: Vi tilbake I morgen. Vi. Tusen takk for I dag. Produsent I dag vært Anette Walter Numme, tekniker Stein Gjøran Nøstvik, reporter jo Kaja Figenskø, og programleder I dag Olav Viksmorsetta og Silje Nordnes. Tusen takk for I dag.
2: Hurra hei og hopp.

0: på nyheter klokka 11. USAs president Donald Trump tror våpenhvila med Iran er over. Det sa han da han møtte pressa med NATO-sjef Mark Rutte for kort tid siden. I natt gikk USA til åtak på flere mål i Iran, etter å ha skulda Iran for å ha gått til åtak på skip i Hormuz-sundet, trass våpenhvila. Korrespondent Anders Børingbo er i Tyrkia og følger NATO-toppmøtet der.
1: Det som kan bli den praktiske konsekvensen her er at det kommer nye krav fra Trump til hans europeiske allierte om å være med på noe mer. Store europeiske land kan være med på en type defensiv operasjon for å holde Hormuz-stredet åpent, for eksempel, men mer offensive operasjoner, og i hvert fall i NATO-regi, er man sterkt imot. Og det vi får høre er at det har vært strid på forhånd her om denne slutterklæringen fra dette møtet. Der har det vært snakk om og reelle samtaler tidligere om at Jan-spørsmålet måtte komme inn i slutterklæringen, mens Jonas Gahr Støre sa til oss i går at den ikke er med der.
0: Så heimat, 27 personer ble i fjor dømde til forvaring. Det er det høyeste tallet siden ordningen ble innført i 2002, melder P4. Forvaringsstraff er en straff som noen kan få dersom retten kommer til at samfunnet må ha særlig vern mot dem. Og i teorien kan en forvaringsdom være livstid i fengsel. Det er fremdeles ikke påbudet å bruke hjelm på firehjulinger i Norge. Du trenger førerkort for traktor, som du kan få når du er 16 år, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyet ble lovlig på norske veier. Men et påbud er på vei, sier statssekretær Jakob Worren i Samferdselsdepartementet.
2: Det er jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
3: Det sier Jakob Worren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
2: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
4: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
3: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
4: Det er kjøretøy som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter Hanne Larsen. I Lofoten fører turister med nedgående droner til frustrasjon hjå de fastboende. På NRK.no kan du lese at flere innbyggere er så leie at de har tatt til våpen for å skyte ned dronene. Moskenes kommune ber nå staten om hjelp til å bli et testområde for digitale dronerestriksjoner. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
6: Ja, riktig god onsdag formiddag. Du hører på NRK P1. Og til tross for at den nye Kygo-låta kom i dag, så håper jeg du blir. Vi skal selvfølgelig både ha konkurranse og ønskelåter i løpet av de neste to timene. Vi starter med en låt som beskriver den tiden vi lever i, til tross for at den er en gammel klassiker. Her er Gyllene tider med Sommertider.

en tid vi har lånt så mye musikk fra svenskene opp gjennom tidene, så det jo litt koselig at de nå kan leve gjennom vårt fotballlag. Vi hørte gyllene tider med sommartider, og skal bokstavlig talt hjem igjen sammen med Frida Amundsen før denne timens aller første ønskelåt.

Det var Frida Amundsen med hjem igjen, og det tid for denne timens første av det jeg håper blir mange, mange ønskelåter, og dette en ganske åpen en fra Venke, som skriver i NRK Radio-appen altså. Jeg håper du kan spille litt eldre musikk også, Pia. Vi mange pensjonister som lytter på P1 hele dagen. Det hadde vært hyggelig med noen nostalgiske låter for oss, som Tom Jones, Cilla Black, Frank Sinatra med hva som helst, The Tremolos, Dusty Springfield, Doris Day eller Dean Martin. Det så mange. Du kan bare velge hilsen Venke. Og velge har jeg gjort en personlig favoritt. Dette min favoritt Frank Sinatra-låt. Den så sår og enkel og nydelig. Vi skal høre Little Green Apple.

I går så spilte vi en låt hvor teksten var at hun ville skrive blomster og sommer inn I melodien, og det opplever jeg I alle fall at Frank Sinatra utvilsomt fikk sin låtskriver til å gjøre I klassikeren Little Green Apples, som var en, hva skal vi kalle det, den indirekte første ønskelåten denne onsdagen på NRK P1. Og så må jeg jo bare si at hvis man veldig glad I Frank Sinatra, nå vil ikke jeg at noen skal flykte fra NRK P1, hverken til P1 Plus eller noe annet sted. Men man veldig, veldig glad I Frank Sinatra, så spilles det veldig mye oftere I radiokanalen NRK P1 Plus.

I min ydmyke mening dette Paul Simon på sitt aller beste. Vi hørte Late in the Evening. Og da, kjære venner, det tid for vår medley-konkurranse. Som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley hvor da forbokstaven til hver av artistene, altså artistnavnet, dette må vi spesifisere, så for eksempel Ravi som var med I går, da det altså ikke I for Ivar vi ute etter, det R for Ravi. Så forbokstaven til artistnavnet du hører, hvis du setter de sammen ettersom låtene går, så skal det bli et ord, og hvis du vil delta I vår konkurranse, så sender du altså inn dette ordet du kommer frem til I NRK radio-appen. Hvis du kun vil ha heder og ære, så det bare å fyre løs. Hvis du også har lyst til å være med I trekningen av vår premie, som blant annet et NRKPN-nett med solbriller I, så legger du ved ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene, eller altså artistnavnene, eller gruppenavnene, alt ettersom, ble et ord for deg, så håper jeg du vil sende det inn I NRK radioappen, I alle fall hvis du da vil delta I vår konkurranse. Som trekker som en god stund Så du har tid til å tenke litt Nå skal vi høre Stein Torleif Biella Sammen med Marc Ribot Og

0: fälla enda en fotbollsgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.

som heldigvis ikke falt så alt for langt fra stammen. Vi hørte Enrique Iglesias med Bailamos, som betyr altså vi danser, og da det tid for en norsk klassiker. Den håper jeg mange blir glade for. Vi skal høre De Dere med deres Beate.

med låta Beate, og vi skal over til en gruppe som kanskje overraskende mest for dem ble helt megasvære her I Norge, men vi jo glad I litt sånn country-rockete vibes her til lands. Vi skal høre Mumford & Sons med I Will Wait.

Det var Mumford and Sons med I Will Wait. Og vi skal fortsette med en duett, et kanskje litt sånn overraskende samarbeid for meg, men jeg synes det funker. Dette Trang Fødsel sammen med Synne Sørjad, og jeg håper aldri jeg blir for stor.

Ja, det var Franklin med Bombadilla Life, og den observante lytter, og dere var det mange av, poengterte noe særdeles viktig, og dette jo altså mer imponerende nesten enn riktig svar. Det manglet en bokstav i Medley-konkurransen for å få et ord som rett og slett ga mening. Så vi spoler tilbake, og så har vi kastet oss rundt I mellomtiden og satt sammen en ny medley, og nå skal alle bokstavene I dagens løsningsord være med. Hvis du kommer frem til et ord her, det krysser vi nå fingrene for at du gjør, send inn ditt svar I NRK radioappen. Husk fullt navn og adresse.

der, ja. Det var den riktige medleyen hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg. Send det inn I NRK radioappen. Jeg tror vi skal trekke to vinnere I dag. Jeg også en av dere som poengterte at det manglet en bokstav. Faktisk nesten mer imponerende enn å bare gjette ordet. Her Nora Legrand med Wherever She's Running.

var Nora Legrand med Wherever She's Running. Og vi skal fortsette med en kjent stemme. Han var vokalist I Kråkesølv, men har nå altså gått solo. Han heter Fredrik William Olsen. Dette låta Fornøyd.

Det var Fredrik William Olsen med låta Fornøyd, og her på NRK P1 det straks tid for en nyhetsoppdatering, men før det så skal vi høre fra en artist som har altså solgt over 135 millioner plater. Hun en av de aller største I verden, og dette til tross for at folk omtrent bare strømmer I disse dager. Hun hadde også en super sommerhit for noen år siden, men nå skal vi få festsiden av Pink. Dette Raise Your Glass.

savner Idol, da. Vi hørte Gaute Ormåsen med Hei Sommer, og det tid for nok en ønskelåt som innsendt I den berømte og bryktede NRK radio-appen, og det altså Anne-Katrine som skriver «Prøve meg igjen», fortsatt på ferietur med bobil og skur utover vannet en nydelig solskinsdag ved min side, min mann Kjell Anders, langt oppe I nord. Det har vært 4 årstider på vei opp, så dette fortjent. Ønsket meg Oxide med Mia I går, og det fortsatt sommerlåta vår. Håper å få det til I dag. Og altså, hvis det noen som ikke skal kaste stein I glasshuset om å prøve på nytt I dag, så det meg. Her Mia med Oxide. You only call when if it's you.

Ja, det var denne timens første ønskelåt som ønsket I NRK radioappen. Send meg også gjerne ditt. Vi hørte Mia med Oxide, og det snart tid for å høre riktig versjon av medleyen igjen, og deretter trekke en vinner, eller to faktisk, skal vi trekke I dag. Men først skal vi altså høre Delara med Sjelen.

Adde Lara på en nydelig ny sti, og vi heldige som får slå følmene på veien. Vi hørte låta Sjelen, og da skal vi høre dagens medley-konkurranse en gang til, eller det blir vel teknisk et tredje gang, og kåre en vinner. Det opp til oss å ha riktig antall bokstaver, og det opp til dere å sende inn svaret i NRK radioappen. Forbokstaven til hver av artistene skal bli til et ord, og får du frem et ord som et logisk ord du kan finne i den norske ordboka, så sender du inn ditt svar med fullt navn og adresse i NRK radioappen for å være med i trekningen av en sånn NRK P1 tote bag, blant annet med solbriller i. Lykke til!

forbokstaven til hver av artistnavnene der altså skal bli et ord, og du sender inn ditt svar etterfølt av ditt fulle navn og din adresse I NRK radioappen, og så skal vi trekke en vinner om ikke så alt for lenge. Vi skal trekke to vinnere I dag. Også en av dere som påpekte at jeg hadde glemt en bokstav.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

hjertet slå. Det var Chris Holsten med Slå hjertet slå, før det hørte vi selvfølgelig ikoniske Van Morrison med Brown Eyed Girl. Og da skal vi trekke to vinnere av konkurransen. Vi begynner med ekstra vinneren, som I dag ble Mats Pettersen fra Oslo, som skriver: Vi landet på at her bare legger vi på en ekstra bokstav, og da får vi riktig ord. Og det hadde du og flere andre selvfølgelig helt dundrende rett I. Den ordinære vinneren ble Annika fra Sørreisa, som skriver: Med Ylva ble det et ord, og det ordet brygge, og det selvfølgelig helt korrekt. Og den riktige medlin bestod da altså av Bjørn Eidsvåg, Røyksopp, Ylva, Girl in Red, Gabrielle og Emilie Nicolas. Og mens vi hører Cameron Whitcomb med Medusa, skal vi få sendt ut noen premier.

var Cameron Whitcomb med Medusa, og vi rydder vei for nok en ønskelåt etter O Blonde med Hot Air Balloon.

Blond med Hot Air Balloon, som da altså heter When the Summer's Over i parentes, og det heldigvis lenge til.

De fordømte kontoristene fra Steinkjær. Vi hørte DDE med Vinsjan på Kaja. Jeg lurer på, hvorfor ikke DDE lagde en fotballlåt egentlig? Det føler jeg de hadde funket veldig, veldig bra. Og nå har jo selv Kygo kastet seg på fotballtoget. Han har lagd en remix av en tullelåt som Brauten gjorde på en samling for 10 år siden. Vi skal ikke høre den nå. Den kommer til å bli spilt nok, og det jo mer et fenomen egentlig enn kanskje noe annet, men Kygo skal vi høre, sammen med Miguel. Dette Remind Me to Forget.

Det var Kygo sammen med Miguel. Vi hørte Remind Me to Forget. Og da skal vi til Bergen, til fortiden. Altså, jeg synes fortsatt det så trist at det ga seg, og jeg drømmer fortsatt om at Ratsika skal finne sammen igjen. I mellomtiden så har også jeg veldig, veldig, veldig vondt I hjertet.

The Monroes med Cheerio, før det hørte vi Ratsiga med Vondt I hjertet, og det en lytter som lurer på om jeg har kjærlighetssorg, absolutt ikke. Men jeg enig, det har kanskje vært litt mye triste låter I dag. Og det det. Det, vi skal fortsette der, men det går bra med meg, ta det helt med ro. Vi skal høre Somber med Back to Friends. Altså, nå høres jo alt sånn ut, men virkelig, jeg lover, jeg har det veldig, veldig, veldig fint.

Ja, han er veldig populær blant publikum, men ikke så populær internt I den amerikanske musikkbransjen, slik jeg har forstått det. Vi hørte Somber med Back to Friends. Nå Emma Steinbakken og hennes for alltid type ting.

jeg må innrømme at jeg var en av de som så henne da hun spilte en egentlig litt sånn karrieremessig prematur konsert I Oslo Spektrum, men det var smekkfullt og utrolig gøy. Vi hørte Emma Steinbakken, nå Bill Lovely D, One More Reggae for the Road.

generelt litt for lite modellering I Biggie, hørte jeg nå. Vi har hørt Bill Lovelady med One More Reggae for the Road. Og da det faktisk på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke så aller hjerteligst for følge, men bli for all del her på NRK P1, hvor vi straks har dagens under Elin Åndal Herseths kyndige ledelse. Og I morgen så det Mathilde Mørk som skal spille sommermusikken for dere. Du og jeg høres igjen på lørdag.

0: Ja, du velkommen til dagens her I kanalen. I dag skal noe rimelig uvanlig skje I det her lille sykkelløpet I Frankrike. Nemlig at en nordmann skal sykle med gul trøye I Tour de France. Torstein Træen heter han, og det jo for mange et nytt navn, som vi bare må lære oss med en gang. Uno X-rytteren fra Hønefoss blir bare den tredje nordmann som gjennom alle tider har gul trøye. Husod og Kristoff var jo de før han. Vi skal selvfølgelig til Tour de France I dagens, og høre om den norske festen også der. Og ikke minst, hvor lenge kan dette være? Og så det jo som alltid store skifter I nyhetene. Nå har USA bomba Iran I natt. Iran har svaret, og den amerikanske presidenten misfornøyd med både den ene og den andre på NATO-toppmøte. Vi skal starte dagens utenriks og prøve å nøste litt I alt det som skjer, og det med de gode folkene våre, både ute I verden og her hjemme. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og siden klokka nettopp har passert ett, så skal vi få en kort nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle, hvor vi skal høre nytt om en av Norges fremste forfattere.
1: Ja, en av de største kan bli en helgen. Og det kommer vi tilbake til om litt, men først toppmøte I Tyrkia. USAs president Donald Trump kaller NATOs holdning til Grønland for et stort problem for USA, da han møtte pressa I dag. Grønland ikke til sal, sa Mette Fredriksen før NATO-toppmøtet. Statsminister Jonas Gahr Støre sa tidligere I dag at han igjen tek avstand fra Trumps utspill om å ta kontroll over Grønland.
2: Samme som tidligere, jeg tar avstand fra den type uttalelser. Grønland en del av kongeriket Danmark. Det grønlendere og dansker som må avgjøre hvordan den utviklingen skal være. Og sikkerheten I Arktis, den tar vi vare på sammen. Der har vi gjort et viktig arbeid det siste året med USA og andre arktiske stater. Så den type utspill, den type påstander tar Norge avstand fra. Vi støtter Danmark og vi støtter stabilitet I Norden. Der det avklarte grenser, avklarte forhold. Og selvfølgelig så har Danmark som vår nordiske og europeiske og NATO-partner vår fulle støtte.
1: Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg et forbilde I livet og I den kristne trua. 27 personer ble I fjor dømde til forvaring. Det det høyeste talet siden ordningen ble innført I 2002, melder P4. Forvaringsstraff en straff som noen kan få dersom retten kommer til at samfunnet må ha særlig vern mot deg. I teorien kan en forvaringsdom være livstid I fengsel. Rapduoen Karpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Karpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samlet over 105 000 mennesker på Ekebergsletta I Oslo, noe som var enda flere enn da Karpe hadde konsert I Oslo Spektrum for 4 år siden. Nå det tid for dagens, og Elin, der starter du utenriks.
0: Ja, vi må nesten gjøre det I dag, Julie. Takk for oppdateringen. Så hører vi fra deg om en timesse tid. Dandy Warhols likevel skal få lov å være aller først her hos oss. Bohemian Like You får du I dagens her I NRK P1.

0: Dandy Warhols var det, där var det färdigt. Bohemian Like You fick du här i dagens i det klockan strax är 7:07 på en onsdag i juli. Idag ska vi alltså starta utenriks. Vi ska starta i Mittösten för där har kampen blussat upp igen. USA säger de har angreppet 80 mål i Iran i natt. Iran säger de har svart på det amerikanska angreppet med att skjuta både raketter och droner mot 85 amerikanska militärinstallationer i Bahrain och Kuwait. Och lyden du hör i bakgrunden det är sirener som hyler Kuwait by idag och det här varslar alltså angrepp. President Donald Trump har långa ut mot iranerna och kallar dem sjuk. Det ska vi komma tillbaka till, men med oss nu från Beirut i Libanon, där är du Mittösten-korrespondent Yama Vorasmal, och nu har alltså Trump också trukket sig från den avtalen som var gjort.
1: Ja, det var ganska dramatiskt. Han höll en presskonferens tillsammans med NATO-chefen Mark Rutte och får spørsmål om vad stået är för avtalen. Och då säger han rätt ut att för allt jag bryr mig om så är vi ute av intentionsavtalen. Den gäller inte längre. Iranere er forferdelige mennesker, da sikter han til ledelsen i landet, og de er avskum. Og det er en ganske dramatisk nyhet, for denne intensjonsavtalen brukte jo både USA og Iran mye tid på å få signert, med nærmest brask og bram for noen uker siden. Det hindret videre eskalering her i Midtøsten, og nå har Trump kastet den avtalen på havet, og det betyr at nå kan alt egentlig skje.
0: Ja, og hva var det USA angrep i natt da?
1: Iran angrep i en rekke militærinstallasjoner sør i Iran, spesielt i havnebyen Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran. Der har folk i byen i natt publisert videoer i sosiale medier som viser gjentatte kraftige drønn og eksplosjoner i havneområdet. Nattehimmelen så lyses opp av disse amerikanske angrepene. De har også bombet en veldig viktig øy som ligger midt i Hormuzstredet, som er på en måte stridens kjerne. Den heter Qasem-øya. Der har Iran noen av sine mest avanserte radarsystemer som overvåker skipstrafikken i dette stredet som de kontrollerer. Alt dette ble angrepet av USA, og iranerne svarte med samme mynt ved å bombe amerikanske militærinstallasjoner i Kuwait og Bahrain, hvor flyalarmen gikk i hele natt. 85 mål ble rammet der i disse to viktige basene, blant annet Ali al-Salim flybasen i Kuwait og USAs femte flåte som håller till i Bahrain.
0: President Donald Trump han är alltså med på NATO-toppmöte som är i Ankara akkurat nu. Och i förmiddag så mötte han pressa där han ja, som vi har sagt bland annat kommenterade angreppet mot Iran och kallade iranerna farlig och sjuk.
2: We attacked very powerfully last night. The very dangerous people from Iran. They're sick. There's something wrong with them. They're evil people, and it's the denuclearization of Iran. And we're going to denuke it. We're not going to let them because they're crazy, and they can't have a nuclear weapon.
0: Ja, de kan ikke få atomvåpen, det sa Trump også. Hvorfor kommer disse angrepene nå?
1: Altså, ifølge USA så har Iran brutt avtalen som ble inngått ved å angripe tre handelsskip i går. Det er jo fortsatt noe skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. Iranerne har ikke tatt på seg skylden for angrepet på disse handelsskipene, men de har i tidligere tilfeller innrømmet å angrepe et handelsskip som de mener bryter reglene som Iran har satt for skipstrafikken i Hormuzstredet. Men disse nattens angrep tar de ikke ansvaret for. Men USA sier at de stod bak det angrepet, og da svarer USA med å gå kraftig til angrep på Iran, og iranerne svarer med samme mynt. Nattens angrep var dramatiske, men det er ingen eksperter her i Midtøsten som tror at det vil utløse en ny krig. Det var før Donald Trump for kort tid siden kastet hele intensjonsavtalen med Iran på havet og sa at USA trekker seg fra den. Nå er plutselig alle dramatiske muligheter åpne.
0: Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om til slutt, Yama. Hva du tror skjer videre nå?
1: Helt umulig å si. Med president Donald Trump i det hvite hus og alle uttalsene han som ofte går i alle retninger, ting som forandrer seg fra time til time hos han. Han sier en ting i en pressekonferanse, og så sier han noe annet i en melding han fyrer løs i sosiale medier. Veldig vanskelig å si hvor dette går, men i teorien så har amerikanerne nå trukket seg fra avtalen med Iran. Dermed kan frontene åpnes igjen, dermed kan en bitte liten eskalering nå komme ut av kontroll. Så i teorien så kan alt skje nå.
0: Disse angrepene I Midtøsten skjer altså samtidig som at Donald Trump og de andre statslederne I NATO-landene samlet til toppmøte I Tyrkia. Hvordan det som skjer nå vil prege møtet videre skal vi snakke mer med om straks med utenrikskommentator Gro Holm. Vi må si takk for at du var med oss fra Beirut, Midtøsten-korrespondent Yoma Wolasmal. Hva du hørte der?

0: Emilie Hollo, nytt fra ho, var det neste stasjon med navnet på låta. Donald Trump, han sier altså at han tror våpenhvila med Iran nu er over, etter at USA angrep en rekke mål i Iran i dag. Den amerikanske presidenten møtte pressa i forbindelse med NATO-møtet i formiddag, og i tillegg til å snakke om angrepet i natt, så gjentok han budskapet om at han er skuffet over at NATO ikke har hjulpet han med Grønland, eller med krigen i Iran.
1: I'm not happy with NATO because of what they did with Greenland, and I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran. I spoke to Germany, I spoke to France, spoke to UK, spoke to Italy, I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO.
0: Ja, Spania er bortkastet tid, det sa Trump her, som sier han vil avslutte all handel med landet. Og med oss nå, du Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK. Det var litt av en tirade vi fikk se og høre fra Trump. Hvorfor går han så hardt ut mot Spania nå?
2: Ja, det er jo fordi at Spania nektet Trump å bruke deres territorium for å angripe Iran, altså flybaser som kunne brukes til å angripe Iran. De nektet også overflyving via spansk territorium. Så det er derfor han er forbanna, ikke bare på Spania, men også på Tyskland, Italia og Storbritannia, for å ha lagt begrensninger på bruk av europeisk territorium i forbindelse med krigen mot Iran.
0: Det var rett og slett en hissig amerikansk president vi så tidligere i dag. Han sier også at han tror våpenhvilen med Iran nå er over etter angrepene i natt. Hva kan det bety?
2: Ja, det får vi se litt på, fordi at det står jo fast at han også sa at ja, de kan jo bare fortsette å snakke, altså underforstått, de som forhandler på vegne av USA med Iran har gjort det, de kan godt fortsette å snakke sammen, så han utelukket ikke helt at det var rom for å snakke sammen. Men jeg tenker jo at når det går opp for Trump også hva en full krig vil bety igjen, med stengning av Hormuz-stredet i praksis i hvert fall, og da igjen økte priser ved bensinpumpen i USA, når vi nærmer oss mellomvalget, jeg er ikke sikker på at han vil holde fast på den beinharde tonen. Han har jo gått i sikksakk mange ganger før. Mm.
0: Disse angrepene de skjer mens NATOs toppmøte pågår i Ankara, og generalsekretæren i NATO han sier at angrepene var helt nødvendige. Hvordan vil det her prege møtet nå?
2: Det kommer jo litt an på om USA stiller noen krav om at Iran skal inn i slutterklæringen, og i så fall i hvilken form. Hvis det blir på i form av at Hormuz-stredet må holdes åpent, så er vel kanskje ikke det så vanskelig. Vår egen Jonas Gahr Støre har jo sagt at Iran ikke er nevnt i slutterklæringen, men dette er jo noe som for alle som helt til slett til slutt. Hvis han derimot skulle gå lenger og si noe om at europeiske allierte må holde sitt territorium åpen for USA i forbindelse med Iran, eller altså noe som indikerer det, så kan det bli et alvorlig problem.
0: Mm. Generalsekretæren i NATO, han sa jo at disse angrepene var helt nødvendige. Sier han det bare for å bli, gjør Trump?
2: Ja, det er jo det som er hovedinsikten. Rutte har jo vist seg som en Trump-visker, og en som gjerne vil sørge for at alliansen holdes samlet, og det er mye europeisk irritasjon over Trump, mens da Rutte har relativt god kontakt med den amerikanske presidenten, selv om det virket litt spent da de to satt sammen og snakket til pressen i dag. De drev og tok litt ord fra hverandre, og Rutte la jo veldig vekt på hvor mye europeerne og kanadierne har økt sine forsvarsbudsjetter det siste året, og så avbrøt da Trump å komme dette med manglende støtte til Iran-krigen og så videre.
0: Mm. Og så snakket Trump om Grønland igjen, at landet bør kontrolleres av USA og ikke Danmark, mens Danmarks statsminister Mette Frederiksen i formiddag gjentok at Grønland ikke er til salgs.
3: Greenland is of course not for sale. We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
0: Ja, vi er klart til å forsvare hver eneste del av NATO, inkludert vårt eget territorium, sa Fredriksen her. Hva betyr det at dette igjen blir et tema fra Trumps side, Gro?
2: Ja, det klart det er en irritasjon. Det irriterer jo europeerne. EU har I dag kommet en uttalelse med full støtte til det grønlandske synspunktene. Men jeg ikke sikker på at det får noen store konsekvenser I denne sammenheng. Det gamle standpunkter, gamle type uttalelser. Men det viser jo Trumps stemning, så å si. Han ser jo ikke på NATO som noen vennligsinnet, så veldig vennligsinnet organisasjon. Han kritisk til flernasjonale organisasjoner I det hele tatt, organisasjoner hvor Trump ikke kan regne med å få sine maksimalistiske krav innført. Det nytter ikke å legge press på de 31 andre medlemslandene for å få det akkurat som han vil.
0: Mm. Den harde tonen da til den amerikanske presidenten på dagens pressekonferanse, altså hva kan det her si for fremtiden til NATO?
2: Det vanskelig å si det. Nå har jo USA har allerede varslet at de vil trappe ned støtten til NATO-styrkene. De skal redusere med 5000 soldater I Tyskland, og så skal de kutte ned på kampfly, på tankfly, på ubåter blant annet. Så det varslet, men de skal bruke noen måneder på det. Og jeg tror nå at stemningen blant europeiske allierte at de drar litt på skuldra. Dette Trump as usual, Trump som vanlig. Og så jobbes det jo da veldig intens på europeisk side for å samarbeide mer, øke forsvarsbudsjettet, industrisamarbeid var jo tema for hele gårsdagen. Og så håper man da vel at NATO skal overleve Trumps presidentperiode.
0: Det mye å snakke om på NATO-toppmøtet I Ankara I dag også, og du følger selvfølgelig med på det hele Gro Holm, utenrikskommentator her I NRK. Takk for at du var med I dagens. Så kan jeg jo nevne da at statsminister Støre, han møter pressa snart, nemlig klokka 13:30.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: Nynorsk musikk var det. Theo sin Didn't See It Coming, og du fikk den her I dagens på NRK P1. Du, det 25 år siden det ble lov å kjøre sånne åpne firehjulinger her til lands. Kjøretøyet som også kalles ATV kan du se både på vanlige veier og I mer ulent terreng, og man trenger bare mopedlappen for å kjøre den. Det betyr at du kan være 16 år og kjøre firehjuling. Men det fortsatt ikke påbudt å bruke hjelm.
1: Jeg synes det egentlig helt sjokkerende. Jeg synes det på tide det kommer. Det så mange ulykker, og det kjøretøy som stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
2: Altså små barn?
1: Små barn, ja. Alt fra altså, nesten spedbarn til 3-4-5-åringer som sitter på foran. Og det jo ikke bra. Nei, altså du sitter jo klart med å holde fast I et ratt, og du har foten og karosseriet foran deg, men skjer det en bråstopp, så vil du I verste fall bli slengt helt av. Og da vi ubeskyttet. Det ikke noe sikkerhetsbelt, ingenting sånt.
0: Ja, dette Vegard Thomassen, og han selger firehjulinger I Alta I Finnmark. Han ser altså både voksne og unger som kjører rundt I det ubeskyttet kjøretøyet uten hjelm på hodet. 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta, han bruker hjelm selv, men ser mange andre som ikke gjør det.
3: Jeg har jo mange kompiser. Jeg har jo selv kjørt med hu av og til, og spesielt I Alta. Så har jeg jo sett og opplevd at vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene. Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her I Alta, og ja, det jo egentlig bare gullår som gjør det.
0: Hjelmpåbud på ATV har vært diskutert I mange år, og Statens Vegvesen har foreslått et eget førerkort for firehjulinga og et generelt hjelmpåbud. Nå ligger et forslag om påbud på pulten til Samferdselsdepartementet. Statssekretær Jakob Våren han sier at de skal behandle denne saken til høsten, men når det eventuelt kommer et påbud, det usikkert.
4: Så vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm. Altså, vårt mål jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
0: Men 17 år gamle Jamie Grøtta han har ingen tro på at politikerne klarer å få til et hjelmpåbud med det første.
3: De kommer jo ikke til å klare det innen måned eller kanskje ett år, hvis de ikke opp. Men de myndighetene pleier jo å være ganske trege.
0: Ja, reporter her, det var Hanne Eriksen og Kai Erik Bull. Nå Timbaland og One Republic I gang med sin megahit Apologize her, og så skal du få værmeldingen for resten av dagen I dag etterpå.

0: Timbaland och One Republic, Apologize, vad det är.
1: Detta är Dagens på NRK P1.
0: Ja, kan ju bara säga si det först som sist. Sör- och Östlandet är dagens värvinnare. Nu ska vi se på värvarslet från Meteorologisk institut och detta gäller för resten av dagen idag. Sørlandet og Østlandet har en fin sommerdag med lett skyet vær, sol og temperaturer på 20-25 grader. Lokalt så blir det over 25 grader mellom Kristiansand og Drammen. På kysten rundt Lindesnes og Lista så blåser det liten kuling fra nordvest, så der er det litt kjøligere. Vestlandet sør for Stad og fjellet i Sør-Norge har også ganske fint vær i dag, med oppholdsvær og varierende skydekke. Det blir 15-20 grader i lavlandet og varmest i indre deler. Møre og Romsdal har ganske skyet vær, men mulighet for litt sol i ettermiddag. Temperaturen nær 15 grader de fleste steder, litt høyere i indre strøk i sør. Og Trøndelag har kjølig og stort sett skyet vær. I nordlige delene så blir det litt regn eller yr av og til. Temperaturen ligger bare på sånn 11-13 grader mange steder, men det blir perioder med sol og litt høyere temperatur i området rundt Oppdal. Nordland får skyet eller delvis skyet vær og lokalt litt regn, særlig i sørlige delen. Temperaturen er lavest i sør med 11-13 grader, mens den ligger på 15 grader litt over i nord. Troms kommer best fra det i Nord-Norge med en del sol og 15-20 grader i dag. I Finnmark så ventes det regnbyger flere steder i ettermiddag, særlig på vidda og i fjordstrøkene. Lokal torden kan forekomme, og temperaturene varierer mellom 15 og 20 grader, men på kysten i øst i forbindelse med mer på kysten i øst i forbindelse med byger. På Spitsbergen så får de skyet vær og rundt 10 grader i Longyearbyen, og alle detaljene om været akkurat der du er. Detaljene får du selvfølgelig på Yr. Vel appen eller Yr.no om du er sånn nettleserperson. Dette er Ramon, og så skal vi snakke om skogbrannene i Europa etterpå. Det er så horrible. Flip.

0: Ja, Ramon var det med sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Du, de siste dagene så har store skogbrønner herja sør I Europa. En voldsom varme og mye tørke gjør at det ofte blir brann, og brannene de blir intens. Ja, kom nok hjem. Dere får ikke til å puste nå, det roper en fransk politimann før han kjører vekk. I Frankrike så 12.000 evakuert etter skogbrannene ved den spanske grensen nå. Og Ken Olaf Storøvne, du seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, og har forsket mye på skogbrannene. Hva har du tenkt når du hører om de her brannene I Sør-Europa?
1: Takk. Nei, jeg tenker jo først og fremst at det farlig da, farlig for folk, og det risikofullt for infrastruktur og brandmannskaper og andre som skal prøve å begrense det. Selv om man kan si at for naturens del så jo deler av dette jo en helt naturlig bit av naturens måte å forynge skogen på.
0: Mm. Kan du si noe om hvor stor de brannene her nå?
1: Ja, det så vidt jeg har registrert så flere av disse brannene som ganske store og vi snakker om mange titals kvadratkilometer så vidt jeg skjønner, sør I Frankrike kanskje særlig. Og det jo, hvis du sammenligner norske forhold så det ganske store branner, altså den største brannen vi kjenner til I noen runde nyere tid I Norge jo brannen I Froland I 2008, som brant mellom 20 og 30 kvadratkilometer. Og det jo noen av disse brannene I Sør-Frankrike som vesentlig større enn det der nå. Mm. Og det den største brannen I Norge I løpet av en 100-årsperiode eller noe sånt nå.
0: På Sør- og Østlandet så har det vært varmt den siste tida, og da øker skogbrannene fara. Og det her sa han Lars Jakob Him fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap I Nyhetsmorgen I dag.
2: Og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Ja, Himan snakker om sunn fornuft her, Storøvne. Hva slags faktorer det som gjør at vi får skogbrander?
1: Det jo først og fremst at det har vært tørre forhold, tørt lite regn, lite nedbør og tørt I vegetasjonen. Det jo avgjørende på en måte for at du skal kunne, at det skal kunne brenne I det hele tatt. Og så jo neste spørsmål jo selve antennelsen av en brand, og det jo sånn som det I norske forhold vært de siste årene, tiårene, så det jo 90% av antennelsene som skjer på grunn av en eller annen menneskelig aktivitet, om det langs jernbanelinjer, eller om det uforsiktig omgang med ild, eller grilling, eller sigarettsneiper, eller hva det måtte være.
0: Mm.
1: Så det jo der, det jo den biten der vi alle må være forsiktige når det veldig tørre forhold da. Og så kommer jo det som den store risikofaren hvis du først får en antennelse, og det tørre forhold, det jo hvis du får vind oppå dette som han var nettopp inne på. For da kan jo spredningsfaren bli så rask og så stor at det blir veldig, veldig vanskelig å kontrollere det.
0: Du har I all hovedsak forsket på norsk natur og skogbrannene her til lands, og mens brannene herjer I Sør-Europa, så jeg skjønte sånn at du nesten skulle ønske at det var flere skogbrannene her. Hvorfor det?
1: Ja, skulle ønske I en sånn situasjon når det
0: litt hermetegn
1: der. Folk og infrastruktur som står I farezonen andre steder, så det jo ikke helt sånn, men for naturens del så det jo veldig mye mindre brann I dag, og har vært de siste 150-200 årene, enn det kanskje ville vært fra naturens side. Og sånn sett så det jo ganske mange arter og en del biologisk mangfold der ute da, som egentlig avhengig av at det brenner med jevne mellomrom. Skogen forynges jo etter en sånn brann, og så etableres på nytt, og du restarter langt på vei systemet, samtidig som det mange arter som trenger brann, avhengig av brann på forskjellig vis, som det mindre av, fordi at det brenner mindre sånn generelt enn det kanskje ville gjort da. Så sånn sett så jo det et argument for at det ikke hadde gjort noe om det av og til brenner litt mer enn det det gjør I dag I Norge. Da.
0: Men skogbrann jo kanskje ikke noe vi nordmenn bekymrer oss veldig mye over I det daglige, men burde vi det?
1: Ja, det tror jeg kanskje vi skal, ja, altså vi bør jo være forsiktige når det blir tørre forhold, så sånn sett så det jo viktig å være oppmerksom på det, og være rask til å si fra og varsle når det noe som skjer uten at det kontrollert, men om det, at vi trenger å bekymre oss I det daglige, når det blir veldig tørre forhold, så tror jeg vi trenger å være bevisst på det, men... Men ellers så tror jeg ikke vi trenger å bekymre oss så veldig mye, egentlig. Nei.
0: Ja, takk til deg, Ken Olav Storevne, seniorforsker ved Norsk Institutt for Bioøkonomi, NIBIO, for at du kom og lærte oss mer om skogbrannene I dag. I Frankrike så har skogbrannene fått konsekvenser også for Tour de France, der en del av løypa var stengt for publikum på grunn av skogbrann nå på mandagen. Og apropos Tour de France, vi skal snakke om nordmannen som sikret seg den gule ledertrøya I nettopp Tour de France I går, nemlig en Torstein Træn. Han ble tema her I NRK P1 av dagens etter Kate Havnevik sin nydelige Think Again.

Kjetil Havnevik, og det Think Again. Du, så har det akkurat kommet en nyhet her om at kronprins Håkon, han reiser til USA nå for å heie frem Norge I den historiske kvartfinalen mot England I Miami på lørdag I fotball-VM. Etter å ha sett kampen mot Brasil, så så vi jo han ro på slottsplassen blant tusenvis av norske fans. Nå skal han altså til USA, til helgas storkamp. Mer om dette kan du selvfølgelig lese på nrk.no.

0: Violet Road, hva dere fikk her i dagens. Dette er NRK P1, og låta til Violet Road, A Piece of Paradise. For noen er det kanskje det vi skal snakke om akkurat nå, for den femte etappen av Tour de France er altså i gang, straks i gang, med Torstein Træn i gul ledertrøye. Bare to nordmenn har gjort det før han, Thor Hushovd og Alexander Kristoff som huskelappet, og Carl Andreas Woll og Ole Christian Stoltenberg, de følger Tour de France hver ettermiddag i NRK Sport, og da det var bare noen kilometer igjen av etappen i går, da lurte de et øyeblikk på om de kanskje hadde regnet feil.
1: De er 11 kilometer foran hovedfeltet.
2: Men altså, det er ikke vi som har glemt noe her. Altså, han
1: ja, det er
2: vel ikke det. Vi som tuller. Det er jo helt utrolig han kan komme inn i gult og at kan til og med kjempe med etappeseier. Det er jo helt ellevilt.
1: Ja, har vi glemt noe da?
2: Nei, jeg bare blir sånn der, jeg tror nesten ikke det er sant.
1: Nei.
0: Ja, Carl Andreas Woll, Torstein Træn, han vann ikke etappen i går, men han fikk likevel denne gule trøya. Hvordan er det mulig at Træn leder med nesten 8 minutter på favorittene Pogacar og Vingegaard etter bare 4 etapper?
2: Nei, altså det var jo sånn klyp og selv i armen øyeblikk der, altså når du hadde nyheten om kronprinsen i sted, så trodde du skulle si at den skulle ned til Frankrike nå for å ja. Se på Træn i gul trøye et øyeblikk. Han burde jo reist ned om her, for dette er stort. Det er veldig sjelden at en nordmann har hatt gul trøye, som du sa. Og det som skjedde i går var at et brudd fikk gå. Det var en klassisk bruddetappe, og for en gang skyld så syklet ikke Pogacar UAE-laget Bon Gass, og da fikk bruddet mange minutter, og da heldigvis genistrek av UnoX, de fikk med Torstein Træn, som er god i fjellene. Han klarte å forsvare seg, og siden han da lå best han i sammendraget, så er det han som fikk den gule trøya, så du kan si, ja, litt flaks, men også veldig god sykling av Træn og veldig god liksom, coaching av Uno X da.
0: Mm. Ole Christian Stoltenberg, Torstein Træn er jo han er ganske ny på Uno X-laget, men han er jo en erfaren syklist på 30 år, men likevel jeg tror ikke alle oss vet hvem han er, for noen kan ikke du fortelle litt hvem er det slags fyr det her?
1: Jeg tror nok mange i går tenkte Torstein Træn spørsmålstegn, ja. I dag det er han i gul trøya. Nå har de som har hørt om Torstein Træn antallet der har lagt på noen nuller i oppmerksomheten og så videre. Du, han er en 30-åring fra Heradsbygd, rett utenfor Hønefoss sentrum, Ringerike. Har selvfølgelig syklet i mange år, men hatt en litt sånn krunglete vei egentlig. Han er også, nå er han på toppen av Tour de France, da, etter 4 etapper. For 4 år siden så fikk han testikkelkreft, kom ganske raskt tilbake fra det. Så da Uno X debuterte i Tour de France, så fikk han være med faktisk i 2023. Men da ødela han albuen på første etappe, men syklet til mål med brudd i albuen, så han er tøff, og så har han jo vært i bare en Victorious, et lag nå i et par sesonger, og i fjor i et annet sånn 3 ukers ritt da, Spania rundt, så klarte han å bli nummer 9, så han er god til å klatre Torstein Træn, han er god til å sykle, men godt under radaren, var med her som hjelperytter, og nå lederen Tour de France. Er ikke det kult da?
0: Det er jo helt vanvittig. I målområdet i går så spurte også arrangør Træn om han kunne tro at det var sant at han hadde den gule ledertrøya.
3: No, to be honest. I think in a couple of days maybe you will wake up and understand how big it is. I will enjoy it every day I can enjoy it. So yeah, just hope that you can wear it as long as possible.
0: Ja, det vil nok gå opp for meg om noen dager, men nå skal jeg bare nyte og håpe å få beholdt trøya så lenge som mulig, det sa Torstein Træn til arrangøren i går. Thor Hushovd, han syklet altså 10 dager i guldskjorte, og Alexander Kristoff fikk 1 dag. Carl Andreas, hva slags muligheter har han Torstein Træn til å beholde ledertrøya de neste dagene?
2: Altså Torstein Træn, han er nå hele Norges nye gulgutt, og vi håper at den kan bli det en stund faktisk, for det er 2 stykker som er nærme. Det er Sean Quinn som er 28 sekunder bak, og Vartek, de blir ikke nevnt, for det er Pogacar og Vingegaard som kommer til å kjempe om å vinne rittet, og de er nesten 8 minutter bak, så hvis ikke Quinn og Vartek, de to gutta, finner på noe tull i løpet av de neste dagene, så kan faktisk Torstein Træn være gulgutt i opp til en uke. Det er i hvert fall det vi håper på, Ole Christian.
1: Ja, vi tror det. Det er en tøff fjelletapp i morgen som blir en skikkelig test, men jeg tror han består den, i hvert fall med tanke på avstanden han har til Pogacar og Vingegaard, og da kommer det noen enklere dager, hvor Uno X bør kunne kontrollere at Træn beholder gult lengst mulig. Så jeg håper vi kommer etter at Norge har slått England i kvartfinalen og gått ut i neste uke før den trøya er ordentlig under angrep,
0: ja
1: da.
0: Ja, det høres jo veldig fint ut. Vi har jo 8 mann med i årets Tour de France, og det kjempes om skjorta i flere farger. Ole Christian, hva kan vi forvente oss av de norske fremover.
1: Ja, du, vi håper jo på en etappeseier. Det jo det som kan toppe dette nå, for jeg skjønner at det stor idrett for oss som opptatt av sykkel hvis Tobias Halland Johannesen forbedrer den sjetteplassen han hadde I sammendraget fra I fjor, men det nok større stå hei ved gul trøye nå, og at vi får en etappeseier. Det mange muligheter for de norske rytterne I det som gjenstår av årets Tour de France. Det mange etapper igjen, så det får være det neste nå egentlig, at vi kommer med en til Carl Andreas.
2: Ja, så, altså det, de har lave skuldre nå, for ja. Nå jo allerede Tour de France en suksess for UnoX, derfor håper resultatene nå kan komme når det egentlig allerede suksess allerede, og vi starter sendingen 14.30, og så skal vi sende meldinger til kronprinsen og se om han får dratt ned om en tur, for det synes jeg burde ned til gulgutten vår.
0: Ja. Ja. Ok, det noterte vi å si et hjertelig takk for at dere var med I dagens rett før dere skal på sending. Carl Andreas Wold og Ole Christian Stoltenberg var det, og fra klokka 14:30 altså, så kan vi følge de der toene I NRK Sport. Når de rapporterer fra Tour de France, anbefales. Det veldig artig å høre Tour de France på radio, det må jeg bare få lov å si.

0: Gode ord ifra Ingeborg Bratland der, ingen som du. Det var siste låt ut for, fra dagens I dag. Og dette programmet ble laget til deg av Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge, sånn en Even Nilsen som var vaktsjef og produsent. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og nå skal du få sendingen fra ditt NRK-distrikt, men aller først. Klokka to, og vi skal få nyheten Julie Brende Helle.
1: Kronprins Håkon skal til USA. Kronprinsen reiser for å heie frem Norge I den historiske kvartfinalen I fotball-VM mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. USA-turen blir også kronprinsens første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nær 6000 sjøfolk kommer seg ikke fra Persia-bukta etter flere angrep mot skip I Hormuzsund de siste to dagene. Det opplyser FNs sjøfartsorganisasjon med Reuters. USA og Iran har vært samlet om en våpenkvile og at sundet skulle åpnes igjen, men I natt angrep partene hverandre etter at USA skulda Iran for å skåte mot skip I Hormuzsundet. Og USAs president Donald Trump sa I dag at våpenkvila med Iran trolig over. I tillegg har Trump sagt at han vil stanse handel med Spania og at Grønland bør være amerikansk. Trumps uttalinger har kommet som et sjokk, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Trump altså villig til å bruke enda mer våpen I Iran, og det mange snakker om nå om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som her I Ankara for å bidra mot Iran eller I Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det jo blitt litt av et toppmøte dette, hvor Putin angriper Kyiv og hvor våpenhvilen over I Iran, sier Trump, så det litt av en verden vi lever I.
1: 28 personer pågripne I en internasjonal politiaksjon leiet av Kripos. De pågripne mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor I Norge, men politiet sier de trolig vil pågripe flere I saken. Nå, like etter klokka 14, starter dagens etappe I sykkelrittet Tour de France, og I en gule leiertrøya finner vi Uno X og nordmannen Torstein Træen, som I går trådde pedalene inn til førsteplass. Det gjenstår å se hvor lenge Træen får holde på trøya, men det flere minutter mellom nordmannen og favorittene I rittet.
3: Med nesten 8 minutter så lov å drømme om at han skal få sykle flere dager I den her gule trøya. Det ganske utrolig, men det var altså to favorittlag I går med Visma, Lisebike og UAE Emirates som prioriterte å holde et jevnt tempo, så slapp de av gårde en del konkurrenter som de da ikke skjer på som store trusler over tre uker. Deriblant Torstein Træen som leverte en fantometappe rett og slett.
1: Der hørte vi reporter Håvard Moum. Hvordan det går I dagens etappe kan du følge på NRK Sport Radio fra klokka 14.30. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: God sommer Vestland på NRK P1.

0: This out, can't find my way back home. Her er god sommer, Vestland, med Raymond Lidahl og Roy Rosholm Fauske som selskapet ditt de neste tre timene her på NRK P1.
1: Ja, det kan jeg love deg. Vi har tre gøye timer klare for deg nå på en fin dag. Fine dager betyr sommer, sommer betyr bading, og bading det det kjekkeste som finnes, hvis...
0: Ja, hvis.
1: Hvis disse manetene ikke kommer og tar deg. Tenk deg at du ligger ute I røy, deiger deg på en den der herlig sommerdag, og så aner du fred og ingen fare, og opp på siden og langs den nakne overkroppen din kommer I sånn der
0: noe klissete
1: gjennomsikt.
0: Noe ekkelt som fester seg på deg.
1: Noen av dem jo selvsagt helt ufarlige, ja, men noen av dem har litt sånn skumle, lange tråder også, så svir godt.
0: Ja, og skal passe deg for maneten, Raymond.
1: Jeg
0: trykker stalle seg på land.
1: Ja, jeg føler at det på en måte et litt sånn mareritt, fordi jeg liker å hoppe ut I der jeg ikke ser grunnen. Det en av sånne, det en sånn ting jeg har når jeg skal ut og bade. Jeg liker ikke å se botnen. Jeg liker å se det svart og mørkt under meg. Men der nede I djupet, der kan det jo komme ting. Og så når du ligger ute I plaska, så klarer du ikke alltid å orientere deg så kjapt hvor manettene kan komme. Så jeg føler det en sånn der... stadig uro, hvis du ikke bare I ferskvatten, da, der heller de seg unna.
0: Ja, eller du kan holde deg I svømmebassenget.
1: Det det du liker best?
0: Ja. Sikkert ikke noe regnere, men slipper maneten, vet du. Ja, du har litt mer visuell kontroll på hva som rører seg av skapninger, så kan det være en god del andre ting som jeg ikke liker å tenke på, som du ikke ser så godt som dette her. Men vi snakker om maneten, det alltid medaljer alltid I baksiden, og...
1: Og medaljen her, det sommeren.
0: Medaljen sommeren, og vi skal snakke litt mer om magneten senere I sendingen, for det et par typer magneter nå som kommer snikende oppover Vestlandskysten, folkens, så kanskje skal du være litt forsiktig. Vi skal I hvert fall snakke med en dame som har lyst til å høre fra deg hvis du ser en magnet I fjorden. Snart lokale nyheter her I god sommer Vestland, men aller først musikk fra Kløver, bit av meg.
1: Velkommen inn I radioen.

0: sun's coming. Bit av meg var det kløver, klokka 12 minutter over 2. Velkommen til denne onsdagen med Roy og Raimond og Per-Christian Grimeland. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du har et godt grep om nyhetene I dag. Vi skal til rettssak aller først.
1: Ja, en sogning I 30 år I Hordaland tingrett dømd til 4 års fengsel for oppbevaring, salg og distribusjon av 2,2 kilo kokain, skriver Sognavis. Mannen nekta straffskuld, men retten festet ikke litt til forklaringen hans. Politiet nytta kommunikasjon fra krypterte apper og skjult kameraovervaking som bevis I saken som omfatter flere involverte. Adrian Willison Brask vart tildelt heidersprisen til FNs sjøfartsorganisasjon IMO, opplyser sjøfartsdirektoratet. Brask, som burde på stort omkom I en redningsaksjon I Lofoten I september I fjor. En turistbåt kantra Brask miste livet da han prøvde å finne en sakna jente. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sier han viste stort mot og handlekraft I en svært krevjende situasjon. Og at hun glad for at han får heidersprisen. Politiet har pågrepet en mann I 40-årene for et nøstinnbrott på Skarpenes I Alver I dag tillegg. Innbrottet ble oppdaget da et alarmselskap fikk overvakingsbillett av mannen inne I nøstet. På vei til staden fikk en politipatrulje auge på en mindre plastbåt I Krossnessundet. Båtføreren passet til skildring av 20, og han ble pågrepet da båten la til kai sør for Krossnessundbrua. Det var alt I lokalnytt.
2: Takk til deg, Per-Christian, for den oppdateringen der. Når det gjelder været, så kan vi vente oss oppholdsvære perioder med sol, men noe mer skyer da I yttre strøk av Vestland, og I kveld så kan det hende det blir lokal skodde langs kysten.
0: Ja, det sa du. Det et kjørefelt som stengt på Hardangervegen 504, og nå med rett øst for Bergen og sør for Indre Arna. Haukeland heter det akkurat der vi så der kan du være opps på et stengt kjørefelt, altså Hardangervegen 504. Ser du noe I trafikken, så blir Roy og jeg alltid glad for en melding. NRK Radio, finner du den lille sendingknappen, og så sender du det du ser. Nå blir det Embla and the Caridotters, Wake Up, en smell the coffee. God morgen og god ettermiddag.

0: det var lokal kontrollmusik där, Embla and the Kari Daughters, wake up and smell the coffee här i god sommar Vestland. Og Raimond, nå skal vi snakke om et skikkelig dilemma. I alle fall for veldig mange, så kan dette her vi nå skal snakke om bli et ganske stort dilemma. Det kan sågar kanskje sette både vennskap og familie og, hva skal jeg si, vårdende brudepar på prøvåk.
1: Kan det bli betent til og med?
0: Det kan bli betent, det kan bli mange stykke diskusjoner av dette her som vi skal snakke om nå, Raimond.
1: Litt senere i sendingen så skal man ha det gøy med noen som skal ha bryllup i helga. Og da jo diskusjonen, sant? Hva skal de gjøre da? Fordi på lørdagskvelden så går det en kjent fotballkamp. Det kvartfinale i fotball-VM for herrer mellom Norge og England.
0: Ja, klokka 11, midt i beste bryllupstid.
1: Ja, festtida, sant?
0: Ja, festtida, ja.
1: Og vi lurer jo da på, i et hypotetisk tilfelle, for jeg tror ikke det sånn noe til helge hos deg vi skal snakke med. Nå har jeg gitt deg et sånn hypotetisk tilfelle her. Bryllup på lørdag, sant? Du skal være gjest, Roy, dresse deg opp, men du får ikke lov å se på VM-kamp i det hele tatt. Kommer du da? Spørsmålet. Ja, sant? Du begynte...
0: Nå begynner jeg å tenke. For mitt vik kommer det, jo ikke dette her hjelper problemstillingen nå, men hvis jeg hadde hatt en invitasjon liggende, og jeg har jo veldig lyst til å se den kampen da, hva skulle jeg ha gjort? Nei, et veldig, veldig, veldig, veldig godt spørsmål. Jeg hadde jo håpet at det kanskje brudeparet hadde sagt, ok, vi kjører storskjerm. Du hadde jo kun fått god stemning bare av å se på fotballkampen.
1: Det enig. Og jeg har gitt deg et alternativ også i NRK Radio som du kunne ha valgt. Kanskje du skulle ha valgt, blir mye sneak-kicking på telefonen.
0: Ja, det jo det opplagt alternativet, hvis det ikke storskjerm.
1: Ja, sant. Det hypotetiske dilemma her nå til Helge og kjære lytter. Bryllup på lørdag, du får ikke lov til å se VM-kamp. Kommer du da i NRK Radio, så tar vi en liten uhøgt tidlig avstemming her før vi snakker med disse som skal arrangere bryllup til helga.
0: Ja, for deg så har dette vært en ganske reell problemstilling. Nå, musikk fra Sønnebo. Okay.

0: Cinema. UK der. Vi har jo en svært berømte rogalending som heter Erling Braut Haaland, en viss fotballspiller som liker å score mål, Raymond.
1: 7 mål har det blitt i VM til og med. Lionel Messi gikk jo forbi han akkurat i går da, med sitt 8. VM-mål, så det blir en kamp om dette her også, sant? Erling Braut Haaland, berømt rogalending, så har vi en svært berømt bergenser som heter Kygo, litt rart navn, men han heter jo Kyrre Gørvel Dahl, da. Artisten Kygo var kjent en god stund før fotballspilleren Haaland, så da Haaland var 16 år, for 10 år siden, så laget han og en gjeng kompiser en Kygo hyllest. Skal få litt av den her nå.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutta. Jeg lyng og alle vet det. Jeg han så du kan se på TV. Til og med bra ut når jeg spiser. Jeg synes det mye riktigere.
3: Kygo, jo!
1: Ja, dette er jo da Erling Braut Haaland som 16-åring i lag med kompisene sine som lager denne Kygo-hyllesten og videoen. Den, altså den var godt sett før fotball-VM også, men han har gått så viralt som det går an å gjøre. 20 millioner klikk på YouTube og omtale verden rundt, og i lokalradioen din her på NRK P1 nå. Og det er kanskje ikke så uventet, siden Haaland kanskje er en av klodens største superstjerne akkurat nå. Men så du det, Roy? Kygo, ja. han tok jo til seg denne hyllesten.
0: Ja, han gjorde jo det, og så har han gjort det han kan best. Han har nemlig remixet dette her, og hør her.
2: Da kan dere slutte å prate så mye, da blir det ikke noe.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Det var Rogalendingen, det Erling Braut Haaland, du hørte helt til slutt der, som tar tro på at dette blir en hit, og begge videoene det kan du se på NRK akkurat nå, for disse videoene det litt av et syn å se på det, så da får du også vite hvorfor Kygo gjorde dette med Erling Braut Haaland sin originallåt fra 2016.
2: Fra Kygo til en helt annen artist, Miles Smith, Nice to meet you.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: når de har det vanskelig, og så er det en veldig allsidig og uforutsigbar hverdag. Det er et fag som stadig er i utvikling, der det hele tiden skjer noe nytt, og det er en ganske variert hverdag, og du vet aldri hva du kommer til når du kommer på jobb.
1: Adrian Willison Brask blir tildelt Heidas-prisen til FNs sjøfartsorganisasjon IMO, opplyser sjøfartsdirektoratet. Brask, som bodde på Stord, omkom i en redningsaksjon i Lofoten i september i fjor. En turistbåt kantra og Brask miste livet da han prøvde å finne en sakna jente. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sier han viste stort mot og handlekraft i en svært krevjende situasjon, og at hun er glad for at han får Heidas-prisen. En sogning i 30-året i Hordaland tingrett dømd til 4 års fengsel for oppbevaring, sal og distribusjon av 2,2 kilo kokain, skriver Sognavis. Mannen nekta straffskyld, men retten festet ikke lit til forklaringen hans. Politiet nytta kommunikasjon fra krypterte apper og skjult kameraovervaking som bevis i saken, som omfatter flere involverte. Statsforvalteren i Vestland står fast på avslag om å felle jerv på nordsida av Strynedalen, det skriver Fjordingen. Strynshaug og Geit søkte om felling etter å ha mistet 20 søyer og 273 lam i 2025. Organisasjonen klager på det første avslaget fra juni, men har nå fått endelig nei. Og det var alt i Lokalnytt.
2: God sommer, Vestland! På

0: Skikkelig. En er det skibomber der fra Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.
1: Vi har, eller i alle fall, jeg har vokst opp med sånne baderisiko, en evig baderisiko, og det er manetene. Og det kan være, jeg synes jo de er litt ekle, både de som er ufarlige og de som er farlige med sånne brenntråder. Langs kysten så er det et vanlig syn på sommeren, og nå er det kanskje til og med ekstra mye. Du fikk et bilde fra en av disse kystplassene våre, Kalvåge, Røy.
0: Ja, en lutter har sendt oss et bilde av det jeg og vedkommende tror mest sannsynlig i brønnmanet. Det sånn stor, den skikkelig stor, med sånn litt sånn roseaktig klump i midten, og så det sånn glassaktig kropp rundt, og så det lange sånn tråder ute. Du hadde blitt litt skeptisk hvis du hadde troffet inn den, og hvis du hoppet rett opp på den der.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er litt vondt. Har du vært borte i brønnmanet?
1: Ja da, det har jeg.
0: Hvordan kjendes det?
1: Ja, det er jo, det er ikke helt forferdelig, men det spørs hvor lange tråder og hvor de treffer, og hvor mye, sant? Fordi du kan jo bare snisse bort de, og da klarer du deg med bare litt svie og kløe. Men hvis de treffer liksom store deler av kroppen, både bein og lår og opp på overkroppen, så kan det gjøre skikkelig vondt, altså. Ja. Og så er det jo sånn at det kanskje er mer og mer av dette her nå, og Havforskningsinstituttet, vet du, de har jo lyst på observasjoner også.
0: Ja, det har jeg veldig lyst til å høre fra deg hvis du ser maneter langs kysten. For det er spesielt to maneter nå som kommer oppover fra Skagerrak og nordover. Og tror jeg så langt det er blitt observert helt nord til Bergen. Hva slags maneter det er, kan du gjerne lure på, men det skal vi gi deg et svar på, for snart får vi besøk av en dame som kan alt om disse manetene, som kanskje mange frukter de skal komme bort i når du hiver deg ut fra et svaberg i sommer. Varmen. Mer om det om litt altså. Aller først musikk fra Meghan Trainor og John Legend, Like I'm Gonna Lose You.

0: Imagine Trainor och John Legender, Like I'm Gonna Lose You, här i god sommar Västland. Äntligen, ja, så är det helt faktiskt sommar om sidor här i väst. Det betyder kanske att många av dem om sidor har planer att starta den verkliga badesäsongen ute på Svaberga eller på en vacker strand.
1: Ja, sant, och det är ju en sån check ting, och så kan det vara ting som ödelägger lite för idyllen, och det är något i sjön som folk synes kan være litt skumle, det kan være litt ekle, for det har vært en sånn oppblomstring av brennmanet og blå brennmanet langs hele kysten av Skagerrak og nord til Bergen, og dette synes jeg vi må snakke litt om, og til å prate med oss sammen med deg, Tone Falkenhaug. God ettermiddag.
2: God dag, ja.
1: Du er forsker ved Havforskningsinstituttet. Hva rapport er det dere har fått inn fra folk langs kystene når det gjelder manet i år?
2: Ja, vi har fått drøssevis av rapporter, og det er jo særlig fra Syd-Norge, fra kysten av Skagerrak, der det nå er en stor oppblomstring av særlig blå brennmanet, men også den vanlige røde brennmaneten.
0: Er dette her farlige maneter på noen slags måte?
2: Nei, dette er maneter som hører naturlig hjemme i norske havområder, og de er ikke farlige, men de er jo ubehagelige å komme bort i, det er de. Så hvis man ikke er allergisk, så trenger man ikke være redd, altså.
1: Hva inntrykk har du, Tone, av image og standingen til maneten rundt omkring langs kysten?
2: Nei, altså, det er jo kanskje et litt misforstått dyr, da. De fleste synes kanskje at det er plagsomt, og det skjønner jeg jo. Det kan jo ødelegge badeferien totalt, sånn som det ser ut i Skagerrak nå. Men som sagt, dette er jo et dyr som er både fascinerende og vakkert, og litt gåtefullt også. Det er mye man ikke vet om disse manetene.
0: Jeg lurer litt på, hva slags funksjon har jeg utover å drive rundt i sjøen?
2: Ja, det kan du si, men dette er jo rovdyr, så de inngår i det store marine næringsnettet. De spiser små dyr som svever fritt i vannet, og selv blir de spist av større dyr. Og når manetene dør, så synker de gjerne ned på havbunnen, og på den måten så bidrar de til karbontransporten ned i havdypet. Så de er en naturlig del av det store næringsnettet.
0: Men du, nå snakker vi om manetet som kommer oppover langs kysten, men kommer mange av disse her inn i fjordene våre også?
2: Ja, det gjør det. Disse manetene er jo plankton, det vil si at de driver med havstrømmene, og så strømmene tar med seg manetene inn i fjordene, det gjør de. Og enkelte maneter, de produseres jo også inne i fjordene også. Så det er jo, du finner det langs hele kysten.
1: Og du sier jo at dere har fått inn masse observasjoner fra dette her dyret rundt omkring langs kysten vår, og dere vil aktivt ha observasjoner fra folket. Hvorfor da?
2: Jo, det er jo sånn at det forskes lite på maneter, men folk er jo veldig opptatt av dem. Det kan jo være badegjester, sånn som nå, men faktisk også oppdrettsnæringen. Hvis det er andre arter som kan være skadelige for oppdrettsnæringen, så ønsker man jo å få litt informasjon. Men det pågår ikke noe vitenskapelig forskning av noe grad, og også kartleggingen er ganske mangelfull. Så derfor så kan folkeforskere bidra til bedre kunnskap om maneter ved å registrere observasjoner langs kysten.
0: Ja, for bare ta akkurat det. Hvis du ser en magnet, og skal, ikke magnet, men manet heter det kanskje, og din har jeg lyst til å gi beskjed om at jeg har så her, hva på rent praktisk gjør du da?
2: Da går du inn på en nettside som heter dugnadforhavet.no. Og der går du inn og trykker at du vil melde inn en observasjon, og så tar du helst et bilde, laster opp, markerer på et kart hvor du er hen, og sender inn. Og da får du bekreftelse fra en ekspert. Og dette er jo, vi er jo interessert i både hvis det er store oppblomstringer av vanlige maneter, sånn som nå, eller hvis man ser en sjelden art som man gjerne vil vite navnet på.
0: Du, hva er grunnen til at vi ser en oppblomstring av manet akkurat på denne her tida våre?
2: Ja, det är ju det stora spørsmålet. Och här det är ju här vi mangler kunskap för att vite akkurat vilka drivere som förorsakar dessa uppblomstringar. Men brännmanet är ju en typ av art som har evnen till att utnyttja goda förhåll, så hvis det slår till med riktig temperatur och nok mat så kan de reproducera sig i stora mängder. Så det är ju helt naturligt att vi enkelte år får stora ansamlingar som i år då. I tillegg så vil jo havstrømmene gjerne oppkonsentrere manetene kanskje inn i bukter og opp på strender, sånn at du får ekstra store tettheter enkelte steder.
1: Mm-hmm. Vi har i alle fall valgt rett gjest til å vite mer om denne maneten, Tone Falkenhaug. Jeg er nysgjerrig på en ting til. Når vi ser disse her runde, mjuke formene nede i vattnet, så har jeg alltid tenkt på, hvor gamle er disse her? Jeg tenker det kan være alltid fra hundrevis av år gamle til bare noen dager gamle. Hvor gammel blir et typisk manet?
2: Ja, altså de manetene som svever fritt i vannet, det er jo et livsstadie som vi kaller for meduse, og de lever gjerne bare, de ble født i vårvinter, og lever gjerne bare gjennom sommeren. Da formerer de seg. Det er han og hun maneter vi ser nå. Og så når høststormene kommer og det blir lite mat, da dør de fleste vekk. Men da har de jo allerede formert seg, og den lille larven den svømmer ned på havbunnen og sitter der og vokser opp til en liten polyp og sitter der gjennom vinteren. Så neste vårvinter så kloner den seg til tusenvis av nye maneter. Så, men de manetene som vi ser nå, de dør gjerne utover høsten.
1: Mm-hmm. Ikke hundrevis av våre gamle, altså. Da har vi lært noe nytt i dag også.
0: Interessant historieleksjon her om manetene. Tusen takk til deg, Tone Falkenhaug, som altså er forsker ved Havforskningsinstituttet. Nå begynner vi på musikk fra Adrian Jørgensen, Motvind.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Ja, ah, det var lokalmusikk på Sogndal. Gunn Kvåle, tanken på de andre.
1: Vi har stilt et spørsmål i NRK Radio, et hypotetisk spørsmål. Hvis du måtte velge å gå i et bryllup på lørdag, men du får ikke se VM-kamp, kommer du da? Og vi har fått en klok melding inn på i meldingstjenesten vår fra Sølvi Røy.
0: Ja, hun skriver at hun selvsagt hadde gått i bryllup. Det er bare vanlig normal folkeskikk, og selvsagt uten telefon. For kampen, den får en se i opptak når den kommer hjem, skriver Sølvi til oss.
1: Jeg tror hun har helt rett, altså. Det er den normale folkeskikken å drive på det, altså.
0: Ja, det er det.
1: Kan nok ikke prioritere fotballen over kjærleken, men vi tar gjerne imot det motstridende argument. Ja, det hadde vært spennende å høre.
0: Ja,
1: folk vil legge seg ut med et bryllupsbar.
0: Ja, ja, men bryllupsbar kan jo synes kampen på storskjerm er problemet større enn det.
1: Ja, der ser du. Du kommer med løsningen, du, Røy.
0: Ja, jeg er ikke sikker alle så enig med meg. Fram mot nyhetene her nå. Return, bye bye, Johnny.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. NATO-landa forplikter seg til å gi 70 milliarder euro I støtte til Ukraina I år. Det kommer frem I slutterklæringen etter NATO-toppmøtet I Tyrkia I dag. Beløpet tilsvarer omtrent 780 milliarder norske kroner. Statsminister Jonas Gahr Støre skal ha vært tydelig med USAs president Donald Trump om krigen I Ukraina.
1: Så ble det fra flere sider, også fra meg, gitt uttrykk for at denne krigen må slutte. Det må komme en diplomatisk løsning som følge av en våpenhvile for en fredelig, en rettferdig fred. Og jeg oppfordret veldig tydelig den amerikanske presidenten til å forbli engasjert for det. Fordi det lite som tegner til at det her kan komme en slik prosess uten at amerikanerne engasjerer seg. Det en realitet. Men jeg også vekt på at da det viktig at Europa til stede, fordi dette skjer I Europa, og det Europa som skal leve med dette I ettertid.
0: Og samstundet sier Støre at krigen I Iran ikke var oppe til diskusjon I den formelle delen av NATO-toppmøtet. Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg et forbilde I den kristne trua og I livet generelt. Hetebølge og tørke fører til svært stor fare for skogbranner I Europa. Langs den franske grensa mot Spania allerede rundt 10 000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Her I Norge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uroa for sommeren, sier direktør Lars Jakob Him.
2: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig I Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Isbjørnen på Svalbard som ble skutt på veggen av hytte I førre veke var en 5 år gammel binne på 227 kilo. Politiet etterforsker ennå om turfølget som avfyrte skuddet handla I nødverge. Så til slutt skal vi høre at kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge I den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir også kronprinsens første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: God sommer Vestland på NRK P1. NRK
4: Sommer for meg camping med familie og venner og sol, glede.

0: Trouble is a friend, lenka her i god sommer, Vestland, lokalradioen din på NRK P1, dine her fine, fine onsdags ettermiddagen i juli.
1: Klokka blir 3:07, Per Christian, det tid for nyheter.
2: Adrian Wilson, Brask blir tildelt heidersprisen til FNs sjøfartsorganisasjon IMO, opplyser sjøfartsdirektoratet. Brask, som bodde på Stord, omkom i en redningsaksjon i Lofoten i september i fjor. En turistbåt kantra av Brask miste livet da han prøvde å finne en sakna jente. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sier han viste stort mot og handlekraft i en svært krevende situasjon, og at hun glad for at han får heidersprisen. En sogning i 30 år i Hordaland tingrett dømd til 4 års fengsel for oppbevaring, sal og distribusjon av 2,2 kilo kokain, det skriver Sognavis. Mannen nekta straffskuld, men retten festet ikke litt til forklaringen hans. Politiet nyttet kommunikasjon fra krypterte apper og skjult kameraovervaking som bevis i saken, som omfatter flere involverte. Statsforvalteren i Vestland står fast på avslag om å felle jerv på nordsiden av Strynedalen, skriver Fjordingen. Strynsau og geit søkte om felling etter å ha mist 20 søyer og 273 lam i fjor. Organisasjonen klager på det første avslaget fra juni, men har nå fått endelig nei. Og det var alt i Lokalnytt.
0: Takk til deg, Per Christian, for nyhetsoppdateringen der. Når det gjelder været, så kan vi vente oss oppholdsvære perioder med sol i ettermiddag, men det kan være noe litt mer skyet i yttre strøk, og i kveld så kan det hende det kommer lokalskodd langs kysten. I morgen er det mye likt i Hordaland, sky eller delvis sky oppholdsvære på kysten, og kan hende lokal tåke med litt yr først på dagen, men ellers fint. Litt lenger nord i Sogn og Fjordane, sky eller delvis sky oppholdsvære først på dagen, er det, kan også hende det kommer litt yr og lokal tåke på kysten, og fra formiddagen så blir det stort sett fint veier i indre og midtre strøk.
1: Jeg ser det ganske stor forskjell i dag på ytre og indre strøk på temperaturlista. 15-16 grader helt ytst i Vestland, og godt over 20, eller 21 grader og 22 grader ser jeg også innst i Vestland. Så det er litt gufs ut på kysten sammenlignet med indre strøk. Det er ikke så gufs ut i trafikken. Nå har det klart til og med åpne hele vegen på Hardangervegen 504 utenfor Bergen, så der er det fint å kjøre. Og ser dere noe som er kjekt for andre å vite, så er det veldig fint med en melding. I NRK Radio, da ser du de glade ansiktene til Roy og meg, og så har du en liten send-in-knapp der også, for å fortelle om det som kan være kjekt for andre å vite.
0: Nå, musikk fra Ruben, der du brente vår bro.

0: vackert ifra Ruben og Miriam Bryant der, der du brente vår bro.
1: Det en litt sånn køaktivitet som pågår, og det ikke trafikkmeldinger vi nå får inn, I alle fall ikke det som ute I den biltrafikken. Det disse her draktene, fotballdraktene, Norge sitt landslag, rødt, kvitt og blått. Det jo et sånn, det et kors, det kjente røde grunnen, så det kvitt og blått, sant? For det skal ligne flagget vårt.
0: Ja, veldig stilige drakter, og så I drakta så finner vi også mønster fra Urnes stavkirke I Sogn, ja. Og den her litt touch av disse her ornamenta vel det vi kanskje kaller det for det I den her Urnes-portalen. Og så har den disse her bokstavkirke tala, som litt sånn viking-inspirert, det kaller jeg.
1: Rune-inspirert.
0: Ja, rune-inspirert var litt mer presist språk. skikkelig stilig, og så skiler det seg ut fra alt annet vi har hatt av landslagsdrakter her, synes nå jeg da, og hva jeg ser andre landslager. Og så har jeg gått lenge og tenkt, ah, det hadde vært kjekt å få tak I en sånn drakt, men det, jeg vet ikke om det Per Vidar, ikke Per Vidar, men Raimond, hva Du har ikke fått tak I det, du heller?
1: Nei, jeg har ikke fått tak I det I det hele tatt. Jeg vet ikke om jeg skal stille meg I kø.
0: Nei, det gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke stå I kø. Så fort på alt. Jeg interessert deg ikke.
1: Ser nå en video på NRK.no. Der sitter de, og de står I kø. Og det noen som soler seg også når de har vært så heldige å få solver og bare vente på å få komme inn på en sportsbutikk. For det visst ny levering nå på gang I dag.
0: Ja, visst det. Dette populære drakter. Kjekk det. Populariteten har stiget med suksessen på fotball. Ballbana. Ingenting bedre enn det. Vi skal straks ut I en kø av svært så ivrige bergensere som jakta på den norske landslagsdrakta. Men aller først, Claudia Scott, A Pitiful Man.

0: Gloria Scott, der i det vi skal snakke om at det har oppstått et slags, hva skal man si, hysteri. I alle fall er folk villige til å stå ganske lenge i kø for å få tak i et bestemt klesplagg for det,
1: ja. Ja, det pågår et enormt stort fotball-VM for herrer, hvis du ikke har fått det med deg. Og Norge i kvartfinalen mot England på lørdag, og folk elsker å ha på seg, enten det på hovet eller på overkroppen, noe som ligner på en fotballdrakt. Men de blir fort utselde, og det betyr at når en butikk plutselig får inn et nytt parti, da er det... nå skal vi bruke det gamle uttrykket, mann av huset.
0: Korrekt, Raimond, det går mann av huset, og i dag så var det en butikk i Bergen som fikk ny ladning med den norske landslagsdrakten, og da gikk bokstavlig talt folk mann av huset, og noen var jo ganske tidlig ute.
2: Hvor tid kom jeg? Hvor tid var det vi kom? Litt for ni, tror jeg. Ja.
3: Og hva tenker du om dine sjanser for å sikre deg en drakt i dag?
2: Små.
3: Men optimistisk?
2: Ja da. Ja, de kommer ut og sier, nå er vi tom for medium og large. Jeg skal ikke ha det. Fingers crossed. Mm-hmm.
4: Nei, jeg jo litt optimistisk da, så jeg tenkte jo, jeg måtte jo ha en drakt jeg også, eller... yngste gutten min på 9 år som ønsker seg drakt. Så når vi så meldingen kom på Facebook i dag, så tenkte vi ja, dette går fint. Ingen andre har sett denne meldingen.
5: Som veldig mange andre så trodde jo jeg at jeg var tidlig ute, men det viser seg at jeg får bare ta det med i betraktning til neste gang.
3: Og hvor lenge har du stått der i dag?
5: Nei, jeg stod her siden 9, så det er jo halvannen time nå, men nei, det får bare komme med campingstol og termos neste gang.
3: Fortell om hvorfor du har tatt turen i dag.
6: Ja, jeg måtte jo få Norge-drakt når de gjør det så bra i VM. Så jeg var på ferie da, så det ble litt i siste liten nå. Men jeg må få tak igjen.
3: Har du noe håp om å få drakt i dag?
6: Ja, jeg kom jo 2 timer før, men jeg så det var en del for meg. Så det er noen som har telt, så jeg tror jeg er siste liten. Men jeg tror ikke jeg får min størrelse, men... man har alltid et lite håp, så kanskje.
7: Jeg skal kjøpe en drakt til ungene mine, eller til sønnen min. Nummer 26.
3: Hvorfor akkurat den drakten?
7: Det er Reiersson. Han er tremenningen til ungene mine.
3: Fortell litt om aktiviteten som har vært der siden dere åpnet i dag.
8: Nei, akkurat i dag så var jeg vel rundt i 8-tiden. Da var det allerede... så kanskje det var flere folk enn det var drakter vi hadde. Så ja, akkurat nå er det ganske stor pågang. Så.
3: Har du tall på hvor mange drakter dere har solgt unna nå?
8: Nei, ikke helt, men vi har smål. Vi har 2XL og 3XL, ja. Det er vel, ja. Så det har vel gått 45 minutter nå. Og det er vel mer enn halvparten i hvert fall har gått, så...
3: Og du er en av de som har sikret seg en drakt i dag. Fortell litt om det.
9: Ja, nei, det var akkurat. Det var stått der nå i 2,5 timer og ventet på drakt. Så kommer ansatte ut og sier, tom for medium, tom for large. Så begynte å bli litt nervøs på slutten. Så veldig godt å få en drakt.
3: Og hva er det som gjør at du har tatt turen her i dag?
9: Nei, altså, jeg har lyst til å være med og ha en drakt da. Det er jo kjempegøy at vi endelig er i VM da. Så utrolig artig å få en souvenir da, egentlig, å ha.
3: Hva tenker du om det som skal skje på lørdag?
9: Nei, det blir folkefest. Det blir helt kaos. Så hele Norge håper jeg er med og ser den kampen. Altså.
3: Og hvis du skal tippe resultat allerede nå?
9: Nei, det blir 2-0 til Norge. Det blir det altså.
3: Og målskåret?
9: Det blir Haaland og Nusa som skårer.
1: Ja, du hørte det her først. 2-0 altså blir det til... Norge over England i kvartfinalen. Dette var fra utenfor Torshov og inne på Torshov Sport i Bergen, og Henning Myntevik var reporter.
0: Nå musikk fra Jan Ove, Marlene synger han om.

0: Livsognavis. Mannen nekta straffskuld, men retten festa ikke lit til forklaringen hans. Politiet nytta kommunikasjon fra krypterte apper og skjult kameraovervaking som bevis I saker som omfatter flere involverte. Og det var alt I lokalnytt.
1: God sommer, Vestland, på NRK P1.
2: Sommer for meg, det å være med familie og venner som jeg ikke har sett på lenge og noen som jeg har sett en stund siden. Og ta dagene litt så de kommer. Noe annet sommer for meg, det å bade, uansett der. Og sommer for meg å sole meg, finne en eller annen vindstille plass og nytte solen. Og spare opp D-vitamin til vinteren.

0: Taiwan, Caught in the Middle.
1: Nå skal vi snakke om et evigvarende tema snart her I radioen. Roinger synes svenskene tøntigt, og Sverige sin utenriksminister den vil ikke heie på Norge en gang, selv om Sverige nå ute av mesterskapet. Det en sånn der frem og tilbake kjekling som har pågått I 10 år, Røy.
2: Ja, men det ikke dette typisk svenskene. Nå de misunnelige på Norge. Kan ikke de glede seg I lag med oss? Hva problemet der da?
1: Jeg lurer litt på hvem som verst også. Det nordmenn eller det svenska egentlig?
2: Ja, nei, det var et annet spørsmål.
1: Vi skal...
2: kanskje ikke hverken bedre eller verre enn noen av oss.
1: Vi skal ta temperaturen på denne her heite kjenslene mellom Norge og Sverige og Danmark med Skandinavia-ekspert Hilde Sandvik snart her I NRK P1.
2: Men først, Marco sier Jessica.

0: Marcus Eir, Jessica Dahl. Ikke Norge I alle fall. Ja, det var Sverige sin utenriksminister Maria Malmer Stenergard sitt svar da hun fikk spørsmål om hvem hun heier på I VM om Sverige ryker.
1: Ja, sant. Det såpass dårlig naboforhold altså I Skandinavia og I podcaster og på fremsiden på avisen og ikke minst I sosiale medier så det mange svensker som gir uttrykk for at det ikke gleder seg på Norge sine vegner I fotball-VM. Hør her.
2: Det som blir lite sorgligt för baggarna är att deras största idrottshändelse genom tiderna det är när de slår ett utcheckat Brasilien. Det är väl en helt meningslös match för Brasilien? Visst är det så? Alltså Brasilien är redan vidare.
3: För Brasilien, ja. Men för Norge då?
2: Ja, men vet, och, vidare. Men, och det är det som blir så här, det är det som blir lite sorgligt för baggarna att deras största idrottshändelse genom tiderna det är när de slår ett utcheckat Brasilien liksom. Ja. Sånt jävla lillebrorskomplex.
1: Detta var ifrån en podcast I Expressen. Det var en tabloidavis i Sverige och det de snackade om här var självklart 1998-kampen mot Brasil. Om jag säger hej och god eftermiddag till dig Hilde Sandvik.
4: God eftermiddag.
1: Du är podcast programleder för podcasten Norsken, Svensken och Dansken som man kan höra på NRK Radio. Alltså är det ett gott bilde på hur svenskan känner för oss norrmän Hilde?
4: Det var väldigt precis faktiskt. Uhyre precis for den suttringen som vi har hørt fra svenskene da, helt fra begynnelsen av juni når vi begynte å ro, så klarte de bare ikke å holde seg. De syntes det var altså, så pinlig og flaut, og de var så glad for de ikke var nordmenn. Så, sånn har de holdt på.
1: Ja, men hvorfor gjør de det?
4: Min private teori at for en svenske så det å vise en veldig stor lidenskap og kaste seg ut uten hemninger, det blir forferdelig flaut. Altså, svensker vil helst se seg selv utenfra, og da begynner de å skamme seg umiddelbart, og da blir de forferdelig kontrollert. Og ikke dette her litt sånn fullstendig galskapsroing og den slags måler på med I Norge, og det nå setter jeg det selvfølgelig veldig langt ut på spissen her, men det faktisk ganske mye I dag.
0: Ja, men du, hva snakkesen I Sverige når det kommer til det norske landslaget? Jeg skjønner at det ikke like roing, og jeg mener vi har et litt mindre verdighetskompleks.
4: Nej, det mener de jo selvfølgelig, og det har vi jo kanskje også, men vi omfavner jo det. Jeg har prøvd å forklare til svensker at det som 17. mai I Bergen. Ja. En må se på 17. mai I Bergen og forstå at det også en slags performativ glede i litt sånn karnevalistisk stil da, som de ikke har så mye av I Sverige, men det klart at de jo også imponert, og Erling Braut Haaland selvfølgelig, alle små og store saker nå blir referert overalt, og en har begynt å innse at dette kanskje var litt av en bragd, men samtidig, altså der danskene på en eller annen måte omfavne det at de selv misunnelige, for det danskene også, og de har vært veldig sånn, jeg unner egentlig ikke Norge noen ting, men jeg omfavner min følelse av at det misunnelig, så klarer ikke helt svenskene det. De blir litt sure, rett og slett.
1: Men hvorfor det en forskjell på Danmark og Sverige, tror du?
4: Det jo fordi at vi både Danmark og Norge har jo en eller annen form for lillebror-kompleks fra Sverige. Og så det jo også noe med det at Norge jo enormt opptatt av hva Sverige syns om oss. Svenskene gir jo blaffen I hva Norge skal syns om Sverige. Det bryr de mindre, og de vet mye mindre om Norge enn det nordmenn vet om Sverige, og de forstår mye bedre svensk enn det svensker forstår norsk, og så videre. Og Danmark, de har omfavnet nå at vi faktisk har vært en dansk koloni, så det at de kaller nå Norge for Nord-Danmark, og klarer å liksom kaste seg på båten eller flyet til Oslo og være med og feire, fordi at de har en liten bit av det. De har også nå skrevet at liksom, dere må hevne dere på England for oss. Sant? At vi blir et sånt lite søskenfellesskap der da. Så det, der er det en liten forskjell, kan du si.
0: Ja. Men du, jeg har jo lest en del artikler om denne her såkalte kranglinger da, mellom nordmenn og svensker, så har jeg jo tenkt i mitt stille sinne at ja, ikke dette kanskje bare norske journalister som liker fyr opp og under en konflikt som kanskje ikke er så veldig reell, og så ringer du til en journalist eller en svenske som får det til å kave seg opp over Norge, så har vi, er det på det nivået vi snakker, eller?
4: Altså, selvfølgelig så er det jo litt på det nivået der, ja. og at det er en sånn kulturkamp, en liten kulturkrig gående her. Men samtidig så har jeg lest ganske mange kommentarfelt, og det edder og galle som spres der, det er liksom ikke bare sånn koselig, litt sånn her skal vi mobbe liksom nabolandet vårt, det er litt sånn stor irritasjon, og det er jo allerede, og det skal vi også vite, at både Danmark og Sverige ser på Norge med litt sånn dobbelt blikk for tida, både fordi at vi faktisk tjener så mye penger på denne olja, og mer i øyeblikket, vi tjener på krig, noe de synes er grusomt, og vi begynner å bli litt sånn usjarmerende, og hvis du tenker litt sånn usjarmerende rundt denne sjovinismen som vi viser nå, så kan jo noen hver tenke sitt om hva slags folk dette er, men det å liksom tenke at det kun er journalistskap, det er det faktisk ikke, ja. er min hypotese da.
1: For du kom inn på noe her nå, Hilde. Vi har et lite lydklipp her også som vi skal spille av her. Og dette er jo litt dårlig lyd på, men det er det jeg synger. Nordmennene her er jo, vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil. Eller er vi ikke bedre enn dette her?
4: Nei.
1: Er vi like ille?
4: Vi er jo det. Og det er jo hver gang den kjøres på. Jeg har brukt den selv på liveshow for å piske stemning. Og det er jo i alle fall usjarmerende. Altså virkelig usjarmerende. Og så er det litt gøy også, men det jeg tror da at svensken ikke helt forstår er at vi har vært sett på som enormt lillebror, og danskene ser på oss som fjellaper, og svensken tar oss ikke egentlig helt seriøst. Og det var ganske vittig når man hadde første gang jeg snakket om denne roingen på norsken, svensken og dansken. Det var helt i starten, før det hele hadde satt i gang. Da sa Åsa at ja, men det er så typisk nordmenn. Hassan, du er helt enig, Åsa Linderborg, da, som er svensken, sa til danske Hassan Preisler. Det er så typisk nordmenn at de har så dårlig humor, de har mye dårligere humor enn oss. Men da snudde Hassan og ble roingens største forsvarer.
1: Nei, der ser du. Savner du å lage podcast nå i sommer? Dette hadde vel vært et perfekt tema å ta opp for dere i norsken, svensken og dansken?
4: Jeg savner det så voldsomt. For akkurat nå, jeg har min egen lille gående i hodet hver dag for tida.
1: Nei. Blir du enig med deg selv?
4: Nei, men altså, nei, jeg savner det voldsomt, for det er jo noe med å ta det ut, liksom blanding av pan-skandinavisk familieterapi og litt whistleblowing, varsling på nabolandet.
1: Ja, sier du Hilde Sandvik, som er det norske alibiet og programlederen i Norsken, Svensken og Dansken, i lag med Åsa Linderborg og Hassan Preisler. Hva tid kommer neste episode, Hilde?
4: Vi er på lufta igjen i begynnelsen av august, okay. Heldigvis.
1: I NRK Radio. Radio, det kan vi glede oss til. Tusen takk, Hilde Sandvig. God sommer videre.
4: Tusen takk og like måte.

0: Sam Smith, Stay With Me.
1: Vi har jo nettopp hørt om svensken som kanskje ikke unner oss det aller, aller beste I fotball-VM for herrer. Vi har fått et lite motargument herifra. Jannicke, tusen takk for melding. Skriver hei på dere. Det ikke riktig at svenskene ikke heier på Norge. Vi på Vita Sand Camp I Kalmars län og alle vi møter ønsker oss lykke til på lørdag og imponert over det Norge presterer, skriver de. Det Inge, Trude, Oddmund og Jannicke som på fin camp tur. Det kjekt å høre at svenskene unner oss godt også.
2: Norge har slått Brasil! Norge skal spille kvartfinale!
3: Kan vi felle enda en fotballgigant?
4: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating!
3: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Ser du, heter denne låten her, og det var Humle og Marion Ravn. Vi har fått en melding fra Nils, han på ferietur. Han skriver, hei Vestland, her i Kidderminster. I England det nå 38 grader. Ja, det greit med litt sommer, men alt med måte, sier han bare.
1: Jeg hadde aldri hørt om Kidderminster før. Ja. Måtte google det opp på kartet, og hvis jeg har treffet rett Kidderminster nå, så han rett vest for Birmingham, midt inn i England sitt land, og jeg håper at det blir fotballkamp på deg på lørdag, Nils, i løvens hule mot England.
0: Må du være litt forsiktig med å flashe landslagsdrakter på de feil plassene der.
1: Jeg lurer på det.
0: Men du, god ferie, Nils. Kjekt å høre at du har fint og varmt. Snart kommer temperaturene til Norge også, og det gleder vi oss til. Frem mot nyheten nå, Johnny Nash, Rock Me Baby.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. NATOs toppmøte i Tyrkia ferdig. Generalsekretær Mark Rutte sier at alliansen sterkere enn noen gang.
1: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory. Here in Ankara, allies reaffirmed their ironclad commitment to the collective defense under Article 5. That an attack on one is an attack on all.
0: Vi har vist at vi villige til å kjempe for hver tomme av territoriet vårt, og at et angrep mot en av oss et angrep på oss alle, sa Rutte etter møtet. Og Ukraina blir hørt på NATO-møtet i Tyrkia, og skal få bygge amerikanske forsvarssystem selv. President Volodymyr Zelensky har åtvaret om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Nå sier USA sin president at Ukraina selv får lisens til å bygge Patriot-missiler, som kan stoppe de største angrepene fra Russland.
2: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? Larry. This way you can't complain that we're not giving them enough. I said, make them yourself.
0: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpenene selv, sa Trump. Og Iran kan vente nye amerikanske angrep i kveld, det sier president Donald Trump i ettermiddag. Tidligere i dag sa Trump at våpenkvilen mellom USA og Iran over. USA har i natt angrepet 80 mål i Iran. I Midtøsten kan alt skje nå, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
3: Han holdt en pressekonferanse sammen med NATO-sjefen Mark Rutte og får spørsmål om hva ståa for avtalen. Og da sier han rett ut at for alt jeg bryr meg om, så vi ute av intensjonsavtalen. Den gjelder ikke lenger. Iranere forferdelige mennesker, da sikter han til ledelsen i landet, og de avskum. Og det en ganske dramatisk nyhet, for denne intensjonsavtalen brukte jo både USA og Iran mye tid på å få signert med nærmest brask og bram for noen uker siden. Det hindret videre eskalering her i Midtøsten. Og nå har Trump kastet den avtalen på havet, og det betyr at nå kan alt egentlig skje.
0: Så til andre nyheter. To jenter alvorlig skadde etter et angrep på en skole i Schongau sør i Tyskland. En 16 år gammel gutt pågripen for angrepet. Lokalt politi opplyser at skolen ser ut til å være et bevisst mål. Og til sist, reptoren Karpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Karpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samlet over 105 000 mennesker på Ekebergsletta i Oslo, noe som var flere enn da Karpe hadde konsert i Oslo Spektrum for 4 år siden. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: God sommer, Vestland, på NRK P1.
5: Sommer for meg å gå barbeint ut i hagen, i graset, og plukke rips og stikkelsbær og solbær.

0: Vestland med Raimond Per Christian og Roy i studio denne ettermiddagen.
1: 4:06 er klokka blitt. Per Christian, begynner med brannen i Sogn.
2: Ja, for der har røykdykkere nå gått inn i låven som brenn i Flåm i Aurland. Det opplyser 110 vest. Brannen ble vasslet 3:06, og det er også en buegning i denne låven, og det var en stund usikkert om det var folk i bygningen. Politiet stadfester nå at alle personer er evakuert fra bygget, og det er ikke meldt om personskade. Det brenner fremleis i bygget på 3 etasjer, men det skal ikke være fare for spreying til andre bygg. Brannen skal starte i 1. etasje, men årsaken forbels ikke kjent. Nokre personer på staden skal ha pustet inn røyk og får helsehjelp på staden. Politiet har startet nedtapping av lånevatten i Gloppen for å finne 24 år gamle Thomas Niranen Hamre, som har vært saknet siden en båt kantret 21. juni, skriver Firda. Høg vassstand og dårlig vær har sett letingen på pause. Politiet håper lågere vassstand gjør at de kan starte nye søk i morgen. En mann i 40-åra fra Bergensområdet er pågripen for besittelse av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Pågripingen skjedde etter at sosiale medieplattformer som Meta, Snapchat og TikTok varslet den amerikanske organisasjonen NCMEC, som gikk videre med saken til Kripos. Politiadvokat Katrine Skjeldrup opplyser at omfanget forbels er ukjent, og at saken i Vestland ikke har noen kjent sammenheng med en pågående internasjonal politiaksjon. Og det var alt i Lokalnytt.
0: Takk til deg, Per Christian. Hva er det med i dag? Ja, ikke så verst oppholdsvær og perioder med sol. Noe mer skyer kanskje i ytre strøk, og i kveld så kan det hende det kommer inn litt lokal skodde langs kysten.
1: Akkurat nå er det et par få røde punkt på dette trafikkartet utifra Bergen by, ellers er det ingenting å nevne. Det ser ut som ting går fint. Men som alltid, Roy og jeg blir glad for en melding hvis dere ser noe som er nyttig og kjekt for andre å vite i trafikken.
0: Ja, men du, det er noe helt annet. For mens jeg og du tenker på hvor henne blir denne forbaska sola av, og drømmer kanskje om bading, is og lange lyse nette, så skal vi møte en som har et helt annet fokus enn kanskje du og jeg har.
1: Ja, for jeg litt usikker på, kanskje har hun drømme sommeren sin, mens dette kanskje litt sånn mitt mareritt, men for en sommer som går Beate i møte, iskald fjord og lange timer på landevegen, er noe av det, og hun er straks gjesten vår her i God Sommer, Vestland.
0: Men først musikk fra Shabuzi, A Bar Song.

0: Songs, ja, Busy. Ja, det er jo alltid spennende å gjøre ting for første gang. Beate Nygaard Nesse, 36 år gammel fra Bergen, hadde aldri gjennomført et triathlon før forrige helg.
1: Og nå gjør seg klart det som blir beskrevet som et av verdens mest ekstreme triathlon, nemlig det som heter Norseman, og da blir sommeren litt annerledes enn det du pleier å bruke sommerene dine til. Velkommen til oss, Beate.
2: Tusen takk for det.
1: Fordi jeg var inne på det i sted. Er dette marerittsommer, eller det drømmesommer for deg?
2: Jeg skjønner veldig godt at du spør. Det er jo en salig blanding. Ja. Altså, det går jo opp og ned, tenker jeg. Noen ganger så tenker man, hva er det man har gjort? Og så i andre runde så er man jo veldig fornøyd med å få muligheten.
1: Ok, hva tid er det dette skal skje?
2: Dette skal skje lørdag 1. august, så det begynner å nærme seg.
0: Men jeg skjønner for en ting her som jeg forstår, det er at det å få lov til å være med i Norseman, det er ikke for hvem som helst. Det krever at du må ha bevisst noe, skjønner jeg. Hvordan fikk du plass der?
2: Det er jo to muligheter da, som jeg er bekjent i hvert fall. Så får proffene uttale seg om flere muligheter, men de som jeg kjenner, det er jo en loddtrekning som Norseman lyser ut hvert år. Da kjøper man et lodd, og så håper man å bli trukket. Jeg har prøvd to ganger, ikke fått noe. Og så er jo det noen sponsorer her som også får noen plasser, og de lyser ut gjerne en søknad for motivasjon, for andre til å søke for muligheten til å delta, og jeg gjorde jo det for Defender, som er en av hovedsponsorene av Norseman. Så det var gjennom en søknad jeg fikk muligheten.
0: Aha, hvordan reagerte du når du fikk beskjeden om at yes, du skal få lov å være med i verdens mest ekstreme triathlon?
2: Det var jo kjempegøy og utrolig skummelt samtidig. Det er jo som du sier, forrige helg var jo mitt første triathlon, så jeg har jo ingen erfaring. Så nei, det var veldig skummelt, men også fryktelig gøy.
1: Stemmer det at du nå skal ut og springe 42 kilometer, sykle 180 kilometer, og hvor langt er det du skal svømme?
2: 3800.
1: Ja, det ser du. Hvor godt forberedt føler du deg akkurat nå, en liten måned igjen?
2: Jo, altså i går følte jeg meg ikke klar, men i dag så tenker jeg, ja, kanskje det skal gå allikevel. Det er jo, man må jo nesten bare bli klar. Altså jeg var jo klar i det jeg fikk muligheten, men man håper jo underveis i denne prosessen at man skal bli klar da. Så får vi se da, 1. august, om dette det holder.
0: Men du er 36 år gammel. Du sprang ditt første triathlon, eller deltok i ditt første triathlon forrige helg, noen års, men du, det er lynkarriere her, i godt voksen alder.
2: Ja, det er lov å si det.
0: Ja. Men hva er det som gjør at du plutselig er blitt bitt av dine her basilene at du skal delta i triathlon da?
2: Altså, det er jo noe helt spesielt med den sporten. Det å sette sammen tre disipliner og gjøre det etter en annen på den måten som man gjør i triathlon, det har jeg veldig respekt av. Og så handler det jo litt om å flytte egne grenser da. Sykling er jeg veldig vant med å gjennomføre. Det er der den disiplinen er mest komfortabel med. Så det å faktisk se om jeg klarer å gjennomføre disse tre disiplinene i sammenheng, det pirrer. Jeg er nysgjerrig.
0: Men du, jeg antar at du har trenet i ganske mange år, at dette her er ikke noe du fant på i vår, at nå skal jeg springe eller delta i triathlon til sommeren, men kommer ikke bare å trene for å kunne være kjennere kvalifisert til et arrangement som Norseman?
2: Jeg tenker det er veldig individuelt. Personlig så liker jeg jo å komme veldig godt forberedt. Det er jo å øke volumet gradvis, sånn at kroppen tåler belastningen. Tenker jeg det er det viktigste, og så er det jo litt sånn individuelt hvordan folk opplever at ja, nå er kroppen i stand til å tåle det da. Men det ligger jo noen timer trening her de siste månedene. Det skal ikke legge skjul på.
1: Våger du å sette deg mål også for Norseman?
2: Altså, jeg har jo et konkurransehode, så jeg kan ikke legge skjul på at man har en ambisjon. Det er jo også noe som driver en i en sånn prosess, tenker jeg, i hvert fall personlig. Så svart trøye, som man kaller det, det betyr jo at man en av de 160 første som kommer til Stavsro og kan fullføre Norseman på toppen av Gaustatoppen.
1: Men dette, Beate, det ikke helt uten risiko heller. Hvordan gjør dere med mat for å være trygge ute i løypene?
2: Norseman jo litt spesielt da, det jo supportert. Jeg jo så heldig siden jeg på Team Defender, som får lov til å låne en Defender-bil til min mann sin store glede. Så min mann og en veldig god felles venn av oss skal supportere langs med løypen på sykkel og løp, og da har de mat og klær disponibelt når jeg trenger det.
0: Når du kommer i mål på toppen av Gaustatoppen,
2: ja,
0: hva skjer da? Blir det sommerferie og 3-4 veker i godstolen, eller er det en ny løp som venter derfra?
2: Ja, nå jo jeg og min mann veldig opptatt av sykkel, så det går knapt en uke, så reiser vi til Alpene på en bikepacking-tur. Så, så vi får se, jeg klarer nok å knipe inn nok tid på sofaen imellom der.
1: Aktiv sommer er det som venter deg i aller høyeste grad. Beate Nygaard Nesse, Norseman altså, om en liten måned. Er du spent?
2: Åh, jeg kjempespent.
1: Vi heier masse på deg. Masse lykke til.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Og så håper vi at dette går med vinst, og at de har mye god mat å drikke i bilen som skal følge deg på denne ekstreme triathlonen.
0: Apropos konkurranse, snart byr vi de som lytter på en litt mildere form for konkurranse.
1: Ja.
0: De skal slippe å svømme.
1: Beate, hun svømmer, springer og sykler. Ja. Viggo, han bare kjører.
0: Han bare kjører, det den enkle varianten. Men aller først, Camilla Nordt, som du er.

0: Det var Mr. Mr. D med Broken Wings, och nu ska vi till Mr. Jan Ove Nordvik. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag, god eftermiddag. Hvor du I verden?
1: Du, jeg på Voss strand, på Oppheim.
0: Ja, rett sant. Rett nord for Voss, det stemmer vel?
1: Ja,
0: ja mot øst. Ikke sant. Har du en fin sommerdag I dag forresten?
1: Ja, overskyet akkurat nå med en par og 20 grader, så nå klager vi ikke.
0: Nei, det jeg helt, helt enig med deg, Gud.
2: Men du, hva gjør Jan Ove på en ettermiddag I juli uten å snakke med oss?
1: Du, akkurat nå benyttet jeg sjansen for et overskyet, så nå planter jeg om litt I hagen. Oi. Nå var det en fuksia som for ned I et sted jeg ville ha den, og benyttet sommeren litt også.
0: Hvordan ser en fuksia ut?
1: Han blir også kalt for Jesus siste blodstråper, hvis det sier det noe. Det mange typer fuksia, den som jeg har nå var rosa og hvit. Men det rett og slett dråpeformet til blomster, altså. Og det kan bli et stort tre, hvis du veldig heldig å ha det I mange år.
2: Ja, det ser jeg, veldig vakre plante. Men du, jeg vet at det noe annet som opptar deg for tida, og du jo aktiv I hagelaget på Voss, og der jeg driver I en, spør du meg, en litt vanskelig kamp, kanskje?
1: Ingenting så vanskelig for en vossing, og nå hører du på dialekten, jeg noe fra Fana, men allikevel. Du, Voss hagelag, de har en kampanje nå for å bekjempe brunnsneiden.
0: Oi!
1: Så vi satt I vinter, eller vi begynte egentlig I fjor høst, og fikk masse meldinger av medlemmer at det var så mye brunnsneid som var kommet til oss nå først. Da tok vi en runde med to banker og fikk godt hjelp der til sponsing, og vi har fått sponsingen litt av felleskjøpet, sånn at vi har fått inn masse av en gift som heter Feromol, så vi har delt ut gratis til medlemmene. Og I tillegg så har vi kjøpt også litt gift som heter Slux, der vi ikke lover å dele ut, for den må du ha sprøytesertifikat for, men den tar vi på kirkegårder og sånt. Så vi prøver seriøst nå å hvertfall få litt overtak på brunnsneglen.
2: Ja, klarer det. Har du sett at det har blitt mindre brunnsnegler?
1: Du, jeg hadde avisen Hordaland på tråden I forrige uke, og de kom plutselig og sa det at nå det mye mindre, men jeg har også medlemmer som klager på at det mye verre enkelte steder. Så, men går alle sammen og gjør en innsats, så det utrolig hva vi kan få til.
0: Okay.
1: Men det noen, vi blir aldri kvitt den, det tror jeg ikke.
0: Nei. På Vossestrand så sommeren fuksia, det grått og deilig overskyet vær akkurat I dag. Og det brunsneglekamp, og det konkurransevinning og Jan Ove Nordvik. Ja. Hvor var det Viggo stoppet I dag, tror du?
1: Viggo stoppet på bulken.
0: Hva gjorde at du klarte dette?
1: Det var noe litt på veien han kjørte. Han var jo blant annet gjennom Odal, fikk jeg med meg. Jeg tror dere hadde lurt han litt inn I Eksingedal også, men når han skulle stoppe et sted som ikke han ville være egentlig utsatt for, så måtte det bli bulken.
0: Det var helt rett, Jan Ove Nordvik. Tusen takk for at du var med i konkurransen vår. Kjekt å høre fra Vossestrand sommeren, og du skal selvsagt få en liten premie I posten fra NRK. God sommer!
1: Riktig god sommer til deg og til alle hageglade folk rundt I hele Vestland.

0: huskene deres slå med down i det klokka har passert 16:30, ikke mindre enn 5 minutter. Per Kristian kom til studio for å gi deg siste nytt.
1: Brannmannskapet har nå fått kontroll over brannen i Flom i Auland, det sier Steinar Hausvik som operasjonsleder i Vest politidistrikt. Brannen i næringsbygget på 3 etasjer har vært meldt 3:06 i ettermiddag. Det også en boeining i bygget, og det var en stund uvisst om alle hadde kommet ut. Politiet nå sikre på at alle ute av bygget, og 2 personer som har pustet inn røyk for helsehjelp på staden, sier Hausvik.
2: Det siste der nå vi har fått fra brannvesenet, det at de meldte om at de har kontroll på banen for et par minutter siden. Så det jo gode nyheter. Og så det 2 personer som har blitt utsatt for røyk på stedet der, og de blir tilsatt av helsepersonal.
1: Brann ble altså meldt klokka 15 i ettermiddag. Kan en si noe nå om hvor store skade er på bygget?
2: Nei, det har jeg ikke fått en tilbakemelding på, så det vet jeg ikke. Det skal jeg komme med så fort jeg får en oversikt på det.
1: Årsaken til brannen er forbels ukjent. Politiet har startet nedtapping av Lonevatn i Gloppen for å finne 24 år gamle Thomas Niranen Hamre, som har vært saknet siden en båt kantret 21. juni, skriver Fjeda. Høg vassstand og dårlig vær har sett letinga på pause. Politiet håper lågere vassstand gjør at de kan starte nye søk i morgen. En mann i 40-årene fra Bergensområdet er pågripen for besittelse av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Pågripingen skjedde etter at sosiale medieplattformer som Meta, Snapchat og TikTok varslet den amerikanske organisasjonen NCMEC, som gikk videre med saken til Kripos. Politiadvokat Katrine Kjeldrup opplyser at omfanget forbels ukjent, og at saken i Vestland ikke har noen kjent sammenheng med en pågående internasjonal politiaksjon. Og det var alt i Lokalnytt.
3: God sommer, Vestland, på NRK.

0: Sange Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Tenkte jeg at du forbereder deg til livets største dag, bryllupsdagen, altså kjærleiken mellom to mennesker, og dette skal jo være I fokus selvsagt, med høytidlig seremoni og fest til langt på natt. Så litt fotballinteressert også da, Røy. Og så det lørdag, og så det...
0: Og så blir det kvartfinale samme kvelden som du skal gifte deg, og har invitert masse gjester gjerne, og så da, og så du sier, og du fotballinteressert, og garantert mange av gjestene veldig interesserte. Hva gjør du da? Det jo det store spørsmålet. Leter du gjestene få lov å sitte og se på mobilene under bordet, eller smeller opp en storskjerm, og så tar vi dette som en festaften og håper at Norge vinner?
1: Det tar jo kanskje litt,
0: legger litt forbud.
1: Ja, det tar kanskje litt for bryllupsfesten, hvis det stor skjer med fotball også, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Det et dilemma, rett og slett, som vi skal prøve å redde ut her I god sommer Vestland.
0: Ja, for vi får besøk ganske straks av to karer, som sto I alle fall, jeg har kanskje blitt enige nå da, men de sto I alle fall midt oppe I dette her dilemma inntil ganske så nylig. Mens vi venter på at dere kommer I studio, så får vi besøk av Jesper Jenseth, han synger en låt som han har kallet for Gåsehud.

0: Dette NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte kaller dagens toppmøte for en suksess. Samstundes har det vært mye uro knyttet flere utsagn fra USAs president Donald Trump. Den amerikanske presidenten har mellom annet varslet nye angrep i Iran, og sagt at Grønland bør være amerikansk. Uttalingene setter Rutte i en vanskelig posisjon, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Han generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere, også i dag, snakket seg rundt disse utspillene fra Trump, unngår å kritisere den i særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort mye for NATO, og at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
0: Arbeidstakerorganisasjonene YS og SAFE saksøker NHO og Offshore Norge for tariffstridig arbeidskamp. Bakgrunnen for søksmålet at Offshore Norge under en lockout skal utestengt over 200 SAFE-medlem som ikke omfattet av streiken fra arbeidsplassen. Fagforeningene mener utestengingen tariffstridig. Det har vært streik i oljebransjen siden 15. juni. 28 personer pågripne i en internasjonal politiaksjon leie av Kripos. De pågripne mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor i Norge. Nettbutikken Temu stoppet salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd. Og på lørdag møter Norge og England hverandre i kvartfinalen i fotball-VM. Utenrikskorrespondent Gry Blekastad Almås sier at for mange av spillerne blir kampen en liten gjenforening.
2: Jeg tror det 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare i Premier League, da, men i England. Så det absolutt noe man legger merke til, og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammerater, men da som motstand. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på.
0: Det sa korrespondent Gry Blekastad Almås. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken 17.03. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard Aas.

0: Starter dagens sending med Milky Chance. Stolen Dance heter sangen. Og Poprush, det et slikt interaktivt radioprogram. Hvis du laster ned appen NRK Radio, så kan vi to kommunisere med hverandre. Du kan sende meg en melding, og du kan også stemme på Poprush-favoritten. Og i dag så har jeg ikke plukket ut en soloartist, ikke en popgruppe engang, men derimot fem VM-låter. Og du kan gå inn nå hvis du går inn på NRK-appen og trykker på direkte og Poprush, så kommer avstemningen opp, og der ser du hvilke fem låter det dreier seg om. Utfordrer nummer en i dag, som du kan stemme på, det Sammen for Norge, Nicolay Ramm og Markus Neby. Stjerner for Norge med og synger Sammen for Norge, altså.
1: Vi fra sør, vi fra nord.
0: Alternativ nummer to, det den nye Staysman-singlen sammen med Han Elge, Han Håkon og André Jensen. Norge skårte mål. Utfordrer nummer tre, det Vikingblod, Oljeberget og Petter Katastrofe med en del roing. Og roing, det liker vi disse dager. Alternativ nummer fire, Bønna 26, ny versjon av klassikeren fra 98. Vi tilbake, og hele verden skal få smake appene bedre enn... Ja, Dum Dum Boys, de kaller seg for racer når de lager VM-låter. Og så kommer vi ikke unna den her da. Alternativ nummer fem, Alt for Norge. Den fra 1994. Det Drillos som spiller opp til dans. Jørn Lande synger. Ivar Dyrhaug skrev teksten og Torstein Flakne melodien. Og fortsatt så ruller og går den på radio og på fotballfester. Da vet du hvilke fem som du kan stemme på i dag. Kom deg inn på appen NRK Radio og stem i vei. Vi spiller vinneren av denne avstemningen i sin helhet mot tampen av sendingen.
2: Dette Poprush.
0: NRK P1. Jeg sitter jo på bryggekanten her og koser meg. Spiller glad musikk og skal lese opp pilsner snart. Det gleder jeg meg til.

0: Ok, jeg får teste badevannet i dag også.
1: Ja, nei, det er bare å glemme det. Det må være en liten hetebølge til før jeg i hvert fall senker hele kroppen ned i det vannet der sånn. Hvis du har badetemperaturer fra rundt omkring i landet, så send de gjerne inn via appen NRK Radio. Mikey Mo har sendt meg en melding. Hi Howard, nå er det strake veien opp mot fjellheimen på Holsåsen. Krysser fingrene for at pilsen er kald og god musikk på radio når jeg kommer frem. Vil sende en hilsen til fjellgeitene som allerede har inntatt hytta, hvor jeg vet at de hører på Poppers på P1 akkurat nå. Jeg er i bilen på vei oppover og regner med å være på hytta, så jeg rekker å få med siste del av sendingen live der oppe. Hilser til gutta, hilsen fra Mikey Mo. Ja, god musikken, den kan jeg garantere. At pilsen er kald, det er det andre som må ta seg av. Takk skal du ha, Mikey, for hilsen. For flere hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio. Nå blir det et gjenhør med en låt som jeg husker jeg spilte mye i gamle dager på nærradioen. Vi brukte den her sånn som bakgrunnsmusikk når vi snakket. Men nå skal de få hele scenen for seg selv. Islandske Mesoforte. Låten kom ut i 1983, så den begynner jo å bli litt gammel. Husker sikkert tema når det kommer. For her er Garden Party i Poprush.

0: sier du, Emma?
1: Fin den her. Jeg får i hvert fall lyst til å ha hagefest. Da jeg hører med så forte med Garden Party. Fra bryggekanten i Fredrikstad ut til hele nasjonen og hele verden, for jeg får nå meldinger fra både USA og Spania, Danmark og Sverige. Veldig, veldig hyggelig. Sand. Fra islandsk musikk over til flere meldinger. Hei Howard, vi sitter i bilen på vei fra Oslo til Bergen. Har selvsagt stemt på beste låt, men vi savna en VM-låt, nemlig Kygo Jo, den nye sangen fra Kygo til Haaland. Hilsen Oddmund og Kari. Ja, jeg tenkte på den. Den ble sluppet i går, og den er så ny at til og med musikkarkivet NRK ikke har fått den inn i systemet sitt enda. Og den er jo morsom. Er den bra? Det er noe helt annet. Men den burde helt klart vært prøvd, det er enig. Vi hadde den ikke, sorry. Men du kan stemme på andre låter, og akkurat nå så er det... Åh, saft suse! 53% har så langt stemt på Alt for Norge. 22% har stemt på Sammen for Norge. Bønna fra Nord har fått 18% av stemmene. Vikingblod, 7% av stemmene. Og Staceman, han er over og ut. Det er ingen som har stemt på Norges korte mål. Sorry, Staceman. Du får inn og stemme selv da, vet du. Legg inn en stemme sånn at du får en liten prosent der. Du kan gå inn på appen vår, NRK Radio, og stemme frem din VM-favoritt. Vi spiller den låta som får flere stemmer helt på tampen av sendingen.
2: Dette er Pop Rush på NRK P1.

Hellbillies. Du hørte Mikrobølgeliv her i Poprush på NRK P1. Jeg stakk stortåa nede i elva her i stad, og det var kaldt, og jeg spurte om badetemperaturen rundt omkring i landet, og nå har jeg fått svar. Hanne skriver, badetemperatur i dag, lunkevann, sjusjøen, vi snakker 15 grader. Herlig vann! Ja, deg om det, Hanne! Hallo, har lyst til å fortelle at vær er på bedringens vei i Trøndelag. Tempen er nå tosiffret. Oi, tommel opp! Vi har nå 11 grader og oppholdsvær. Hunden Baltus blir med ut en liten tur nå, men det blir ikke noe bading. Vi varmer oss med god musikk fra Poprush og håper på varme til helga. God sommer! Hilsen fra Terje. Takk for hyggelig hilsen, Terje. Var det noen flere badetemperaturer da? Hei, Howard. Har lyst til å fortelle at i dag så er det forblåst og regnvått i Trondheim. Her er det ikke å kjenne på badevannet en gang. Hilsen fra Monika. Nei, jeg ser det. La oss ringe opp en værrapportør, for det er sånn at hele sommer så får vi været fra forskjellige folk rundt omkring i hele landet. Og det er flere som har tatt kontakt og gjerne vil bidra. En av dem er en dame som heter Iben. Nå skal vi høre om vi får tak i Iben, om hun er et eller annet sted. Skal vi se her nå. Er du der, Iben? Nei, ikke ennå. Vi får ta ringene opp etter denne låta her. Jess Glynn.

0: Hold My Hand sang Jess Glynn her i Poprush på NRK P1. Ja, det strømmer på med badetemperaturer og hilsner og alt mulig. Kim, han skriver ved steilene i Indre Oslofjord, meldes det nå om 19 grader i vannet. Ja, det er, da begynner det å nærme seg noe i hvert fall. Og så skal jeg prøve å ringe Iben igjen da, fordi at det var litt vanskelig å få tak av i sted, men nå skal vi prøve igjen. Og i mellomtiden så skal jeg også ta med en melding fra Kari. Hei Howard, det var litt rar reaksjon på Staysman sin sang kanskje. Hilsen fra Kari Farmor i Drøbak. Nå skal jeg ta en liten titt på hva som har skjedd siden sist gang jeg nevnte det. Ja, nå har Staysman, Norges korte mål, fått 5%. Ligger fortsatt sist da, men den er i hvert fall kommet litt høyere og fått en del stemmer. Iben, er du med oss?
1: Ja, det er jeg.
0: Nei, men så hyggelig da. Og du befinner deg på et sted som heter Solia, og jeg vet det ligger ganske høyt i fjells, men for de som ikke vet nøyaktig, hvor er du hen?
1: Nei, gården Vårdes, den ligger 790 meter over havet.
0: Ja vel.
1: Rett i nærheten av Rondane.
0: Du er høyt i fjells, og der har du en gård. Hva i alle dager var det som brakte deg dit?
1: Nei, det var vel gården.
0: Det var ikke en mann involvert?
1: Jo, men han flyttet samtidig med meg.
0: Ja, vel, okay.
1: så vi har ikke noe tidligere relasjon til gården.
0: Nei, okay,
1: så det var på det åpne markedet.
0: Ja, og der driver du med dyr, eller?
1: Ja, vi driver med melkegeit, og med utegris, og med høne.
0: Så herlig. Det høres litt idyllisk ut. Er det det?
1: Det til tider er det idyllisk mest, altså det er mye jobb, men kjempeartig.
0: Vi som har sett på Jon blir bonde, vi skjønner at det er mye jobb å drive bondegård. Ja. Du, Iben, veldig hyggelig at du vil være med og fortelle hvordan været er i sommer, og hvordan står det til da på Solia, like ved Rondane?
1: Nei, i dag er det fint vær, lett overskyet, men det er nordenvind. Så det er 17 grader, men føles kjøligere.
0: Ok.
1: Og så var jeg å ta vanntemperaturen i 11, og si det er for koldt for min del, for det var 11,6 grader.
0: Ja, jeg fikk frysninger på ryggen. Det må opp en del grader før jeg orker å kaste kroppen ut i hvert fall.
1: Ja.
0: Iben, det var veldig hyggelig å snakke med deg. Får jeg lov til å ringe deg senere i sommer, eller?
1: Det får du gjerne.
0: Herlig, tusen takk for praten. Det var Iben fra Solia. Vi skal snakke med flere værrapportører underveis i sendingen, og fortvil ikke hvis du er veldig spent på hvordan været blir ellers i Norge, så skal vi lese opp værvarselet i time 2 av sendingen også. Ta med en liten hilsen nå før neste sang. Hei, Howard, vil bare fortelle at den originale Alt for Norge er selvfølgelig den aller beste VM-låta, fungerer like bra nå som for 28 år siden. Og Mylene skriver: Hei, vi kjører fra Göteborg til Kvinnherad. Det er en lang tur, men det er godt med underholdende radio. Men du mangler en god VM-låt, nemlig Go Go Gorilla sin Over vannet for å vinne. Har lyst til å sende en hilsen til alle kjente fra Mylene. Ja, ikke noe Go Go Gorilla i dag, og jeg har prøvd å søke igjen etter Kygo sin Haaland-låt, men den er altså ikke i NRK-arkivet. Da kanskje den ligger ute på YouTube eller Spotify eller sånt nå. Vi får se litt senere i sendingen. Nå skal jeg børste støvet av en gammel favoritt. Jeg gjorde det i går også. Da var det Vaselina Bilopphøggers med Duellen i LA, som var en VM-låt fra 94. I dag så har jeg plukket frem en gromlåt fra en østerrisk popstjerne, Johan Hölzel, eller Falco om du vil. Han slo for alvor gjennom i 1982 og havnet helt oppe på tredjeplass på VG-lista topp 20 med den låta her. Der kommissar i Poprush på NRK

I dag har jeg børstet støvet av en gammel Falco-låt. Den kommer tilbake i 1982. Der kommissar her i Poprush på NRK P1. Det var vel en fyr som het Mikey, som sendte en melding i stad til Fjellgeitene, og nå svarer Fjellgeitene. Det er godt vi kan drive med litt kommunikasjon over radiobølgen her. Hei Howard, Fjellgeitene svarer. Vi sitter i sofaen og har fått på Poprush. Digga med så fort i stad, en herlig låt. God stemning fra radioen har begynt å sette seg i hytta. Vi sender en hilsen til Mikey Moe. Slapp av, pilsen er kald, det er bare å komme. Det er Pat og Crispy som har sendt meldingen. Ja, noe sier meg at det kan bli god stemning på den hytta etter hvert. Hei Howard, jeg, Oda, Therese og Sofie lever det gode turnusliv på hytta i Frøkjedalen i Suldal. Kan du hilse til Vanja og Sindre og si at vi gleder oss til at de kommer på besøk senere i kveld. Det blir fisking, bål og kanskje et kveldsbad. Ja, hyggelig hilsen fra Oda Therese.

0: So easy to fall in love. Olivia Dean her I Poppers på NRK P1. Ja, og nå har jeg vært I rareste datafiler inne på NRKs platearkiv og funnet frem låta som 400 personer har ønsket I dag. Det klart, Haaland jo ikke bare Norge, men snart planetens heteste mann. Så selv om kanskje ikke vokalprestasjonen på denne låta her helt optimal, la oss høre på Kygo Jo, mikset av Kygo.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi som gjør det.

0: Det er kunst, det er det. Flow Kings, JMK, Lyng og Haaland remixet av Kygo. Du hørte Kygo jo her I Poppers på NRK P1. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen til min vakre datter Marlene Eivindsen Flatestø som fyller 40 år I dag. Hun ble født I 1986 og var med en gladlåt fra det året. Ja, vi får se litt senere hva vi får til. Det kommer inn masse hilsener og det bra. Da bruker du appen NRK Radio og klikker deg inn på Poprush. Kokken har sendt en melding. Jeg vil gjerne høre Åge Aleksandersen med 4 pils og en pizza. Ja, det var veldig pussy at du ønsket deg Åge akkurat nå, fordi at det neste låt som ligger på spilleliste vår, men det ikke 4 pils og en pizza. Holder på å vaske tak akkurat nå. Det ikke så varmt nå, men til helgen det meldt 32 grader, så vi får kose oss med det. God helg fra kokken på Nesna. Som gleder seg til å høre på Åge. Ja, da må du høre nøye etter nå.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Her leva livet til kokken og alle andre som har tunet inn på Poprush I dag.

0: Norge med Leva Livet, og nå var det allsang i busser og biler, i bastur og hytter og hjem rundt omkring i det ganske landet.
1: En podcast fra NRK.
2: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Ikke den fin, det Lara. Du hørte sjelen i Poprush på P1. Ja, Poprush har blitt så svært nå, så det er ikke bare mennesker som hører på, det er hunder også. Hei, Simba i Stavanger ønsker å sende en hilsen til Billy og Bimba, som er på campingferie. Voff, voff til alle sammen. Med litt hjelp fra Anita, da, som har sendt meldingen via appen på NRK Radio. Hei, Howard. Vil gjerne sende en hilsen til min kjære datter, som er 35 år i dag. Og så vil jeg si vel gjennomført master i avansert klinisk sykepleie. Det er Une Kristin som har sendt meldingen. Og Roger, han skriver kort og greit, ønsker alle en fin sommer. Hilsen fra Roger Hjemdal. Tenk deg det. En hilsen til hele nasjonen. Det er strålende.

What is Bobby doing? Silje Nergård i Poprørs på P1. Johannes Tore har sendt en melding. Hi Howard. Ligger i båten ved Kjøme. Her er det 20 grader og minst 30 brennmaneter i sjøen. Oi, oi, oi. Ikke noe bading der da, man rør. Takk skal du ha, Johannes Tore, for meldingen. Og her er selveste kapteinen, som synger historien om Madeleine.

kapteinen med Madeleine. Time 1 av Poprush denne onsdagen straks ved veis ende. Nå blir det nyheter på helslaget fra NRK Nyheter, men mer Poprush i timen fra 18.03 og frem til 19, så bare...

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Uno X-rytter Torstein Treen held på leiertrøya I Tour de France. I femte etappe kom nederlandske Olav Kuy først I mål etter en sterk spurt. I går tok altså Treen over den gule trøya fra regjerende meister Tadej Pogacar. Så fra sport til stor politikk, forsvarsalliansen NATO held nå på å gjøre seg ferdige med møter I Tyrkia. Krigen I Iran skal ikke ha vært oppe til diskusjon I den formelle delen av NATO-møtet, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Samtidig har det vært mye uro knytt til flere utsegn fra den amerikanske presidenten, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: En veldig spesiell situasjon på alle måter, hvor Trump gikk beinhardt ut I kjent stil på forhånd. Mente at USA må overta Grønland, han vil straffe Spania. Han mener at NATO-landene må gjøre mye mer sammen med han I Iran. Men I møtet, ifølge Støre, så kom altså ikke dette opp fra Trumps side. Det var jo fryktet fra de andre at USA ville rette et eller annet krav, eller ville ha en eller annen tekst på disse tingene inn I dagens møte.
0: Slik ble det altså ikke. Landet I staden enige om å styrke samarbeidet sitt på flere områder. Kanada kjøper Kongsberg-gruppen sine raketter. De blir det sjette landet som vel norske raketter til kampflya sine. Prislappen for missila blir på nesten 5 milliarder kroner, opplyser selskapet. Samtidig investerer Kongsberg-gruppen over 500 millioner kroner I den kanadiske provinsen British Columbia. Laksefiske I Trøndelag og I Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Fiske med kilenot I Trondheimsfjorden og Åfjorden blir stoppet. I Namsenfjorden blir fisketiden med kilenot halvert. De midlertidige innstrammingene gjelder for denne sesongen, opplyser Miljødirektoratet. Nødetatene rykker ut etter melding om gasslekkasje fra en tankbil I Horten sentrum I Vestfold. Brannvesenet har definert en sikkerhetsavstand på 300 meter. Politiet ber publikum evakuere seg selv borte fra staden og til nødetatene fremme. Tre dager før Norge møter England til kvartfinale I fotball-VM skriver engelske medier mye om sykdom I det norske laget. Nå avkrefter lagkaptein Martin Ødegaard at det snakk om noe alvorlig.
2: Status at vi har hatt litt sykdom. Det vel litt sånn aircondition-sykdom på en del, men ja, det har ikke vært noen voldsomme greier. Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det noen som veldig syke. Så ja, det ser ok ut.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: 18.03. Da vi I gang med time nummer to av Poprush denne onsdagen. Og I løpet av denne timen så blir det sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener, kjærlighetshilsener og sikkert en 7-8-9 fotballhilsener. Starter med en hyllest til Elvis. For det denne låta fra Alena Miles. Året var 1989. Og låta ble en kjempehit over hele verden. Inkludert Norge, hvor den lå helt opp på toppen av VG-lista topp 20. Her Black Velvet.

0: 89. Alana Miles, Black Velvet, et hyggelig gjenhør. Vi kårer poprush-favoritten i dag. Du kan stemme frem din favoritt-VM-låt. Og ja, jeg har fått forslag på sikkert 890 forskjellige VM-låter. Alle artister med respekt for seg selv har jo gitt ut en VM-låt i år. Har bare plass til fem, og de fem er som følger. Sammen for Norge, som er alternativ nummer en. Det er Nicolai Ram, Markus Neby og massevis av stjerner for Norge. Vi er fra sør, vi er fra nord. Alternativ nummer to er Staysman. Norge skal til vår. Norge skal til vår. Og alternativ nummer tre er Vikingblod. Oljeberget og Petter Katastrofe. Sette seg fra en fjord. Alternativ 4, det er Bønna fra Nord, her i 26-versjonen. Originalen kom ut i 98, og det er Reser som fremfører den, eller Dum Dum Boys om du vil. Og så er det alternativ 5, Alt for Norge, Drillos fra 1994. Bjørn Lande synger, Ivar Dyrhaug hadde teksten, og Torstein Flakne skrev melodien. Stem på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk på Poprush, som er navnet på programmet, og der finner du avstemningen. Vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: På 90-tallet så var Corner Shop et ganske beskjedent indie-rockeband. Men så plutselig så fikk Norman Cook, eller Fatboy Slim om du vil, tak i denne låta her, Brimful of Asha, og gjorde en remix. Og da ble det vei i vellinga. 1997 ble året for Corner Shop, og dette her ble en kjempehit. Brimful of Asha, Norman Cook remix. Dette er Poprush på NRK P1.

Dette er lyden av 1997. Husker jeg satt på P3 den sommeren og spilte Brimful of Asha omtrent hver eneste sending. Corner Shop her i Poprush på P3. Nei da, det var ikke P3 nå. Nå var det P1, sånn var det. Hei, vil gjerne sende en hilsen til verdens beste familie, Linnea, William og Anders, som sitter på hytta uten strøm på Venabygdsfjellet og hører på Poprush akkurat nå. Koser oss med god musikk og god stemning, og det er mamma Anna som har sendt meldingen. Takk for den. Du bruker appen NRK Radio for å sende en hilsen inn til studio. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kjære kone Gyro. Vi har 31 års bryllupsdag i dag. Vi feirer på hytta i Mandal. Og det er Tore og hunden Tassen som har sendt meldingen. Ja, men det er veldig, veldig hyggelig. Hei, Howard. Sitter på hytta og får så gode vibes av å høre på Poprush igjen. Vekker gode minner. Husker at du hadde ukas aha-låt som ble spilt på fredager, om jeg ikke husker helt feil. Hyggelig at du er tilbake. Og det er ja, anonym som har sendt melding. Ja, men det er greit. Ja, gode minner. Godt at du tunet inn på 90-tallet, og bra at du er tilbake nå. Hei, Howard. Melder om 33 grader i sola, 32 i bassenget og 4 grader i hvitvinsglasset i Punta Prima. Espania, det leverer når det gjelder temperatur. Og det virker som om temperaturen holder seg i dagevis. Det er Jon og Anne-Marit som har sendt en het hilsen fra Spania. Nå blir det musikk fra Kløver. Dette er Beat av meg.

0: Bit av meg, du hørte den vakre låta til Kløver her i Bobberush på NRK P1. Det er VM-feber over hele Norge, over hele verden for så vidt. Men det at Norge har kommet så langt, det blir jo helt fantastisk. Vi er spent på lørdagen, og i dag så er det litt annerledes poprush-favoritt. Du kan stemme frem din favoritt-VM-sang. Nå skal jeg ta en liten titt på hvordan det går med avstemningen. Helt på toppen med 48% av stemmene, så finner vi Alt for Norge på andre plass, Sammen for Norge med 23% av stemmene, Bønna 26% for 19% av stemmene, Vikingblod har fått 6% av stemmene, og Norges skårte mål har fått 4% av stemmene. Men dette kan endre seg hvis du går inn og stemmer nå på appen NRK Radio og Poprush. Vi har flere værrapportører som sitter parat rundt omkring i landet og er klar for å bidra med været der de bor. Jeg tenkte jeg skulle ringe nå en helt ny værrapportør som holder til et sted som heter Kvernevik. Det er etter ryktene sier i nærheten av Stavanger. Så skal vi høre da om Olaug tar telefonen. Det ringer i hvert fall. Det er et bra tegn. Vi
1: ser. Hei, Olaug.
0: Hei, Olaug. Det er Howard fra NRK P1 som ringer.
1: Hei.
0: Så hyggelig at du tar telefonen, og så hyggelig at du vil være værrapportør.
1: Ja, klart det.
0: Ja. Hvor langt unna Stavanger er Kvernevik?
1: Hei, 70 mil.
0: Ok. Det er ikke rare distanse.
1: Nei, det er ikke det.
0: Og da er vi spent på hvordan været er i Stavanger-området i dag.
1: Ja, 22 grader.
0: Mhm.
1: Blå himmel, og vinden er i ferd med å avta, sånn at i morgen av, så er det helt fantastisk. Vi er litt lei i den der nordvestvinden her, men vi finner en lune plass med garasjen, og så går vi på terrassen når det har løya.
0: Ja.
1: Så nå, ja, helt fantastisk.
0: Men du har vel sommerferie, Olaug?
1: Nei, jeg begynner ikke før om halvannen uke.
0: Ok, ja, ja.
1: Ja.
0: Da får du nyte ettermiddagen og kveldene da, og det fine været, og så får du bare glede deg til at sommerferien kommer.
1: Å, det skal jeg gjøre, vet du.
0: Er det noen store planer for ferien, eller?
1: Nei, vi tar det så det kommer. Vi har vurdert Danmark, og vi har vurdert Fredrikstad.
0: Ok, ja. Jeg kan ta tommeren opp for Fredrikstad, for jeg sitter jo på bryggekanten her i Fredrikstad nå, og vinker over til noen bobiler som er på andre siden her, sånn. Jeg vet ikke om de vinker tilbake, men jeg håper de tuner inn på... Ja, det er bra. Ja, det er bra. Olaug, er det greit at vi ringer deg senere i sommer, eller?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, men så fint. Da forventer vi noen heite værrapporter fra Kvernevik og Stavanger i ukene som kommer. Takk for praten da.
1: Ja,
0: like så.
1: Hei, hei.
0: Ja, det er hyggelig, vet du. Olaug er med. Nå har vi mange værrapportører etter hvert. Det er tre som heter Rune, Thomas, Fredrik, Emil, Christian, Per, Magnus, Iben, som vi snakket med i stad. Olaug, har du lyst til å kaste deg på toget og bli med som værrapportør du også, så sender du bare en melding via appen NRK Radio, og så kanskje vi ringer deg i morgen. Nå blir det mer kvalitetsmusikk.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Vad säger du, Emma? Både faxmaskinen leker i smekker, Emma og jeg, vi er enige om at dette var et hyggelig gjenhør. Aretha Franklin, ja, ja, rolig nå, Emma. Aretha Franklin, Blues Brothers, filmen kom tilbake i 1980. John Belushi og Dan Aykroyd. Ja, morsom historie, morsom, deilig musikk. Vi skal lese opp hilsener nå, og det strømmer på. Spørs om jeg rekker å lese opp alle i dag, altså. Hei, Howard, hyggelig at du spilte Falco i stad. Det var bra, til og med fruen rørte seg på stuegulvet til Falco sine toner. Herlig med poprørs, får en liten nostalgitripp her. God sommer, hilsen Jan Erik. Hei Howard, takk for at du spilte Kygo Jo i stad. Det var herlig og gir energi. Takk for flott program, jeg får 80-tallsvibber fra programmet ditt. Du spiller god musikk. Det er Mona som har sendt melding. Hun er i siste innspurt på jobben i Lørenskog og vil hilse til Molstad-gubbene på hytta i Trysil. De jobber der og ser på fotball. God sommer, skriver Mona. Hei Howard, jeg vil gjerne hilse til pappa og Tor Inge som sitter og slapper av. Det er Laila som har sendt meldingen, og Niklas, han står og melker kyr i fjøset. Det er veldig hyggelig at dere har avstemning på VM-låter, men personlig så liker jeg Når vi grever guld i USA. Den er jo en klassiker. Ja, men den er jo svensk. Niklas, kanskje du er fra Sverige, hvem vet. Ikke noen svenske låter i avstemningen nå også. Hei, har lyst til å sende en hilsen. Går på etterlengtet ferie i dag. Lager middag, pakker og gjør klar til en 70-mils kjøretur. Skal hjem til mutteren og fatteren og skjemmes bort litt. Deilig. Skal jobbe sammen med fatteren og oppgradere litt barndomshjem. Barn av 70-tallet, men er fortsatt heldig og kan være minsterdatter. Glad sommer til alle. Hilsen fra Pernilla, som har sendt melding via appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Lysenetter. Dette er Fremmed Farvann.

Du hørte Lysenetter med Fremmed farvann. Hei Howard, kan du sende en god radioklem til Erika som reiser til Tanzania I morgen? Hun skal bestige Kilimanjaro. Oh, det hørte slitsomt ut. Ønsker deg en fantastisk reise. Klem fra en venn. Hei Howard, nå vi på vei til Kløfta fra selveste Haugesund. Elliot hilser masse til alle hjemme I Haugesund, og så sender vi en voff-voff-hilsen. Aina med familie I Mexico og pappa og Sunniva som sitter fremme I bilen får også en hilsen. God sommer alle sammen. Det anonym som har sendt meldingen der. Det greit, du kan la være å skrive navnet ditt. Vi leser opp hilsenen for det. Hei Howard, flott program og mange fine låter. Sitter her på Missingene, og her det ingen brennmaneter, og badevannet helt topp. Det Jan Petter som har sendt meldingen. Vakker ballade nå, skrevet av Mauro Scorcio. Det Lisa Nilsson som synger Långsamt farväl.

0: Zimmermann med riper I lakken. Ja, det det flere som har. Jeg til og med bulker I bilen. Det på tide med litt vær for morgendagen rundt omkring I landet. Vi kan starte på Østlandet, der blir det lett sky, til dels pent vær. Etter en frisk morgen blir det mye sol utover dagen, og temperaturen stiger til mellom 24 og 28 grader, svak til lett bris. På Sørlandet blir det oppholdsvær med lange solperioder. Langs kysten kan det komme en lett sjøbris om ettermiddagen, temperaturer på mellom 23 og 27 grader. På Vestlandet blir det først en del skyer, men etter hvert mer sol, særlig I de indre strøkene. Det ventes stort sett oppholdsvær, temperaturer fra 18 grader ved kysten til omkring 25 grader I indre områder. I Trøndelag blir det pent sommervær med vekslende skydekke og mye sol, temperaturer på mellom 20 og 25 grader. I Nordland blir det perioder med sol, men også enkelte skyer. Lokalt kan det komme en svak regnbyge, ellers blir det stort sett opphold og temperaturer på mellom 15 og 22 grader. Og til slutt, I Troms og Finnmark blir det vekslende skydekke med en del sol. Enkelte steder kan få litt regn, men mange får en tørr dag. Temperaturen ligger mellom 12 og 18 grader. Det været for Norge I morgen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Tyler med Water. Jeg drikker noe sånn kullsyredrikke som er svart jeg da i stedet for. Ja. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad. Og det er lett å lage sommerradio når det er så fint vær som det er på utsiden her nå. Blå himmel og akkurat passe temperatur. Det strømmer på med hilsner. Grete skriver: Hei Howard, takk for god musikk. Vi koser oss med hjemmeferie i Groruddalen. Ja, men det er ikke så verst det heller. Du får ha en fin dag videre, Grete. Lise skriver: Vil gjerne sende en hilsen til min tålmodige mann Tore. Han har jeg vært gift med i 9 år i dag. Vi feirer med rådyr på grillen, og selv om det regner og gradestokken viser 13 grader i vakre Flatanger, så koser vi oss på hytta. Hilsen fra Lise. Hei Howard, har lyst til å sende en sommerhilsen fra en klissete sommerbil. Min bedre halvdel halsover i baksetet, og svigers har stø kurs og kontroll i førersetet. Sender en hilsen også til familien Tørresdal Skjoldevik, som passer hundene hjemme i Grinde. Heia Norge! England står for fall! Og så er det noe tromming og noe roing og noe greier. Vi kommer tilbake det til lørdagen, tenker jeg. Hei, Howard vil gjerne sende en hilsen til den flinke mannen min. Han har kjørt hele veien hjem fra ferie. Elsker deg! Hilsen fra Vilde. Så hvis damen din heter Vilde, og du akkurat har kjørt kjempelangt hjem fra ferie, da har du nettopp nå fått en hilsen på radioen.

Simen Wikan, du hørte rett sted, rett tid. Hei Howard, skriver Lisbeth. Vi er i Kalix i Sverige, i bobil. Og vi satser på at Norge vinner lørdag. Vi heier guttene frem. Ja, det gjør vi alle sammen. Og selvfølgelig så håper vi at Norge vinner. Men om vi skulle tape, da har vi ikke lov å være misfornøyd. Lov med det da. Da skal vi gi dem en klaps på skulderen og si takk for innsatsen. Videre skriver Lisbeth, vil gjerne sende en hilsen til Oksfjordingene, Karin og Bert Erik, som også er i bobil. Håper vi treffes i løpet av sommeren. God ferie og kjør vakkert. Nå skal jeg ta med en hilsen også, som går til Olea og Lotta på 9 måneder. Ønsker dere alle en riktig god sommer fra Dønna på Helgelandskysten. Vi er på livets første ferietur hos gode venner. Tenk deg det. Livets første.

Wonderful World, Sam Cooke her i Poprush på P1. Og her den, den låta som Poprush-lytterne i dag har stemt frem som sin favoritt. I dag kunne velge din favoritt VM-sang. Og på femteplass kom Norge skårte mål. På fjerde Vikingblå. På tredje Bønai fra Nord. På andre Sammen for Norge. Og soleklart nummer en, Alt for Norge.

0: poprush. Favoritten i dag, alt for Norge, Drillos fra 1994. Jeg har feber. Jeg har fotballfeber. To timer går fort, og nå er det gjort. Poprush er ferdig for i dag. Det blir mer hilsner og værrapportører og sjøsprøyt i morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så tar kveldsåpet over her på NRK P1. Jeg heter Havard og ønsker deg en fortreffelig kveld.
1: Her er NRK Nyheter klokka 19.
2: We want to thank you very much. We've had a tremendous time and I think a great success. And we just concluded a very successful NATO summit.
3: Vi vil takke for et veldig suksessfullt NATO-møte, sa nettopp USA sin president Donald Trump. Det store NATO-møtet i Tyrkia altså over. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky etter alt å dømme enig. Nå får Ukraina bygge et amerikansk forsvarssystem selve. Zelensky har advart om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Tidligere sa USA sin president at Ukraina selve får lisens til å bygge Patriot-missil som kan stoppe angrep fra Russland.
2: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? Larry. This way you can't complain that we're not giving them enough. It's a make them yourself.
3: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpena selv, sa Trump her. Åtte iranske soldater ble drepne i amerikanske angrep i natt. Det melder statlige iranske medium. USA sa selv at de angrep over 80 mål i Iran i natt og ser avtalen mellom landene som over. President Donald Trump sier at det kommer flere angrep mot Iran. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd etter det testingen viser. I Trøndelag en mann i 40-årene pågripen etter en innringer sa han så mannen prøve å bryte seg inn i heimen hans. Da en patrulje kom til staden, fant de at mannen hadde både kniv, batong og pepperspray med seg. Politiet jobber nå med å kartlegge hendelseforløpet og motivet for handlingen. Kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir også kronprinsen sin første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det kommer frem av kongehuset sin offisielle kalender. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og Poprush. Jeg håper at du tilbringer kvelden videre i lag med meg. Nå skal vi starte med å reise tilbake til 80-tallet i Kveldsåpent.

Touchy sang Aha I låta deres som kom ut sommeren 1988. Takk til Howard I Poprush, og hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. I kveld så skal vi til ny musikk fra både Odd Nordstoga og Kygo, men først så vil jeg bare nevne at jeg veldig sjalu på deg som hører på NRK P1 nu fra Sør- og Østlandet. Det nede nemlig sol, og jeg skikkelig lei av regnvær I juli. Og så har jeg diskutert med kollegaen min tidligere I dag, fordi jeg har veldig lyst på 30 grader og sol. Og de sier at de ikke vil ha 30 grader. Det for varmt, og de vil heller ha rundt 20. Men det tenker jeg ikke et alternativ. Så derfor så har jeg laget et lite dilemma nu til deg som hører på kveldsåpent. Hvis du måtte velge en av dem her for resten av sommeren, 30 grader og sol, hver dag, eller regn og grover, det vil jeg at du skal stemme I appen NRK Radio nå. Du får ikke velge 20-22 grader, det ikke et alternativ, det derfor det et dilemma. Og her så tar jeg 30 grader uten å blunk, altså det ikke sommer uten sol for min del, så veldig trist så langt. Så hvis du stemmer I appen NRK Radio, så dukker det opp automatisk når du hører på NRK P1. Og så det ikke meningen å sutter. Jeg har bare veldig lyst på en dag hvor jeg kan ta meg et bad før jobb og gå I shorts og solbriller. Men siden det lille lørdag I dag, så håper jeg at jeg kan sende deg litt sommerfølelse I hvert fall, uansett vær. Nå skal du få Rebecca Bangfield.

Rebecca Bangfield sin Entangling. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Nå strømmer det inn med meldinger I appen NRK Radio, fordi jeg har tatt opp noe som splitter folk veldig tydeligvis, og det et dilemma om du ville hatt 30 grader og sol hver dag resten av sommeren, eller regn og gråvær. Nå det jo ganske store kontraster rundt om I Norge. Sør- og Østlandet har det fantastisk, mener jeg da, og så litt nord I landet så fryser vi. Og Elisabeth skriver I appen NRK Radio at hun lei av 11-12 grader og regn på Tustna, så 30 grader uten å blunk akkurat det samme som meg. Mens Lars-Erik, han skriver at gråvær hver dag, uten tvil, 30 grader grusomt. Sinnssykt at vi kan være så uenige på det her. Nei, du kan fortsette å stemme I appen NRK Radio, så håper du henger med videre, fordi straks skal vi til helt ny musikk av Odd Nordstoga.

0: Jeg rømmer ifrå fra Knut Anders Sørum og fra Soul på Toten-dialekt til Vinje. Fra og med denne vekka Odd Nordstoga tilbake på spillelistene her I NRK P1 med den nye singelen «En sång som finns». Denne gangen har nasjonalskatten hentet inspirasjon fra noe så hverdagslig som livet på turné, og når tekstene skal få litt ekstra dybde, vet han hvor han skal lete.
1: Østmon Olavsson Vinjan skrev «I livet slik sorg at det nok for sång». Og så det jo, det, sång blir liksom bruket om, om livet da. At livet en sång, så det en metafor jeg tenker mest da.
2: Vi ikke bare ute I en vinterstorm, vi bare ute I en bris.
3: Det blir ofte sagt at når du begynner å skrive låter om turnélivet, så har du egentlig ikke så mye annet å skrive om. Men for Odd Nordstoga var det nettopp livet på veien som ga inspirasjon til låta «En sång som finns», som ny på P1 sine spillliste. Samtidig innrømmer han at når turnéen over, så det ikke alltid like lett å finne nye ting å skrive om.
1: Jeg har jo turneret veldig mye, og så jeg tenkte at det liksom en slik boble liksom, som du gjenger inn I. Og så det egentlige livet, det foregjeng liksom ellers. Og det jo lurt det, men så har jeg jo oppdaget det da. En erkjennelse det at de folk som jeg spiller med, det liksom gode venner, kan ikke liksom ta ut hvis en tenker deg vekk fra liksom hjernen og minne det. Så blir det litt tynt da, livshistorien, men blir litt tynn ut av det der folket der da. Så, og det der med å spille med musikk, det fantastisk. Du gjenger liksom litt inn i hjertekammeret på en måte, og du gjev liksom alt, og det ganske slitsomt og tøft kan være, så kan det være som regel veldig, veldig moro da, så det jo kjekt å ha det med.

som finns det namnet på låta til Odd Nordstoga, og den var helt ny, og han har jo mye musikk som har og fortsatt røre utallige mange mennesker. Selv så klarer jeg nesten ikke å sette på bestevenn av han en gang uten at jeg blir skikkelig rørt, men det spørs om den her får en plass på spilllista mi. En låt som jeg vet I spilllistan til veldig mange hvertfall neste låt ut, Destiny's Child med Say My Name. Dog John.

Klokka har blitt 7:30, og du hørte nettopp Destiny's Child sin Say My Name. Det Vilde Pettersen som I radioen din, og nå skal jeg lese opp en koselig melding jeg har fått av Hauk I appen NRK Radio. Han skriver at vi nyter livet på Svai ved Bolærne, som jeg har skjønt en øygruppe utenfor Oslo. Da. Håper jeg sier det riktig. Hun, Lotta og mamma og pappa. 18,6 grader I vattnet, og vinden løyer nå, så det blir en fantastisk kveldstund med solnedgang og P1 på radio. TV-fri ferie I båten. Herregud. Med unntak for landskamper på padden, ja, selvfølgelig. God sommer, hilsen Lotta, Hauk og Line. Altså, det helt vilt at noen sitter og kan få 18 grader I vattnet, og dere så det ikke 18 grader I lufta engang. Her det 11 grader, det ordentlig høst, mens noen får et fantastisk bad. Da blir jeg nesten irritert. Jeg skulle gjerne hatt litt varme, jeg også. Og jeg spør jo om det her I appen NRK Radio I dag, og vi skal ta en titt på hvordan det går an. Folk fortsatt uenige, og kommer med noen gode påstander. Men nå, på NRK P1, det Madcon sin Don't Worry.

0: Kassasenteret I Trøndelag. Oddsene for at de helt tatt finnes, og at de ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

som har synget allsang på den I sommer, det var Tobias Sten sin hånd I hånd. Takk for at du... Oi! Da skjedde det noe litt stull her. Det skulle ikke skje. Vi skal ta en titt I appen NRK Radio nu. Og der det folk som

er litt uenig. Og noen kommer med noen gode poeng, fordi jeg har spurt I dag, fordi I morges så var jeg uenig med mine kollegaer, jeg var faktisk I mindretall, fordi jeg så drittlei av regnvær, og jeg vil mye heller ha 30 grader og sol. Det syntes de hørtes helt forferdelig ut, men hvis vi tar en titt I appen NRK Radio nå, så folk enige med meg, fordi Jeg har laget et lite dilemma. Hva hadde du valgt for resten av sommeren? 71% sier at de ville hatt 30 grader og sol hver dag, mens 29% sier regn og gråvær. Og du kan fortsette å gå inn og stemme nå, mens jeg tar med meg noen koselige meldinger. Thomas skriver, tar glatt en 2018-sommer til beste sommeren ever. Jeg vil også ha bare en sommer der du våkner og du vet at det sol. Du trenger ikke å sjekke ut vinduet eller sjekke yr for at du vet at du kan ta på deg shorts. Men så kommer Martha med et godt poeng. Hadde det vært 30 grader og bare sol resten av sommeren, hadde alt tørket ut og sikkert brent opp. Da det bedre med regn og gråvær. Ja. Kan godt hende du har et poeng. Jeg vet... Vet ikke om det hadde tørket ut I løpet av en sommer. Da jeg veldig spent på de landene som har sol hele året. Hvertfall. Jeg håper det går bra med dem. Og så skriver Kristine at hun har 30 pluss og sol. Hilsen fra Kristiansand. Og Iris skriver også at hun håper på sol på hytta, slik at de kan bad. Og sånn man vil ha det. Og så skal vi faktisk ta med en ønskelåt. Kristine skriver, hei, kan jeg sende en hilsen til min kjære Jostein? Det I disse dager 22 år siden vi vårt sammen. Gratulerer, og så ønsker hun seg englefjes.

0: Englefjes av Dum Dum Boys som var ønskelåta til godeste Kristine. Håper du koser deg med den. Og straks så skal vi over til det her.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutta.
0: Ja, det 16 år gamle Haaland som søng. Og vi skal få høre historien bak denne låta der, rett etter Gabrielle sin Løkken.

0: Og dette var det tre gutteslamper på fotballtur som la merke til. I det som ser ut som en utegrillplass, synger, danser og rapper fotballspillere Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Og det lagkameraten Erling Braut Haaland som har refrenget.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutta.
0: Videoen, den filmet under en landssamling på G17-landslaget. Og i låta har Erik og Erik kalt seg selv for Flow Kings, altså kongene av flowen. Og Haaland, han har kalt seg selv for Lyng. Og det nok ikke helt usannsynlig at dette spiller på at Erling høres ut som Lyng.
2: Ja, det catchy Lyng. Noe som også catchy jo den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
0: Også før VM hadde musikkvideoen Kygo Jo med de 16 år gamle gutta millioner av visninger. Men i det siste så har videoen skutt fart. Og en av 20 millioner som nå har fått med seg musikkvideoen, det Kygo selv. Like før åttendelsfinalen mot Brasil, lovet DJ'en fra Bergen på sosiale medier å lage en remix av sangen. Men det var bare dersom Haaland skårte. Og det skulle vise seg å skje. Ikke bare én, men to ganger.
3: Mot Haaland!
0: Kygo, han må ha jobbet på spreng siden søndagen for å fikse rettighetene til låta. På remixen hører vi nemlig NRK-kommentatorklipp fra kampen, nordmenn som ror på tribunen etter vi har vunnet, vokaler fra artist og kjæresten til Kygo, Victoria Nadine, og ikke minst også intervjuer fra TV 2 med Haaland selv.
4: Det ble fort en banger for å se det sånn.
0: Hovedartisten på Kygo Jo dessuten fortsatt svenske JMK, og han, sammen med Kevin Boyne fra Tana, kunne nok ikke ane i 2016 hva som skulle skje med låta deres 10 år senere.
5: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Link? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: blir fort en banger for oss, er det sånn.
1: Og om det fort en banger, som Haaland sier, det sa han da han fikk spørsmål fra TV2 om hva han tenker om at Kygo hadde lagt merke til prosjektet han og fotballkompisene laget under G17-landslagssamlinga for 10 år siden. Det ble jo også en remix av musikkvideoen som vi hørte her, fantastisk å med ro på takta, og kan også legge til at den originallåta som gutta har hentet biten fra, Drømmeland av Kevin Boyne og JMK, har 30 millioner avspillinger på Spotify. Nå skal du få musikk i P1 før klokka blir 8, og vi skal til nyheteren. Da blir det også en konkurranse, så det ikke vits å gå noen plass.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Pakistan oppfordrer USA og Iran til å respektere avtalen de har. Pakistan ber landa vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen i Midtøsten etter at USA angrep Iran i natt. Det iranske utenriksdepartementet skulder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: Norges bondelag krever at ulven som oppheld seg i beiteområdet i Gausdal blir fjernet. Ulven har ikke blitt felt fordi han blir regnet som genetisk viktig for ulvebestanden. Om det ikke blir lov å skade felle ulven, må styresmaktene fjerne den på andre måter, skriver organisasjonen til Klima- og Miljødepartementet. Ulven oppholder seg i et område som ligger langt utenfor ulvesona, i området der sau og lam har prioritet. Han har flyttet på seg gjennom flere beiteområder i Sør-Norge, der det er funnet flere døde og skadde beitedyr. Så tar vi med oss at gasslekkasjen i Horten sentrum er tetta. Tidligere evakuerte nødetatene et større område i sentrum av byen. Like etter klokka 19 opplyste politiet at sikkerhetsavstanden er fjernet. Mugg og innrøkte rom, det er det som skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet sitt i Florida i går. I dag flyttet de til et annet hotell. Landslagsledelsen avviser at flyttingen påvirker oppkjøringen før kvartfinalen mot England.
2: Ja, det var noen, det var nok, men det tror jeg var det rødde opp i med en gang, altså det var liksom, men det var mer med hele settingen, liksom at du, hvordan kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant, vi har behov for at, for en avskjerming.
3: Alle spillerne trente som vanlig i ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden i går på å flytte.
0: Og landslagsherrene er klare lørdag 23 for kvartfinalen i fotball-VM. Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september i Peacock Theater i Los Angeles. Både serien The Pitt her å se på strømmetjenesten HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Tusen takk til Magnus og NRK Nyheter. Vi skal straks i gang med en konkurranse her i Kveldsåpent, så håper du henger med. Og nå skal vi også gjøre plass til Roxette, How You Do.

Barbara Scarlett sin Two Figure. Og nu det kanskje flere som litt spent, fordi vi skal kåre en vinner I Nynn eller Forsvinn. Fordi kollega Janne, hun har nynnet en låt, og den gangen så var det en ganske så kjent norsk sommerlåt. Du skal få høre den en siste gang. Skal vi se. Og det forferdelig mange som har klart å gjette riktig låt, men så det også veldig mange som har blandet det med The Lillos, og det skjønner jeg godt, fordi jeg blander disse bandene hele tiden selv. Men fasiten selvfølgelig Postgirobygget med en solskinnsdag. Ah, fantastisk, klassisk norsk sommerlåt som Janne nynna. Og det var veldig mange som gjetta riktig låt, men jeg har trekt en vinner. Og det vårt godeste, Nils fra Nordheimsund. Gratulerer! Har en liten partyfløyte også. Og så vil jeg også bare si tusen takk til alle meldinger som kommer inn. Skulle gjerne vinne alle sammen, men jeg håper at du har lyst til å bli med igjen på konkurransen I morgen kveld, for da skjer det til samme tid. Og så håper jeg også at vi alle kan feire litt I lag med å høre den gode låta som det snakk om. Jeg tenker det en liten seier I seg selv. Kan drømme at det litt sommer. Postgirobygget, en solskinnsdag.

riktig låt I konkurranse. God sommer til deg og alle på camping I Norges land. Selv sitter jeg I campingvogna mi I Bamble, Telemark, 20 grader og solsky. Det høres veldig godt ut. Jeg ikke sjalu I det hele tatt, som sitter I Trøndelag med 11 grader. Og så vet jeg at sarkasme funker dårlig på radio, så ja, jeg sjalu. Og så skriver Nils, som vann seieren I dagens Nyn eller Forsvinn, at det greit med 30 grader innimellom, men vi som lever av jorda må ha litt regn også. Jeg helt enig, men jeg skulle gjerne tenkt meg litt varmt vær, og det veldig mange som enige med meg også, fordi jeg har jo et dilemma som jeg spør om I appen NRK Radio nå. Hva hadde du vært for resten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, 73% tenker det, og 27% tenker regn og gråvær. Jeg fikk også en melding tidligere av noen som mente at begge de alternativene så ender du opp med å sitte inn, uansett. Du vil ikke være ut når det 30 grader, og du vil ikke være ut når det regn heller, så... Det var også et ganske godt poeng. Så takk for all meldingen som kommer inn. Jeg ser også at Lars Christian skal nyte litt tapas I campingvogna med egen surra dadla med bacon rundt. Åh, det fantastisk. Jeg får faktisk vann I munnen. Og nå så skal du også få en skikkelig kul låt av norske Hillary. Jeg blir alltid sånn stolt av å si at hun norsk, for jeg synes musikken hennes så kul. Det Fall Into Place.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Ikke meningen å avbryte deg der. Det bare en mann, og hun gir oss trøndersk countrypop. Det kan jeg like det. Klokka nærmer seg 8:30. Takk for at du hører på. Vi skal straks ta og høre litt fra statsmeteorolog, fordi vi skal høre hvordan været blir I morgen, og jeg har jo masa veldig mye om været nå, for jeg ganske sjalu på dem som har det veldig fint denne sommerkvelden. For meg så føles det ikke helt ut som en sommerkveld, men når jeg lukker øynene og hører på musikken, så kan jeg drømme litt bort.

0: End of the road. Og nå kan du stemme I appen NRK Radio. Hva hadde du vært for resten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær? Og nå sier vi hei til statsmeteorolog Siri Wiberg, fordi varmen tilbake på Sør- og Østlandet, men hvor lenge kommer det til å vare?
1: Ja, det kommer faktisk til å vare en ganske god stund. Det ser ut som I hvert fall resten av denne uken, og antageligvis hele neste uke, så vil vi ligge sånn mellom 25 og 30 grader I maks, og kanskje over 30 grader enkelte dager også, så litt sånn tropisk forhold vil det være fremover på Sør-Østlandet og stedvis andre steder også som får høye temperaturer sånn innimellom, men det liksom Østafjell som får varmen lengst da.
0: Ja, jeg sjalu, vet du nå?
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Kommer nå til Trøndelag snart.
1: Det kan bli noe blaffa litt høyere temperaturer også der, og også litt mer sol innimellom fredagen, ser I hvert fall ganske så sommerlig ut. Men vi skal se på torsdagsværet, så da starter jeg med Spitsbergen I morgen. Her vil det blåse sørlig opp I frisk bris på utsatte steder, og det blir nok en ganske grå dag, og det kan komme litt spredt regn, og stedvis vil det også være litt tåke. I Finnmark og Troms, her blir det en ja, stort sett skyet I morgen. Vi har jo ute farevarsel på mye lyn nå, det gir seg I løpet av kvelden, men så har vi også ute et varsel på at det vil komme mye regn på vidda, og det vil

0: fra sør-vest. Trøndelag og Møre og Romsdal får vind mellom sør og vest, og periode med sørvestlig frisk bris på kysten. Også her blir det, I hvert fall I de yttre strøkene, ganske skyet I morgen. Det kan også være lokal tåke på kysten og litt regn av og til, mens de indre strøkene får for det meste opphold, og stedvis så vil det også være litt sol innimellom. På Vestlandet sør for Stad, sørvestlig opp I liten kuling ved Stad, og på kysten lengst I sør kommer vinden fra nordvest med opp I en frisk bris. Og så her det nok ganske så skyet på kysten, og kan hende lokal tåke og litt regn eller yr, mens midtre og indre strøk får pent vær, og her kan også temperaturene I morgen krype ganske høyt opp på hva da? Hva det heter termometret?
1: Der fant du den, ja.
0: Ja, så da blir det fint I midtre og indre strøk, men ut på dagen så vil antageligvis bli lettere å se ytre strøk av Rogaland og Hordaland. Og så til slutt Sør-Østlandet, her blir det egentlig bare lettskyet og pent vær, men det vil blåse litt friskt, I hvert fall vest I Agder på kysten der, nordvestlig opp I en frisk bris. Og så fortsetter det med stort sett ganske varmt.
1: Det høres veldig deilig ut. Tusen takk til deg. Og så må jeg jo spørre, fordi jeg spør dem som hører på NRK P1 I kveld, ville du helst hatt 30 grader og sol resten av sommeren eller regnvær? Hva hadde det vært da?
0: Det lett, 30 grader og sol, selvfølgelig.
1: Jeg helt enig.
0: Ja.

0: I leave.
1: Klokka har blitt 9:10, og du klar for en skikkelig dose 90-tals nostalgi? Da kjenner du garantert igjen den her.
2: Columbia Pictures presents The Spice Girls.
3: All right, we're coming.
2: In their film debut, Victoria, Emma, Mel B, Jerry, and Mel C. They're ready for action. Girl power. They're dressed to kill.
1: Ja da, nå har Spice Girls endelig fått tilbake rettighetene til kultfilmen Spice World fra 1997. Filmen har lenge vært bort fra strømmetjenestene fordi rettighetene

0: har vært spredt mellom flere eiere, men nå den tilbake I Spice Girls sine egne hender, og planen å gi den ut på nytt I en nyredigert versjon. I podcasten til Louis Theroux fortalte Melanie C at filmen snart blir tilgjengelig igjen.
1: Actually. It was a big hit, and it's not on any streaming services
2: yeah, what's
1: currently.
2: That about? I wanted to watch it, and I did watch it, but it was quite a job.
1: Did you watch it on VHS?
2: I think we found a cheeky
1: did you?
2: Download somewhere, but yeah. it was. It's not available on.
1: It's
2: any
1: not available
2: service.
1: At the moment. It will be because there was a lot of people that owned it. It was kind of all over the place, so we've had to come together. The Spice Girls now fully own it, so we are. Yeah, we will be presenting it at some point.
0: Og hvor og når filmen blir tilgjengelig foreløpig usikkert, men Mel C avslører også at den nye utgaven redigert. Blant annet den skandaledømte artisten Gary Glitter klippet helt ut av filmen. Og I år så det dessuten 30 år siden Spice Girls slo igjennom med Wannabe, og selv om det foreløpig ikke blir noe jubileumsturné, så sier Melanie C at gruppa diskuterer flere spennende måter å markere jubileet på. Så, for alle som fortsatt lever etter mottoet Girl Power, så kan det bli et gjensyn med en ekte 90-tals klassiker snart. Og mens vi venter, så skal vi kose oss med musikk fra filmen. Det Spice Girls, Say You'll Be There.

Det är Spice Girls. Låten den heter Say You'll Be There. Grunnen til at vi spiller den fordi Spice Girls har endelig fått tilbake rettighetene til filmen sin Spice World. Så det spørs om man må sjekke ut den når den kommer da. Vet ikke hvor enda. Og så satt jeg og tenkte på under låta hvordan Spice Girl vil jeg være. Vi har jo mange Scary Spice, Sporty Spice, Baby Spice, Ginger Spice og Posh Spice. Og jeg tror min drøm alltid, alltid faktisk, har vært veldig Sporty Spice. Men kanskje du en annen Spice? Det kan du undre litt på mens vi forhåpentligvis fortsetter den gode musikken her I NRK P1. Hathaway på vei til oss med What is Love? Men først nå så skal vi til Dina Misun sin Lie.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. NATO-toppmøtet i Tyrkia ferdig, og toppleierne puster letta ut. Etter 2 dager, der de europeiske leierne var klare for å måtte gå USA sin president midt imot, partene enige om en sluttavtale. Særlig Ukraina sin president kan reise hjem med et smil om munnen.
1: Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte i NATO. Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
2: Probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. Hey, a lot of unity.
1: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrep mot ett medlemsland fremdeles et angrep på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk i boks.
0: Reporter her var Alexander Slott. Skatteetatens avsenderadresse blir misbrukt i en stor svindelbølge. Den siste tida har flere opplevd å få merkelige tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra skatteetaten. Det skriver Nettavisen. Halvard Lavoll i skatteetaten sier at etatens egne system trygge. Skatteetaten ber alle som oppdager de merkelige e-postene i innboksen sin om å slette de umiddelbart. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i både Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Peter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket som nå blir gjort.
3: Det som er bra det er at alle elvene i Trondheimsfjorden får fortsatt å fiske, så at vi har folk langs elva, for det er kanskje det beste, kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det er folk ved elven er det aller, aller viktigste årene fremover nå, og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Så jeg håper det gir noen effekter av dere her. Da. Ja.
0: 3 dager før Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM, skriver engelske medium mye om sykdom i det norske laget. Keeper Ørjan Nyland bidro til ryktene da han ble spurt om sykdom på et talkshow, og med et lurt smil om munnen sa at landslagslegen svært opptatt for tida. Nå avkrefter lagkaptein Martin Ødegaard at det snakk om noe alvorlig.
4: Det var en del ting som ikke stemte der, og det tror jeg FIFA var enig om, for FIFA var veldig...
0: Det var ikke lagkaptein Martin Ødegaard, men landslagssjef Ståle Solbakken. Uansett var poenget til Ødegaard at det ikke er noen som alvorlig syke før kvartfinalen i fotball-VM. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter. Jeg håper ikke Nyland blir syk. Nei, han jo den store legenden akkurat nå. Nå skal du få mer musikk.

Ja, som litt trekspill den her lille lørdagen. Veldig trivelig at du hører på Kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen. Og neste artist du skal få en låt fra nu faktisk en dame jeg ble introdusert til på TV-skjermen da hun var med i Forræder, som går på TV2, den reality-serien som ufattelig spennende, spør du meg. Og etter, jeg skjønte ikke at hun var artist før jeg så hun på VG-lista nå nylig med Sarji. Det kanskje litt rart av meg, for det veldig mange kjenner jo hun som norsk popartist, og fra hun var ung når hun var med i Midt i smørøyet. Nå skal du få en låt av hun som jeg har nylig begynt å høre på, som skikkelig kul. Det Bertine Zetlitz med Fake Your

Bertine Settlist, og jeg skal gjøre opp I en liten blipp jeg nettopp har gjort, fordi etter jeg sa låta til Eurythmics som heter There Must Be An Angel, så sa jeg trekspill, men selvfølgelig munnspill, og rett skal være rett, og akkurat I det jeg skulle ta opp selv nå, så fikk jeg melding av Andreas også, som sa, det ikke trekspill, men det Stevie Wonder som spiller munnspill, og du har helt rett, det jo sånn at bare Jarlsberg Jarlsberg, og munnspill og trekspill ikke det samme, så takk for at du med selv om at det ble en liten blipp der altså. Snart I kveldsåpent så skal vi snakke litt om fotballlåta, og en ikonisk en spør meg, men jeg skal bare mimre litt først. Her jo fra Sara Larsson sin, det jo fra EM da, ikke VM, men fortsatt en god fotballlåt. Så årets da. Jeg kan så mimre tilbake til 2026 og bare tenke hvor fantastisk den her fotballsommeren har vært. Og vi skal gå litt I dybden på en VM-låt nå straks, og det var ingen av dem jeg spilt, så du kan jo sitte og under litt nå da, mens vi skal ta en låt som tar det litt mer nedpå. Jeg håper du har en fin onsdagskveld, og tusen takk for at du hengde.

0: Det få ting som skriker mer sommer og nostalgi enn et mesterskap I fotball. Og fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, og andre nesten glemt, men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freyhov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen har han funnet en meget dansbar VM-låt fra 2014.
1: Noen land tettere knyttet til fotball enn andre. Og så har du Brasil. Landet til Pelé, Garrincha, Ronaldo, Romario og Neymar. Landet som har løftet VM-trofeet flere ganger enn noen andre. Der fotball ikke bare en sport, men en del av den nasjonale identiteten. Da verdensmesterskapet kom til Brasil I 2014, måtte også VM-låta bære litt av den samme følelsen av samba, fest, forventninger og fotballglede. Og akkurat det lettere sagt enn gjort. For hvordan lager man en VM-låt for verdens kanskje mest fotballgale nasjon? Jo, svaret ble We Are One.

0: Bak den offisielle låta til Sirkuset I 2014 sto et internasjonalt stjernelag. Den amerikansk-kubanske rapperen Pitbull hadde fått med seg Jennifer Lopez. Samt den brasilianske artisten Claudia Leite. Og oppskriften på We Are One fulgte mange av de klassiske VM-låt-klisjene. Musikken skal samle verden, fotball skal forene mennesker, og alle skal kunne synge med på et refreng som setter seg med en eneste gang. Men mottagelsen I Brasil var langt fra udelt positiv. Mange brasilianere reagerte på at den offisielle VM-låta manglet det de mente var brasiliansk identitet. Det var for mye internasjonal pop og for lite samba. Kritikken ble så tydelig at produsentene senere ga ut en alternativ versjon med den berømte afro-brasilianske trommegruppa Olodum. Den versjonen fikk et langt tydeligere brasiliansk preg og ble brukt I musikkvideoen. Men misnøyen med VM-låta skulle snart blekne I sammenligning med det som skjedde ute på banen. For vertsnasjon Brasil ventet en langt større skuffelse. I semifinalen møtte de Tyskland, og det som fulgte fortsatt et av de mest sjokkerende resultatene I fotballhistorien.
1: Julio Cesar has had to pick the ball out of his net 7 times. And it leads to the most extraordinary scoreline, I think, in World Cup history. Brazil 0, Germany 7.
0: Brasil fikk til slutt et trøstemål, og kampen endte 7-1. Et resultat som fortsatt omtales I Brasil med vantro. I finalen ventet Argentina for de målkåte tyskerne, og kampen sto lenge målløs, men I det 113. Minutt kom avgjørelsen.
1: Aimed in for Kurtza!
0: Tysklands Mario Götze skjøt inn vinnemålet på volley og sikret tyskernes fjerde VM-titel, den første siden gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland. For Tyskland ble VM I 2014 en triumf, mens for Brasil ble det et mesterskap de helst vil glemme. We Are One skulle feire brasiliansk fotball, samba og fellesskap, men I stedet ble sangen knyttet til et VM som huskes for noe helt annet, nemlig den brasilianske kollapsen på hjemmebane.

0: Ole, ola.
1: Du kan ikke, ikke bli glad av den låta der, føler jeg. Jeg smiler fra øre til øre, og budskapet jo så fint. We are one. Ole, ola. Må ha med den. Takk til deg som hører på. Jeg har fått en fin melding av Malin her på NRK Radio. God sommer ønskes til familie og venner fra Tromsdalen Camping. Her med min kjære i vente på at det skal bli fredag og countryfestival i Tromsø. Howdy! Det blir sikkert artig. Nå, på kveldsåpen skal du få broren din av Ine.
2: Jeg

0: fälla enda en fotbollgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK.

Og det sang Ed Sheeran, og nu med en skikkelig kul glad nyhet, fordi under finalen I fotball-VM neste søndag, så det bekreftet store stjerner. Madonna, Shakira og BTS, K-pop-gruppa, skal delta New Jersey 19. juli. Det kanskje ikke neste søndag. Jo, det det. Herregud, det går fort. Og nu har FIFA også røpt at Justin Bieber skal spille I pauseshowet. Det jo så kult. Det ble røpt bare for noen minutter siden, ja. Så da vet du det. Så nu det bare å glede seg til finalen, forhåpentligvis. Norge med også. Jeg ber på mine knær, og da Justin Bieber kommer I pausen der. Kanskje han tar alt for Norge. Hvem vet, det blir I hvert fall veldig kult. Jeg gleder meg til det. Og for å feire at Justin Bieber skal spille I halftime-showet, det blir jo nye Superbowl, tuller jo folk med på sosiale medier nå. Her Let Me Love You.

Det sønger Justin Bieber, og det spørs om han blir å spille den I pausen I finalen I fotball-VM neste søndag da, fordi nu han bekreftet, og man får jo gå og undre da, hvordan låt blir han å ta da. Jeg gleder meg I hvert fall veldig til å se hva som skjer.

Det var Ella Lockhart sin Hva om det finnes noe mer? Tusen takk for at du hører på kveldsåpent. Klokka den har vært I 10:30. Og nå så skal vi over til noe helt annet, fordi I Los Angeles 30. august så blir det en skikkelig punkfest når 50-årsjubileet til Ramones skal markeres. Og det litt av et stjernelag de har samlet for å hylle punk-legendene. Bare følg med her. Må man jo ha tunga rett I munnen, fordi Green Day frontmann Billy Joe Armstrong, Blink 182-trommist Travis Barker, Rancid, probably. Vokalist Tim Armstrong og tidligere Ramones bassist CJ Ramone danner supergruppa Kretin Family. Var det mye navn for meg altså, som for første gang skal spille sammen under jubileumsarrangementet. Og Billy Joe Armstrong sier at Ramones fortsatt inspirerer nye generasjoner med punkere, mens Travis Barker beskriver bandet som selve oppskriften på punkrocken. Ramones ga ut debutalbumet sitt I 1976 og regnes som et av de

aller viktigste bandene I punkens historie. De fire originale medlemmene alle bort I dag, men musikken deres lev heldigvis videre, og nu så skal du få debutlåta deres som vårt en av Ramones sine største hits. Det Blitzkrieg Pop.

god onsdagskveld til deg som hører på Kveldsåpent. Nu skal vi over til en gjeng som du kanskje gikk glipp av da de hadde comeback I fjor, men nu kan du kanskje få en ny sjanse.

Oh yes, for ifølge flere britiske media så planlegger brødrene Liam og Noel Gallagher en ny runde med konserter neste år. Blant annet skal de ha en såkalt residency I Manchester med 12 konserter på Etihad Stadium. Og det her kanskje som du vet hjemmebanen til Erling Braut Haaland og Manchester City. Klubben som Gallagher-brødrene har vært lidenskapelige supportere av siden barndommen. Og I tillegg så meldes det om 6 konserter på legendariske Nebworth, der Oasis skrev britisk musikkhistorie I 1996, fram om 250.000 fans. Og I fjor så la bandene stridighetene bak seg og gjenforente seg til den utsolgte comeback-turnéen, og nå tyder alt altså på at eventyret fortsetter. Og mens England har synget Wonderwall gjennom fotball-VM I sommer, kan Oasis-fansen snart få enda en grunn til å se fram til 2027. Så får vi bare håpe at Wonderwall ikke kommer til å dunder av høytalerne I ett drag natt til søndag, for da betyr det jo at England har vunnet kvartfinalen mot Norge, så for å ikke manifestere det, så skal vi ikke høre på Oasis, da skal vi heller høre på Norge, sin låt som blir spilt på masse stadioner etter at Norge tar seieren, ikke sant? For vi må tenke det. Og det reiser med Benda 2026.

for en låt. Det raser og bønner 2026, og jeg gleder meg til å høre den låta på lørdagen om og om igjen når Norge skal møte England I kvartfinalen. Det blir forferdelig spennende, og nu jeg på en måte fornøyd uansett hvordan det går, og det godt å kjenne på det også, men tenk om det går videre, altså det. Det en fin tid å være norsk, og tross uværet som I Trøndelag her, så har jeg en veldig fin sommer, altså med fotball-VM og Carpe World som nettopp var, så har det ganske bra, men så har jeg jo klaget mye I dag til kollegaen min om at jeg vil ha mye heller hatt 30 grader enn det her regnet her. Da var det jo de helt uenige, de synes at 30 grader for ille, og derfor så har jeg jo spurt deg som hører på P1 I dag da, hva hadde du vært hvis du måtte ha vært en av dem for resten av sommeren, 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær, og nå skal jeg avslutte den, og 74% faktisk enig med meg. 30 grader og sol hver dag bedre enn regn og gråvær som fikk 26%. Takk til alle som har stemt og som har hengt med I kveldsåpent. Nå som klokka blir 10 så jo det over for I dag, og da skal Oskar med kvelden på P1 henge med deg, og Hadde jeg vært der, så hadde jeg blitt der. Jeg vedder på at det blir god musikk. Jeg kjenner jo Oskar veldig godt, og han en jovial type. Så jeg håper du henger videre på P1, så skal jeg også ta med noen koselige meldinger som vi har fått på her med Vere da. Vidar skriver at han tror han hadde vært I regn over sol og 30 grader. Man kan kle på seg til dårlig vær, men det vær å kle av seg når det ikke mer enn bare skinne igjen når man sitter I alt for varmt vær. God sommer, hilsen Vidar. Du sier det der. Det... Men det liksom en ting når det regn og I tillegg kaldt, på en måte. Det det jeg savner med at det kan ikke være juli, og så fryser man. Det som dumt. Og så var det Ida som tidligere sendte en melding om at hun synes begge ille. 30 grader alt for varmt for hun da holder på å døve. Og regn funker heller ikke, så hun lagde seg på midt imellom. Og det var jo det kollegaen min gjorde før I dag også. De var sånn, 20 grader perfekt. Og så nei, det ikke sikkert du får det. Du må velge en. Og nå har Ida også sendt inn en ny melding. Og da tok hun at det hun måtte velge regn da, og være ut under tak I stedet. Så jeg vet ikke om vi kommer til noen konklusjon, men jeg håper I hvert fall at det varme været kommer snart, og så får du som har varmt vær, kos deg med det, nytt det når du kan. Vil ikke høre noe klaging. Jeg har jo sagt også at jeg virkelig sjalu, det fikk jeg jo en melding på, at det heter å være misunnelig. Og jeg helt enig selv om at finnvere og østlendingene har jo nesten blitt et par, så jeg skulle gjerne ha vært I lag med sola. Ja, da det på en måte litt sånn sjalusi likevel. Vi skal avslutte kveldsåpent med en fantastisk låt. Jeg elsker den her til Philip Bailey og Phil Collins sin Easy Lover, så håper du har en fin onsdagskveld videre.

0: Her er NRK-nyheter klokka 22. Pakistan oppfordrer partene til å respektere avtalen mellom USA og Iran. Pakistan har vært mekler for avtalen og ber landet vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen i Midtøsten etter at USA angrep Iran i natt. Det iranske utenriksdepartementet skulder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: To iranske fiskere og 8 soldater ble drepne i de amerikanske angrepene i natt. Det melder statlige iranske medium. USA sin president Donald Trump truer med nye angrep. Bedriftslegen i Equinor er involvert i 40 saker på Snorre A-plattformen, der personer har meldt om helseplager etter flyging med helikopter, ifølge fagforeningen Styrke Equinor. 7 personer på plattformen er sykmeldte som følge av plagene, opplyser leder Per Steinar Stamnes til Stavanger Aftenblad. Equinor svarer at de samlet faglige vurderingene er at det er helsemessig trygt å fly helikoptera når dobbelt hørselvern blir brukt. Nettbutikken Temu stopper salget av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter sola mot sola som lovd, det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremene som lovd. Så skal det handle om han her.

0: Justin Bieber skal spille I pauseshowet under finalen av fotball-VM, det bekrefter FIFA I kveld. Bieber blir å se ved siden av Coldplay-vokalist Chris Martin, sångerne Madonna og Shakira, I tillegg til den sørkoreanske popgruppa BTS. Til slutt, en nordmann var ekstremt heldig I kveld. Han har vunnet første premien I Vikinglotto på 278 millioner kroner. Det skriver Norsk Tipping I oppdatering. Før trekkingen hadde potten stått urørt I 4 måneder, og derfor fått god tid til å bygge seg opp. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Vi startet kvelden her på NRK P1 med musikk fra Johnny Cash, Personal Jesus. Hallo, god kveld. Det onsdag. Jeg på plass. Mitt navn Oskar. Jeg gleder meg til å være her med deg I det, eller til det øyeblikket, der det blir midnatt, der vi går fra 8. til 9. juli. Håper kvelden din god. Håper sommerdagen din vært fin, uavhengig av hva vær du rundt deg, om du på ferie eller om du I jobb. Du uansett velkommen inn I kveldsvarmen her med meg. Jeg gleder meg til å tilbringe deg to neste timene her I lag. Og fokusere på musikken I dag. Vi skal spille mye god musikk her på kanalen. Og så tenker jeg at vi skal bevege oss inn I et... Jeg kaller det et tema som fenger hele verden om dagen. Vi skal høre helt ny låt som kom I natt. Vi skal snakke om Erling Braut Haaland. Vi skal ta et lite dypdykk I din mannen, dette fenomenet Erling Braut Haaland. I dag da, på denne dagen der det VM-fri, så kanskje du som hører på for første gang innom NRK P1 på lenge fordi du har sett VM hver kveld siden det startet 11. juni, men nå I kveld det altså en pause. Så da må vi prate litt om Haaland, men vi skal også fokusere på musikken, og jeg tenker at vi kjører på med Behari med We Never Knew. Den skal du få om 3 minutter og 50 sekunder. Før den tid skal vi til selvaste postgirobygget, som I Norge.

We Never Knew heter den låta, og det var Behari som ga oss den her på NRK P1. God kveld til deg som høyere på. Vi skal fokusere på en splitter ny låt, fordi i 2016 så lagde Erik Botheim, Erik Tobias Sandberg og Erling Braut Haaland låta som heter Kygo Jo. Under navnet Flow Kings så denne låta her spilt over 18 millioner ganger på YouTube. Det her jo altså bare 10 år siden, der Haaland og kompisene kall det leika i hagen, laga en musikkvideo, og så blir det en ganske fengende låt. Og dette her jo fått en ny oppsving, denne låta, denne remixen og hyllesten da, som de på en måte gir til Kygo, bergenseren Kyrre Gørveldal. Og for de siste vekene så har denne gamle videoen gått viralt igjen, og det har gjort at Kygo har fått en idé. Så Kygo lovde på et innlegg i sosiale medier å lage en remix av sungen dersom Haaland skåret mot Brasil i åttendelsfinalen i VM. Og han skårte jo 2 mål, så det klart at Kygo måtte hive seg rundt og gi ut denne låta. Og jeg tenker at når denne låta her kommet ut, så tror jeg vi fort kan ha fått årets sommerlåt. Jeg tror Haaland såpass populær, han såpass stor, den kommer til å bli hørt på internasjonalt, selv om den på norsk. Og så jo Kygo også veldig, veldig svær. Så det her, til sammen, så jo det her en suksessoppskrift, tenker jeg. Kygo Jo, Kygo sin remix, skal vi altså nå få høre her på kvelden med meg, Oskar. Og så skal vi gå litt videre inn i Erling Braut Haaland etterpå det. En god låt. Gjør deg klar. Kygo Jo. Her får du den på NRK P1.

0: matchering, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
3: Kygo!

0: ble fort en banger for å si det sånn.
1: Det ble fort en banger for å si det sånn. Det tror jeg det kan bli virkelig Kygo og Haaland. Er lik sant. Ja, men det er det. Så enkel er jeg. Altså, dette her er en låt jeg kommer til å høre på både nå når jeg jobber og når jeg til ferie om en to vekers tid. En banger fra Kygo der. Og Haaland har jo virkelig prestert bra i ditt mesterskapet. Han, altså jeg må jo bare si, han har jo helt utrolig tall for det norske landslaget. Han skårer 7 mål på 4 kamper. Husk det, de fleste som man troner på denne toppskårerlista på i VM har spilt 5 kamper, men Haaland ble spart mot Frankrike da vi tappte 4-1. Han har skårt 7 mål hittil i VM. Han troner soleklart alene på lista over de som har skårt flest mål for her landslaget. 62 mål på 54 landskamper. Det er helt sinnssykt statistikk. Tidligere i VM så ble han også tidenes raskeste landslagsspiller til å nå 60 landslagsmål, uansett nasjonalitet. Og i antall mål så troner Cristiano Ronaldo øverst på herresiden med 146 mål, men på 232 kamper for Portugal. Det betyr jo at Haaland ligger langt foran. Mest sannsynlig så kommer han til å gå forbi dette her på et eller annet tidspunkt. Nei, det er helt nydelig. Erling Braut Haaland. For en mann, for en viktig spiller, og nå når vi lader opp til Norge-England på lørdagskvelden, så må vi bare krysse fingrene for at Haaland er i slaget, at Haaland er i form, at Haaland skårer mål. Og hvis Erling Braut Haaland ikke er helt i slaget, hvis han ikke har helt dagen, hvis han ikke spiller så bra som vi vet at han kan, så kommer han uansett til å score 1 eller 2 mål. Det er det som er så herlig med Erling Braut Haaland. Vi krysser fingrene, vi gleder oss til lørdagen. Vi håper at Norge vinner, og at Erling Braut Haaland skårer mål.

Richard Marx, Right Here Waiting på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Nå ligger det to andre sanger klare for deg. Bryan Adams' Run To You. Den skal du få om 4 minutter cirka. Før den tid så skal vi til Rakel. Vi skal til låta La meg gå. Den får du her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft på NRK P1. Det bare å nyte låta. Nyte kvelden. Sommeren her, folkens.

0: kvartfinale! Kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Du hører på kvelden på NRK P1 Bryan Adams ga oss Run to You Og fra Bryan Adams skal vi springe videre til neste låt Det Ellinor som gir oss den Og låta heter Du

0: ruisk stemning her. Det blir krise, det blir branner, det blir drap, det blir kjærleik, det blir det meste, altså. Og jeg liker dem veldig godt, så det måtte jeg begynne å se igjen. Og jeg må si at jeg ikke er skuffet. Så det vil jeg rett og slett slenge inn her til deg som hører på, at Under the Dome ligger på TV2. Den anbefaler jeg å se. Det er en fin sånn sommerserie, fordi den er litt sånn utopisk, men den er også litt hyggelig. En god blanding der, altså. Og grunnen altså til at jeg begynte å tenke på Under the Dome er fordi Daniel Kvammen har laget en låt som ikke handler om en kuppel eller en bygd på denne måten i det hele tatt. Men titlen var akkurat nok til å få meg til å tenke på det. Vi skal høre herlige toner vi fra dyktige Daniel Kvammen. Låta du skal høre heter Falle fra jorda.
1: Hvor jeg er med det? Jeg tror kanskje at du

Daniel Kvammen faller fra jorda på NRK P1. Jeg har gjort klar en låt til den og Ravine Lene. Love Me Not skal du få her I kvelden med meg, Oskar, på NRK P1. Håper kvelden din fin, og at du nyter den uavhengig av om det dritt vær eller sol.

hører kvelden med Oscar Fjørtoft. Love Not var navnet på låta, og det var Ravine Lenay som ga oss den her på NRK P1, der jeg, Oscar, sitter helt alene i studio, trives med det, og setter pris på at du som med høyere på, at du valgte å skru på NRK P1 dine lisjelørdagen onsdagskvelden. Og det jo en litt spesiell lisjelørdag dette her, fordi lørdag, da smeller jo det, virkelig. Da skal vi atter en gang få se Norge spille mesterskapkamp igjen. Vi møter England i Miami, og vi gleder. Så da tenker jeg det passer bra at neste låt som ligger klar for oss Nicolai Ram og Markus Neby, og stjerner for Norge med blant annet Markus og Martinus, Sissel Kyrkjebø, Jørn Lande, som stemmer bak selvaste alt for Norge, og enda flere. Maria Mena med. Sammen for Norge skal du få høre nå på NRK P1, så krysser vi fingrene for lørdagens kamp.

Nicolai Ram, Markus Neby, stjerner for Norge. Ga oss låta sammen for Norge, og vi står virkelig sammen om dagen, og det stort å se. Det synes også Tor Mikael, som sendt en melding I appen NRK Radio. Han skriver, hei, takk for et flott program. Håper du kan spille Åpne din dør av Tommy Nilsson. Fantastisk låt. Alle står vi sammen. Vi forskjellige, vi jubler, vi gleder oss, vi hyller landslaget og beundrer resultatene de gir oss. Vi må alle åpne våre dører og la gleden denne sommeren leve I oss. Jeg synes det var fint skrevet, Tor Mikael, jeg tenker at du skal få ønskelåter I da Åpne din dør av Tommy Nilsson. Den skal vi få på rett før vi får nyhetene nå klokka 11. Og etter nyhetene så vi klar tilbake her med musikk fra både Halvdan Sivertsen, Rebecca Bangfield og Tina Turner blant annet. Men først nå, Tommy Nilsson, Åpne din dør. Det Tor Mikael, si ønskelåter her på

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. USA i gang med nye angrep mot Iran, det bekrefter det amerikanske militæret. Iranske medium melder om angrep i en rekke hamnebyer og andre områder. Det iranske luftvernet tatt i bruk, ifølge det iranske nyhetsbyrået Mizan. USA sin president Donald Trump trua med nye angrep på Iran tidligere i dag. Spør du meg, det over, sa presidenten, og kallet Iran sine leirer for avskum.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, but they're scum.
2: Donald Trump sjokkerer en hel verden ved å trekke seg fra Iran-avtalen. USAs president forbannet på Iran etter det han hevder iranske angrep på handelsskip i Hormuzstredet, som stridens kjerne. Iran har ikke tatt på seg skylden for angrepet på disse handelsskipene. Likevel beordret Donald Trump angrep på Iran i natt.
0: Det sa vår korrespondent Yama Wolasmal. Så til andre nyheter. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykka framstår som alvorlig ifølge politiet i Innlandet. Det en motorsykkelfører som har kollidert med en bilist. Folk bør følge ekstra godt med på eldre som bor alene uten kontinuerlig tilsyn. Det tilrår kommuneoverlege Eirik Hatterud i Vennesla når det nå varslet ny hetebølge på Østlandet og Sørlandet. Under førre heteperiode registrerte legevakta flere tilfeller av dehydrering blant eldre, skriver Vennesla Tidene. Selv om de fleste klarer seg fint, minner det om at høye temperaturer kan gi utfordringer om man ikke følger enkle førehandsregler, sier overlegen til avisa. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Petter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket.
3: Det som er bra det at alle elvene i Trondheimsfjorden får fortsette å fiske, så at vi har folk langs elva, for det kanskje det beste kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det er folk ved elven det aller, aller viktigste årene fremover nå. Og ikke at vi mister folket langs elven. Så jeg håper det gir noen effekter av dette her. Ja.
0: Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september i Los Angeles. Serien følger hverdagen på et sykehus i Pittsburgh og tar opp ulike politiske diskusjoner i USA gjennom episoderne. Serien ser du på HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Tina Turner. Golden Eye heter den låten der, du fikk den. Med meg, Oskar Fjørtoft på NRK P1. Hallois, god kveld. Håper alt står bra til med deg. Selv så har jeg en god dag. I dag har jeg vært ute og badet. Det var deilig å få bade litt igjen. Ja, det noe godt, og det aller, aller beste jeg vet når jeg bader, det å ta haud under vatten, fordi da føler jeg at alle mine bekymringer bare blir igjen under vatten, og når jeg da kommer opp igjen, så er jeg fri som fuglen. Helt til jeg begynner å tørke meg, da kommer bekymringene tilbake. Jo da, men sånn er det. Men jeg har hatt en fin dag, og kjekt å få lov å avslutte den her i lag med deg. Så den neste timen så skal vi altså begynne å lade opp til morgendagen. Vi skal bevege oss fra 8. til 9. juli før jeg beveger meg ut av ditt studio. Og vi skal blant annet ha musikk både fra Emma Steinbakken, vi skal ha unge Ferrari Eagles, Obland, og vi skal ha Rebecca Bangfield, for å nevne noen av de sungene og artisterne da, som skal presentere deg for oss den neste timen. Og så skal vi altså nå kvart øyeblikk inn i Hva skjer i morgenspalten? Min favorittspalte her i kvelden på NRK P1, der jeg ser fremover, bruker internettet til å finne ut hva er det som skjer i morgen, og hva kan du som hører på brife med rundt frokostbordet, eller på bilturen, eller rundt lunsjbordet i morgen. Så vi skal straks bevege oss inn i den vi, men jeg tenker vi tar to låter før den tid. Vi tar Rebecca Bangfield sin Untangling etterpå her. Før den tid så skal vi til selvaste Halvdan Sivertsen, og en låt som jeg veldig glad i, Kjæringøy, her på NRK P1.

Musikk fra Rebecca Bangfield på NRK P1. Vi skal inn I spalten. Hva det som skjer I morgen? Jeg skal gi deg noen tips til hva du kan prate om rundt frokostbordet på bilturen, rundt lunsjbordet eller når du møter venner tilfeldig på matbutikken. Hva skjer egentlig 9. juli? Ja, vi kan gå inn I fødselsdag, for det mange som har bursdag I morgen. Blant annet så kan vi ta med at Erik Asheim, radio- og tv-journalist her I NRK, har bursdag I morgen. Gratulerer med på forskudd til deg. Kan også ta med at Rafael og Fabio da Silva, de to brasilianske tvillingene som tidligere spilte på Manchester United, de har også bursdag I morgen, så vi slenger en liten gratulasjon til deg to også. Og det kan jo være en fin ting å ta opp nå I disse VM-tider da, at disse fotballspillerne her gir bursdag. Så kan vi også ta med at I morgen så det Independent Day, uavhengighetsdag I Argentina. Det også festdagen til Sankt Villehad av Danmark, som var en fransikansk martyr. Ja, der har du et par facts som du kan ta med deg inn I dagen. Vi kan også da, la oss ta med dette her, at den aller første forestillingen med Kapten Sabeltan ble spilt I Kristiansand Dyrepark I 1990 klokka 16.00. Det jo historisk, og de fortsetter jo den dag I dag å fylle Kristiansand Dyrepark. Jeg gleder meg til jeg får unga en gang og skal ta deg med på Kaptein Sabeltan-forestilling. Jeg føler, nå når jeg 31 år, så det litt annerledes å fare alene. Og sist jeg var der, så var jeg rundt sånn 15, 16, 17 år. Og da husker jeg fikk mulighet til å være med på Sabeltan. Men da sa jeg nei! Jeg syntes jeg var for kul til å fare på Sabeltan. Og jeg angret. Det kanskje det jeg angret aller mest på I hele mitt liv. Så det et lite jubileum I morgen. Gratulerer til alle I Sabeltans verden og Kristiansand Dyrepark. Og så TV også med til slutt, og det aller, aller viktigste. Hvem det som har navnet dag I morgen? Det jo en ekte god fun fact å ta med seg inn I morgendagen. Gjøran har navnet dag. Så hvis du kjenner en som heter Gjøran og møter han I morgen, så kan du si hei Gjøran, gratulerer med navnet dagen. Og hvis du I nærhet av Gjøran Sørlott, pappaen til Alexander Sørlott som nå spiller på landslaget, og Gjøran som tidligere gjorde det, så kan du si gratulere med dagen. Men den aller, aller viktigste som har navnet dag I morgen Norges nye helt. Ørjan Håskjold Nyland har navnet dag I morgen. Så jeg tenker at I morgen så får alle bare gå inn på Instagram og så sender vi en melding til Ørjan Nyland og sier gratulerer med navnedagen og tusen, tusen takk for redningene du gjorde mot Brasil. En liten oppsummering der altså på ting du kan prate om I morgen.

Unge Ferrari her på NRK P1. Balkong heter den låta der. Og kanskje sitter du på balkongen din akkurat nå, eller verandaen, og nyter noe godt I glasset. Med glass Pepsi Max, eller vin, eller spiser noe smash eller potetgull. Ikke vet det, jeg bare sa ting som jeg liker å gjøre når jeg sitter på min balkong. Og en annen ting jeg liker å gjøre, å høre god musikk. Og det fortsetter vi å servere til deg som hører på den nydelige onsdagskvelden. Om ikke så veldig lenge nå, så skal du få høre Obland med Hot Air Balloon. Men før den tid så skal vi til Eagles. Jeg tipper du kjenner igjen disse tonene her. Så det lov å ta med deg partneren din opp nå og ta en liten dans. I hvert fall å synge med, for dette her tror jeg låt som alle kan. Hotel California. Passer bra det når det litt sånn amerikanske tider, VM-feberen herja. Da setter vi oss ned, høyre på Eagles med Hotel California her på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og så nyter vi kvelden sammen.

intro här ligger gitartona Eagles Hotel California. En av de første låtene, jeg husker jeg tenkte sånn, den her sinnssykt rå. Jeg husker det veldig, veldig godt. Jeg husker jeg var med på UKM, Ungdommens kulturmønstring, som det heter før, Ungkulturmøtes heter det nå. Husker veldig godt at jeg var med der, og så hørte jeg et band spille den der for første gang. Det kan godt hende, jeg hadde hørt den på radio i bilen med pappa, eller noe lignende. Men det her opplevde som første gang jeg hørte det, var et band fra Rauma som meldte seg på UKM og spilte denne låta da, som var jo i 6,5 minutt. Og på UKM så husker jeg det bare var lov å delta med sunga som varte i sånn 3-4 minutt. Men jeg tror akkurat Eagles in Hotel California var ok, at juryen og arrangørene var sånn, vet du hva, akkurat den, denne låta her er såpass legendarisk at den skal vi la gå. Hotel California, en nydelig låt å ta med seg inn i onsdagskvelden, og det tenker jeg at vi fortsetter å kjøre på med gode låter, blant annet Emma Steinbakken, si låt for alltid type ting. Den skal du få om 3 minutter, før den tid Oblond med Hot Air Balloon.

Jeg så glad for at Emma Steinbakken har begynt å gi ut musikk på norsk for å vise seg å næle det meget godt, også for alltid type ting av Emma Steinbakken der. Altså, vi skal bevege oss videre til en låt som jeg ganske sikker på at du har hørt før, i hvert fall en variant av den låta. Skal jeg selv innrømme at når jeg med niesa mi, eller med andre unger som jeg har hatt i familien min, eller vennene mine som jeg begynte å få unger, så det en låt jeg veldig ofte synger til deg, som jeg opplever at ungene liker den veldig godt, og at det blir alltid god stemning når vi synger den, og det ro, ro, ro din båt, ta din årefatt, vuggende, vuggende, vuggende, vuggende over, kattegatt. Og den vuggingen jo det aller gøyeste i den sungen, og jeg skal innrømme at jeg selv også synes det litt gøy. Og når vi da i tillegg har fått ditt fenomenet, til og med på engelsk. Ja, for alle ror. Hele verden ror. Mexico, Kanada, Norge, Oslo, Sunnmøre, Lofoten. Alle med å ro dine sommeren. Da passer jo det veldig, veldig bra at neste låt skal du få fra Peder Elias. Han har laget og kovret Ro, ro, ro din båt. Så nå skal du altså få høre Row Your Boat her på NRK P1.

0: Jeg vet ikke med deg, men jeg satt I hvert fall her I studio og rodde deg, altså. Peder Elias.
1: I like that.
0: Row your boat. Boat. Ja, sant, det begynte å bli vanskelig å prate for meg. Ro din båt på norsk, row your boat på engelsk. Og vi roer videre inn I onsdagskvelden med musikk både fra Olivia Rodrigo, Driver's License, men før den tid Kløver med Beat av meg.

cross your street. Musikk fra Olivia Rodrigo. You said forever, now I drive alone past your street. Driver's License her på NRK P1, og jeg husker veldig, veldig godt den dagen jeg fikk mitt driver's license. Da var jeg 18 år gammel. På dagen 18. mars, da skulle jeg rett inn og ta lappen. Det var viktig når man ble oppvokst I en bygd der du må ha bil for å komme deg rundt. Synnevo synger det så fint I sungen sin. Bussen den går bare en gang for dag I låta Heime. Og det stemmer der jeg kommer ifra også. Så klart jeg måtte ha billappen. Jeg husker veldig godt at jeg for inn, tok lappen, fikk den, såg at her kan jeg rekke siste time på videregående. Jeg kan rekke en time den dagen. Og det var klart jeg måtte kjøre bilen til pappa til skolen for å vise folk at folkens, jeg klarte å ta lappen. Også stasa å ha bursdag. Jeg har alltid vært glad I det, både I voksen og ung alder. Men så kommer vi til det punktet der jeg skal kjøre ut av skolegården. Selvfølgelig med full bil, fordi alle kompisene og venninnene mine fra bygda mi vil jo også sitte på. Det jo en halvtimes kjøretur og litt over en time med buss, så det klart at da det diggere med bil, og jeg fyller på med folk. Vi legger baggene våre inn I bagasjerommet og sekkene, og så vi meg og fire andre I bilen. Så kjører vi altså gjennom skolegården, folk på vei ut, folk på vei til bussen, og så ser jeg at folk står og peker og ler. Og jeg tenker litt sånn, hva det? Det så rart? Det virkelig så uforståelig at jeg har fått lappen? Og så hører jeg at jeg I baksettet begynner også å le noe voldsomt. Og jeg blir jo mer og mer stresset. Jeg blir sånn, hva det som skjer? Hvorfor det så rart at jeg har fått lappen? Helt til han ene I baksettet sier, du har glemt å ha igjen bagasjerommet. Så da måtte jeg ut, jeg måtte stoppe bilen, ta av med beltet, åpne døra, gå ut, stå I skammen, ta et lite vink til resten av skolen, lukke bagasjerommet og så kjøre videre hjem. Ja, det jeg tror det min flaueste bilopplevelse faktisk, fordi det var så viktig for meg og så kul ut. Jeg husker jeg hadde kjempehøy musikk og alt var på stell, ikke sant? Og så har jeg glemt bagasjerommet. Ah, nei, det flaue greier altså.

Go D. Jungelen her på NRK P1. Det er straks klart for nyhetene nå med midnatt, og etter det så er det altså klart for nattradioen her på kanalen, så det bare å bli igjen på kanalen. Selv så skal jeg bevege meg hjemover og ut av studio. Takk for lag I dag, kjekt at du har hørt på Kvelden Moskva. Jeg tilbake I morgen klokka 10 allerede. Jeg gleder meg til det. Og så skal vi runde av da denne onsdagskvelden med en låt som fortsetter seg på hjernen, som handler om det, ja, la oss si det å være I et forhold da. Ray med Where is my husband her på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. I Iran har vittner hørt eksplosjoner i landets største havneby og flere andre steder. Det skjer etter at president Trump varslet nye angrep. Avtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: På NATO-toppmøtet i Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite er igjen av våpenhvilen.
2: For meg, jeg tror det er over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
1: Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Sa Hege Mo Eriksen. Vi hørte også Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
2: It's surrounded by China ships and Russian ships.
4: De løgne de blir nødt til å stoppe. Der ikke russiske og kinesiske skipe i omkring Grønland. Russerne og kineserne tror oss ikke. Det amerikanerne der tror oss.
5: I vinter var mange grønlendere oppriktig redde for at USA skulle bruke militærmakt mot øya, som en del av kongeriket Danmark. Nå må grønlenderne få fred, ber ordføreren.
4: Tenk at der finnes politikere i 2026 der ikke forstår og respekterer andre menneskers nei. Jeg har ikke ord for det.
0: Sa ordfører Abarak Olsen i Nuuk i Grønland, og reporter var Håkon Haugsbø. Her hjemme rykket nødetatene ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykken fremstod som alvorlig ifølge politiet i innlandet. En motorsykkelfører kolliderte med en bilist. I Bø i Telemark kjørte en kommunal seniortransport av veien og inn i en privat hage og stanset i et tre. Fire eldre passasjerer ble sittende i minibussen i en halvtime uten at nødetatene ble varslet, skriver Telemarksavisa. Privatpersoner hjalp ut de fire og kjørte dem hjem ifølge politiloggen, og alle kom uskadd fra hendelsen. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
6: God sommer på NRK P1.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da har Nattradion tatt turen inn I øret ditt. Og det var Mike and the Mechanics som stod for det første musikalske innslaget denne gang. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, og platebunken høy og flott den. Så det mye å glede seg til den neste lille timen vi har sammen, for eksempel Astrid S. som kommer her.

velgærende gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Ja, da har vi danset litt sammen med Whitney Houston, og før det hørte vi Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår brosang I. Altså, jeg sa jo at Kim Hansen hadde bursdag I dag, og hvis jeg ser at han mer kjent som Herodes Falsk, så skjønner du kanskje hvorfor jeg snakker om dette. For Herodes, eller Kim da, har jo virkelig bidratt til mye moro gjennom Primavera, både på plate, gjennom filmer og tv-show, og ikke minst på turnéer. Men han står jo også bak en av Norges mest kjente kjærlighetssanger. For sammen med Jahn Teigen og Tore Syvertsen så skrev han denne I 1979.

Ja, dette var det nye bandet til Åge Aleksandersen, det. I hvert fall delen av det. Violet Road skal jo spille sammen med den store trønder-rockeren neste sommer. Og før det hørte vi Kato her I nattradioen. Og nå skal jeg markere en skikkelig rocker, nemlig Bon Scott, sanger og frontmann I AC/DC. Det australske bandet jo blitt kjent som et av de tyngste, men også mest populære rockerbandene. Men I deres historie så har det jo vært mye dramatikk, og det største drama skjedde nok I 1980, da Bon Scott plutselig døde. Og det kunne jo ha betydd slutten på AC/DC, men samme år så fant de jo faktisk ny sanger I Brian Johnson. Og de kunne rocke videre, og faktisk ga de ut et av sine største album akkurat det året, Back in Black. Men nå skal jeg minnes den første sangeren da, for Bon Scott kunne ha fylt 80 år I dag. Så derfor kommer et av hans flotteste øyeblikk I AC/DC her.

0: AC/DC, Highway to Hell, og den kom til ære for sangeren Bon Scott, som ble født for 80 år siden I dag.
1: God sommer! På NRK P1.

0: Øystein Greni helt på egen hånd uten bandet sitt Big Bang der. Hold sang han her I Nattradion hvor vi nå setter I gang vår faste post.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

tur sammen med Fabel avrunda den norske trippelen denne gang. Bautastein heter bandet som sang og spilte Pust inn, pust ut før det. Og så var det Trond Jensen som sang Det var du som fikk meg til først.

Rihanna fikk med seg Mickey Echo I denne låta Stay som du fikk her I nattradion som går mot slutten nå det Hekla Stålstrenga som får æren av å avrunde og Nils Håge Nonstad her I studio takk for laget og så får du jo holde her på NRK P1 da for det mye godt selskap igjen utover natta ha det fint

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Iran har vittner hørt eksplosjoner i landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder ved kysten. USAs president Donald Trump har varslet nye angrep, og våpenhvileavtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd. Reporter Hege Mo Eriksen sier at USA bekrefter nye angrep i Iran.
1: Det amerikanske militæret har bekreftet nye angrep på Iran nå i kveld. Ifølge iranske medier så er det meldt om angrep flere steder i landet. Blant annet så skal det ha vært eksplosjoner i havnebyene Sirik og Bandar Abbas, som vi ser på kartet her, ligger like øst for Hormuz-stredet, i tillegg til byene Konarak og Chabahar, som ligger lenger sørøst mot Pakistan. Og målet med disse angrepene, ifølge det amerikanske militæret, er å svekke Irans mulighet til å angripe skip som seiler i Hormuz-stredet.
0: Og sent onsdag kveld skrev USAs president Donald Trump på Truth Social at de amerikanske angrepene er gjengjeldelse for at Iran bombet skip i Hormuz-stredet. Dersom det skjer igjen, vil det bli mye verre, skriver Trump. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at nei er et nei, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. Det er utrolig at president Trump gjentok på NATO-toppmøtet at USA må ha kontrollen over Grønland, sier hun. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet. Nærmeste pårørende er varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og i personbilen satt to personer som kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Laksefiske i Trøndelag og Møre og Romsdal blir begrenset på grunn av lite laks. Fiske med kilenot i Trondheimsfjorden og Åfjorden stanses. Seks vassdrag får kortere fisketid enn normalt. Laksefisker Petter Gilmeiden har tro på tiltaket.
2: Jeg har jo alltid supportet både kilenotfiske og elven, men sånn som det har blitt med smålaks og innsig og utviklet meg de siste 3-4-5 årene, så tror jeg det er smart å i hvert fall begynne eventuelt med sjølaksfiske. For vi har jo ganske mange innstramninger nå i elven med reglene. Men det er jo bare noe vi må forholde oss til, sånn som det har blitt. Vi må ta vare på den laksestammen vi har.
0: I Vennesla i Agder ber kommuneoverlege Erik Hatterud folk om å følge ekstra godt med på eldre som bor alene. Vennesla Tidene skriver at legevakten under forrige heteperiode registrerte flere tilfeller av dehydrering blant eldre. De fleste klarer seg fint, men mange eldre mister tørstefølelsen og glemmer å drikke, sier Hatterud. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I Iran har eksplosjoner rammet landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten. USA bekrefter det at de angreper for å hindre at Iran skyter på skip i Hormuz. Iran varsler at de vil gjengjelde angrepene, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Vi er lei av at Trump gjentar at USA må ha kontrollen over Grønland, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet, nærmeste pårørende er varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og to personer i bilen kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin hos britiske tjenestemenn i Tyrkia, så den kunne bli plombert. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz overleverte sin revolver til sin ambassade i Ankara, ifølge BBC. Engelsk presse skriver om rykter om sykdom i det norske VM-laget. Sterkt overdrevet, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Engelsk presse blåser opp det de mener er sykdom hos Norge.
3: Status er at vi har hatt litt sykdom. Det er vel litt sånn aircondition-sykdom på en del.
2: Og syke har spillerne Markus Holmgren Pedersen og Jørgen Strand Larsen vært tidligere i mesterskapet.
3: Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det er noen som er veldig syke.
2: Der viser en kjapp opptelling at samtlige var på plass.
4: Nei, det der er sterkt overdrevet det jeg har fått med meg.
2: Det er imidlertid et sykdomstilfelle i troppen. Manuellterapeut Thomas Ødegård.
4: Det er den riktige Ødegård som er syk. Ja, vi har nok fysioer til å klare det.
0: Sa Ståle Solbakken, og vi hørte reporter Even Bertelsen og kaptein Martin Ødegård. Hør VM-kvartfinalen Norge-England på NRK Sport lørdag klokka 23. NRK Nyheter, Harald Bære.